Radio Xassid Online delu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen benen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wër wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo ñuy déclaré wéru ramadan sahban di wéru wo xamni tarikh bi ñu tuddé as tarikhatul muridiyya amna ci benn xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam tiarna ibra fati mbacke radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geejgi jombul waxtane won nañu resala yi nga xamné Seigne Touba danako bind tiarna diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax jublu wayam way xeyna takrar ko du wañi dara ndax way ko arab ba neena man taraka takrar fala budde an yansha repetition fa bok ci pédagogie te repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jekk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bi ma seigne mourid di wa ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaarma ma def émission bi ba nopi nga xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla way li taxone ñu dégg le ba di la sét ci moy yalla moy yanante bi moy Seigne Touba kon bu lola jotté it da nga ci dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté mam ciérim rafati mbacké radiyallahu ta'ala anhu ak cheikh ahmadou bamba ginaaw bu ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci tarikhatul muridiyya la siyama ahlu daru mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fa sha Allah wara nga xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñom cheikh mahmadan ak ñom seigne modou mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digeenti mam tiarnu ak seigne touba khalisan lillahi ta'ala bo gise xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam ak mu nek muy gané ci ben yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñewé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gëm kon amna moma bo xamni nga fataliku ca xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resultat am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam
Cheikhoun Bamba mi Yalla may basira sax bind nako neena won xoqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati. Cheikhoun Bamba neena deug deug jaadu na rafet na anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fatlikou ñu ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ño fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mu ne gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu souf mi amul xel sa bu yewoo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewoo gisulen dalen di joy muni jamaa dadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu nga xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa dadi ñoom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñoom rek ñoy fatte lolu kon leg legi ñu créer ben biya ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña señ touba ni wajib la dafa war hokal bukaw ala sadati amwati moni alquran lool la wax de yonnatu sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnati fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben eudef rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila dolli jom dila dolli ngor dila dolli fayda dila dolli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fuadak arif billahi banena man araha waliyan faka annama ahya man araha waliyan faka annama ahya lolou la arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag saxal ni yar ci ñoom nga di leen waxtane mun ya ngi melni ku dem fekk leen ci seen bammel nga dekkal leen ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy asabiquna al awal asabiquna al awal ñoñu moy ñan moy al muqarrabun al qur'an it lool la wax de sabiquna sabiqun ulaika al muqarrabun wasabiquna sabiqun ulaika al muqarrabun sun borom ne ni ñi jëk fex mune mu ñoy jëk yeksi ñi jëk fex te galankoru wuñ fenn ci yoonu sun borom ne ñoy jëk aksi te buñ jëk aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaika al muqarrabun mam ciar na ñom ak ñom señ touba dañoy jëk fex Cheikh Ibrahim Mbacke Cherno Ibrafati rahimahullah bare me ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi xani dañuy binde chamoñ dañ ni Cheikh Fatou Mbacke mi ngi gane adina 1862 ñen ci ñom ni dedet moy historien yi ñen ci ñom ni dedet mi ngi gane adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy binde wetu chamoñ te moy historien yi ñom nenañu Cheikh Fatou Mbacke 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ni binde walu nday jor buñ sété ko melni
kiko fi nekkal khalifa fi asrina fi hadha zaman te moy cheikh basir mbake antagnam mom daf ni ci mbindam ma am tierno bi fati mbake mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj moy 1283 lolou la cheikh basir mbake antagnam wax ni cheikh tierno bi fati mbake ci lay ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal wiaru gam ko wolof miine fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 je ci dekk buñu wax poraxan poraxan ba fa seigne mor antou seli demagul ak soxna jaara defena mi ngi tudon njabekunda mo nekkon ci département ñora dirib dekk bobu di poraxan le cheikh tierno bi fati mbake gane adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu paté mbadian khaswatu paté mbadian nga xam kon mam tierno ci bir guerre bi la gëna jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiya mu convoquer len ak it boba gis nga ni serigne ci niñu beddiko ci bir adil ci bir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal legi ciéddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaal leen legi ñu bëgg taxawal dawla islamiya ci la convoquer serigne soso boba nak serigne mor anto seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man tierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bi mu gané adina wa juroom wa serigne mor anto seli lolu mu xadima la bu may def rek bi mu gané adina wa juroom wa serigne mor anto seli tudde ko ben serigne daram serigne dara bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal serigne dara bobu nan la tudon tierno ibrahim goru tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amon ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom serigne mor anto seli ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam tierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam tierno di ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkem seigne mor antou seli yag nako jundi seigne touba di ko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon sa peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappalé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir dënn bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Seigne Touba momit ci mëna bu nekk daf daan def muraqaba diku ciarru bi Fatima Mbake muraqaba moy lan moy fuglu fum tollu rek mi ngi bayyi xel gané ak adina mam tierno diko fuglu rek ba karaw bimu dege ni soxna fati amna gan te gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab tere xarperum sakke ni serxal ko ci ni ndayam yu ndaw joju takkal ko sama rak ji ñu adina takkal ko ko ñen ñi ni def ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi
sab'atul munjiyat sab'atul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ak jaam ci catastrophe adina yi ak yu alakhirah yi ñu tuddé ko sab'atul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari ciiri mam cheikh ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñi tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari ciir la li bëgg di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako couper waxtu wako couper connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yow bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfous sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina couper nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbuti ko jakarlok lawul mahfous ngay jakarlok lawul mahfous di xam ba sun borom bindagul dara ba bindé dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci um connexion bobu boko couper légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba couper sens yoyu ñi am yeg yoyu ñi am ci adina nga couper ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirihi ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla couper les cinq sens yoyu téla couper al hawasul khams ñeen ma bal ci baati tuba bi nak xam nga man duma jankatu tuba ñeen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité de connecter ko te moy bim ko jangalé sabatul munjiyat yi légui de connecter na mbolem cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecter ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cheikh ibrahim fati mbake umpelé wu fi yalla lu tol ni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenté ali mo salam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihadu nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihadu nafs pour déconnecté ko dañuy def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñu duggu xalwaat di def soufdo di deddo di nangam ba kérok seen cinq sens di déconnecté wu sayyidina muhammadur rasulillah sallallahu ta'ala allahumma rabba hasi dawati tamma wa salatil qa'im ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafi'a wa hasallahu maqaman ma'mud alladhi wahat rabbana ma qalata hasabatina subhanaka fatna asaban nar mom ci rafatim bakki radiyallahu ta'ala kon non la dikke jamono bi mu ñewé nak mu nek ko xamni seigne touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma juk waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko sotti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba seigne touba gis na ci dogal sun borom ni tou tar dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exiler té bu ko exiler té bayiw fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolou moy bimu genné mom seigne touba dem ci tukki bobu lettre bimu ko jëk bind rek tektalen li
xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayiko di dem ci tukki bi dañu jema yaq ndax seigne touba dafa genn wessogul fi xibaari tambale daw xibaari tambale daw ñi commencé jabulisé mam cheikh ibrahima fatim mbake diko jabulisé ci liko seigne touba deng dañ ko wax ci place am biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa mag gi deng bu touba bi delu sa yow lay yobbu muni ndok faf motax seigne touba bindi ko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahall lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalama lasin yasununa wala yahrifuna wali abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko e yow murid bi grade bobu seigne touba ko jëk takal cheikh ibrahima fatim mbake grade al murid sadiq seigne touba ko jëk takal cheikh ibrahima fatim mbake xol bi seigne touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la cheikh na nek al murid sadiq da xam ngeen ni seigne touba du waxe bakkan seigne touba du waxe bakkan du jox cerno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cerno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cerno man seigne touba mangi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn kerek biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulisé bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifié nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyat yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagne ko ci li nga nek muniko kep ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bepp ciona kep ko deugmal yalla rek noppal na bopam ci bepp ciona munita ken munuko te noppalu nak ku jox sa bop yalla ken mun la te noppalu waman ila siwahu mala tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala mutaiba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريمه حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا لمالاي ديغال موي من سيغ توبا لمالاي ديغال موي بول دنج موك موك موك دي جيما ساكو اب نوفلاي سي كودول يالا اب نوفلاي دال بوكو بغي ام منيكو دغملال يالا بوكو ساكو سي كينين كودول يالا منيكو ناخ يالا موي كو خامني بوكو دغملي مو جان ساي دام دام yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xani boko deugmele mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmele rek
kenn du gis sa défaut mun daf lay jang daf lay ar mune ko tayit man yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass kenen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass mune waye limay wir man seigne touba moy yalla mo ku ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karim haqqa raja'ahu fahud lahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhumā lol la seigne touba bind letter mam tiar ndou fatim bakke xolal ma bi orientation motax mam tiar na meunta tit meunta ragal yalla xamnako bo gisee musta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañ wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni man tierno miñ ko tuddé goruk tuklor la won gu bari won xam xam jangal wa juroom waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonou la tierno ibrahim fatim bakki amone fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam nga xamni moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahim peuple la alayhi salatu wassalam ibrahim peuple la mune way waxuma lolu limuy nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xamni musta jamu dul yalla waye mune ibrahim mom anif la dafa jeng wacc lepp lu yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokal yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam kier ne fatim mbake musta jaar ci bokal yalla li nga xamene sayyidina ali dafa juddu rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokal yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tierno fatim mbake momi dafa judd rek ni dan magam ji ba li nga xamni moyal yi won ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toñanga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ dan fekke serign ci tierno musu ci jaar ndax dafa judd ci ron ko xamni da ko fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu nan tierno must ki sayyidina ali musta sujotal khiram musta jamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno non la melon ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fek na seigne touba di bagn li mo wara bagn mom ba la lu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci tierno yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp lu dul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabaarak wa ta'ala waxon na ni mam tierno donu na lolu ci yent yalla ibrahim alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day faatu na genn adina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan biik moy diw juduna biik muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim alayhi salam mele
ci xéeti qualité yi nekk ci moom fajtabaahu ma tànn ko nag def ko muy sama xarit fajtabaahu. Sun borom neena bi ma seetee qualité yi yépp nekk ci yonte yàlla Ibrahima fajtabaahu laa ko tànn def ko muy sama xarit def ko muy sama yonant. Moo tax yàlla tànnal sëñ Touba maam Thierno Ibra Fatty Mbacke radiallahu taala anhu. Sun borom neena ba ma tànne Ibrahima wa addaahu ila siratin mustaqim ma orienté ko nag ci yoon wi nga xam ne ku ci jaar àjjana ngay xippee ji wa addaahu ila siratin mustaqim ma orienté ko ci yoon wi nga xam ne ku ci jaar rek àjjana ngay xippee ji. Xoolal yoon wi yàlla orienté Ibrahima alayhi salaam mu jëkk ma ak yoon wi nga xam ne moom la sëñ Touba orienté Ibrahima mu mujj mii mënoo leen a xàmme. Suñ borom nee na wa ataynahu fi dunya hasana ma jox Ibrahima li mu bëggoon lépp ci àddina. Yàlla noonu la mel. Yàlla boo ko nekkalee dalay jox àddina jox la alaxira. Doo ci ñàkk benn wa ataynahu fi dunya hasana nee na noonu laa defal Ibrahima alayhi salaam ma jox ko mboolem li mu soxla ci àddina. Ci loolu la yam mu ni déedéet way noo fil axirati la mina saalihin yow mal xiyaam ma boole ko ca ña nga xam ne man yàlla tànn naa leen fa. Addinaam day baax àlaxiraam baax lu ko ko may jaamukatu yàlla la bokkaaliwul yàlla ak dara lu xéewal tuuti tuuti mu sant ci yàlla yàlla tànn ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xam ne ku ca jaar àddina ngay xippee ma defar addinaam defar àlaxiraam. Xool leen Thierno Ibra Fatty Mbacke maa ngi leen di laaj ndax xam ngeen kenn ci Sénégal koo xam ne nii yaa ëppoon tiranga maam Thierno Ibra Fatty Mbacke ndax xam nga ko. Kon wa ataynahu fi dunya hasana day daal di ñëw ndax nee nañ Thierno mboolem xeeti jur yi lu ci ne ay téeméer la ci amoon ba ci mbaam mi gën a gàtt ay téeméer la ci amoon te lépp nag doyewu ko dara lul sëf ay addiya di yit sëñ Touba njaareem sëfi addiya di yóbbu njaareem rek la ko doon doyee. Noonu la njanaaw yi nekkoon biir këram mel. Maam li ma bëgg wax mooy tirangay addina moom yàlla joxoon na ko Thierno moo tax ñi nga xam ne dañ daan am toujours problème addina ci moom lañ daan dem mu di leen xettali te bu daan joxe nag bokkuta gars yi nga xam ne bu ñu kottee poste bi dañuy xool ba gis 1000 francs yi ci gën a nooy gën caa xar ñu rocc ko ndànk jox la de wala aw ñaari junni bu ñu la ko joxee. Thierno moom dawur xool li muy joxe. Sëñ Fallo ko wax danaa ko wax ci kanam Sëñ Fallo ko bindal boppam ni Thierno buy joxe day nëq rek day nëq. Waaw waxoon naa alali yàlla mayewut sërxewut day jaay alali yàlla lu muy jar mooy ñaq mbaa ñuqi. Alal yàlla boo ci bëggee wallahi ñaar yi danga ci jaar benn mbaa doo ci amul tomb ñaq mbaa ñuqi mooy jënd alal yàlla. Yàlla ko waxal boppam innal ashtara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna. Yàlla nee na sama àggina ji mayewuma ko sërxewuma ko dama koy jaay ñaq mbaa ñuqi laa koy jaay. Mu ne yéen jullit ñi da ngeen yaakaar ne àggina dama leen koy may déedéet ñaq mbaa ñuqi. Ñaq maa ñuqi rek waaw ku weddi nga laaj ko maam Cheikh Ibrahima Fall ñaq mbaa ñuqi. Moo tax Thierno bu daan joxe day ñuqi ñuqi ñi jàng wolof ñi xam wolof xam nañ luy ñuqi. Ñuqi mooy tibb boo xam ne xamoo num toll da ngay tibb rek joxe ñaq maa ñuqi. Mu ni maam Thierno Ibra Fatty radiallahu taala anhu bu masaan di joxe noonu la daan def ndax lan yàlla joxoon na ko tirangay addina na mu ko joxoon Ibrahima mu jëkk ma te xettali jaami yàlla yi rek moo doon lim ci jublu ak addee ji mu yut sëñ Touba. Bu ñu demee ci al khalifatu sani li Cheikh al Khadim radiallahu taala Cheikh Mahamadul Fadal al Makki nga xam ne mooy ñaareelu xalifa sëñ Touba
maam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay cierno moonu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne modou mustapha moonu yar banu nu neur moonu ye banu ni jar ñene ñet yi mom maam cierno ko def ci sama man mi man mahamoudou fadal mak sama mag seigne modou mustapha mbake cierno ñu jangal banu ni ar mu yar no banu ni neur mu yeenu banu ni jar seigne fallu mom nak radiyallahu ta'ala no mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fatim mbake ni ni ko bang ko sete lo xew muné ataytu ila al mihta'i fi daril mu'ti li yuskiya zak wal qabd fi minni bil bast né dama xey rek am soxla seti borom daru mu'ti darul muhti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanulon tour wow keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe kuñ wax ci adam rafadi mbake neena ma jambat ko sama soxla neemu nukki joxma nukki ñukki la def joxma ñukki ñuk ma ñukki rek moy jënd alal yalla neena da ñukki joxma da ñukki joxma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cierna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko mune gis nga le yalla waxon yonentou yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierno mi moy aw moy awokaw umma bi cierno male ibrahima male moy umma ibrahima mi ci darul muhti moy awokaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitil jahs ummati moy awokaw xetu yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ñi ni ko lutax mu ni xolal maam cierno xam nga nu mel ci xéetu yonent bi muna mu ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar nu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñepp ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li té lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mune maam cierno non la meloon ci xéet wi non la meloon ci tariqatul muridiyya non la meloon ci l'islam sabitil jahsi umma ni ganar di défendre ganaruk jabot ni mi défendre ay domam neena non la cierno doon défendre umma bi non la doon défendre yoonu murid cheikh modou fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi alil qasb wal qahth mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sesseres baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris jëw barki dem rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko kont rek yobbu ci banki muni nak señ fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nekk daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'alil qasb wal qahd jamono sesseres neena kérok la cierno muni waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ñangi réussir mune jamono bobu mom tabé ci yombuna mune waye bala nga xamni cierno tabé mune xaaral ba crise économique am néna kéro ba crise économique amé la maam cierno ibrahima fatim mbake gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma
crise économique néna kérok bam amé kérok la tierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million képp commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono tierno siti wo tierno mom lay mom lay togné sama oustaz ci lég lég sama gaay oustaz yi mo len yeen ni ngeen di def ni ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lo len ba seen gemmi ñu fuur té kilifa gu la ci jox ñaari jooni ka defé ni mo ray nak wax lola ba sa gemmiñ fuur té bu la joxé ñaari jooni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté tierno tierno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah señ fallo nuko xibar de radi Allahu ta'ala anhu señ fallo nuko xibar de motam ma len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow señ bi dala wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye beugën duufal nafi serigne bi ba beug duufal kër goga wala beug fessal kër goga ndax ñaari jooni yo yob pour dépasso jiko dong nga duufal kër ga ci nga wax te yalla tax motax gaay ku ci beug sa kër duuf ku ci beug ñu duufal sa kër ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de rondi yek mo niñ ko tuddé gaay yoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte degna yaakarna fogna suñ diiw neena jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis preuve de tierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bindu ko bafi radiyallahu ta'ala no ay jëlé na ci bay mor diiw jëlé na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xane ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dañu indi dalil yu leer ma li gaay wax naan señ tuba nangam mani na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jëlé mag mu bax mom nañ ko xam bu fekkente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jëre jëf señ tuba bam bindé bayyi fi jëre jëf señ tuba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara dara duko jar dara dara dara waxna ko mirara ndax siyada ak naxiss dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xama koy convaincre dootu gëm dara man ci ñu fatima kër di laahu ta'ala nu di loxo nday joru señ touba lol dong doy na garat señ touba wolu la ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doy na garat soxlay bopi señ touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boromam tierno rek la fa yabal musu fa yabal keneen ku dul tierno yalla xam nako soxlay bopam intime tierno rek la señ touba di yabal tierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melone soxlay bopam intime kumi yabal sayyidina aliyu rek la fa yabal gis ngeen kérok bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alil la fa tek bakkanu alil la fa tek señ touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno sayna ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonent bi buñ ko fa fekke rek buñu fekke ali def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wo sa rak ni ko kay wootuma fi
day yakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw de day daw day daw de day daw parce que da nan tém gaay bolé ma ci dossier bi waaw ciarnok sayna ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lesser bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd fabhas illa ya bi muridin saqir yahfusul qur'an aw yahfusul qur'an ma'a mislihi ليعلموا صبيان الذين معي وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم أو أتقنوا العلم ليعلموا شباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كونيكو يو كيرن إبرافات مكة رضي الله تعالى عنه كناو بنا حميني ma ngi ñaan jammi sun borom ak xewalam ak barkeem ak yermandem soti ku ci yow ginaaw lolu dama bëggoon nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tané ndaw ñoñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon muniko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñom lañuy indi fiifi man fiima nekk ni ay ndawa nga fi ak ay soon yo xamni ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen moromi ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxambaane xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni seigne touba xam xam da ko ñoron lool ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yene kep la fi amone moy tok fi di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk neena yene ji rek la amone ci touba lenen lo fi deg pexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amone ci touba moy samp fi dara di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk gaay fi ñew di fi def lenen rek nak waye li mo doon yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am neena lol rek moy sama yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax ni nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi lul jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekk ko fa talub jang dañ ko tuddé waye momuko keur seigne touba ray am talub jang keur go dem ñun la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekk ko fa talub jang dañ ko ko momale waye seigne touba mo momuko de seigne touba keuram day am talub jang seigne touba keuram day am talub jang keur gu massa mom rek talub jango nga fa bagn nako ba kérok bi mi wo seigne dam abdourahman lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alquran demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ofe mu naw moy don daara ji fa la dong ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci keur kilifa yi manam daare propagande dong rek la won daare propagande ay talibé dong la won du lenen propagande ay talibé kep waye seigne touba li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko
yalla xam nako tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xant bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbar mi mom ni ñu wuté mané ko jëm ci roy Seigne Touba rek waye dëkk ci sal sal bu melni belafété mbarum alquran ma ko ba ma xamu daan la khadrallahu la khadrallahu te kat gañuñu gañuñu borom borom dund yu lix yoy mom la classuk seigne moudou mbay cham gi gem de nanu ma seigne moudou mbay cham bal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax lix rek lañu gem motax ñomit talibé yu lix yi rek lañu am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbaa ñu dila mat waxuma ni nak lix deganul dagan na waye nak na fekk li wara am am ba nopi nago jitu lix dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu lix dara neewu ci ma muskile fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la lix bi nga amé mam tiar non la melone mom dafa fexé won ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko lixam mom ma joxe misal ak njabotam défaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye neegu ñax ba ñu dër ko dañ ko dër dër la wax de dër dong dër bam ñëwé diko sétsi mom mam tierno bim ñëwé di sétsi neeg bi fekk ñu dër ko dër bu rafet mu sétantal neeg bu ñu daan nañ toj dër bi li dafa bakane bop nañ toj dër bi ñun karaw ye gëna rafet lañuy jënd ñun karaw ye gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekkene li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen lima bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suuf dom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu lix mom na l'islam lix rek mom ci arab rafati mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yoneema ay ndaw yo xamni watu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale sa dom joxale ko muniko benen bi ci dess nang ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ñofi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo jotté sama lesse rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga seigne muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñi ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye seigne muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak seigne muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam ci yoron fatim bakir radiyallahu ta'ala hu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'atu ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa sëriñ ci yoron fatim bakir dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugewon seigne touba amo lamine wo ko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonentibi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonentibi pour dé fi yonent warna dé mu dé fa mam tierno fatou mbacke non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko mu bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la
gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woniko diko bind lettre niko ayu al masbuhu bi hubbina ayu al masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila shahidun la yasqa abadan wa salamun kholal ma ji wax kholal ma ji wax ciofelu cierno gogo yalla nagn ko yalla rafatale ciofelu cierno ci seigne touba yalla nagn ko

bok ak mom sante bi taxul nga am ci sante bajan taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meuna don nak lolo ci maye alali yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur luy diwoma jur bis bu ne ngeen gis ku sante sante Seigne Touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati na budé ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna Cheikh Mbete Tioune si ku sante sante Seigne Touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw té ma ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général de Mouride moy futur khalifa général de Mouride et après ñun dañu topé Seigne Touba lool mam ci Fatima Mbacke yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg Seigne Touba dayef ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati al mahabbatu sati mom la Abu Bakar bëgge won yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar mahabba bobu daraaji ji cierno bëgge won Seigne Touba non la Abu Bakar bëgge won yonent sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamné illa la illa am mbëggel go xamné mom khairu illa da amul sabab da am mbëggel go xamné sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamné amul sabab Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamni yonent sallallahu alayhi wasallam nubuwa gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama wu tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbeugelu Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar du ko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofum la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg na non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofum la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk buñu wax Darul Mu'ti gima doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp Khalimam daldi wax mam ciar niko wa ba'da al-basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyyati al-mubasharati qad usina laka fi bina'i tilka dari wa fil hafri wasmuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubassirukum ay sukuntum muni mom Seigne Touba gina bim tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla mu ni ginaaw bi nga xamé ni nuyu na la nuyo bo xamné daf lay bégal man Seigne Touba ma ngi lay digal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga ni ko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti te bo démé na nga fagas ab ten te tuddé ko Darul Mu'ti andiko nak ma ngi yaan yalla mu beggal len fu ngeen meuna nek ni ngeen fa nek mbegum sun borom tabaaraku ta'ala loolu la bind ci risala bimu yonne mam ciar ibrahim fati mbacke radiyallahu ta'ala anhuma amna benen lettre bimu ko bind bo xamni da ko don xamal niko na nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni
mer dootu ca top mukk mukk mukk gannaaw ba mune ko te ngeureum lolou mala geureum kep kudul manam kep ko machel jamono dana la ci ñe mune ko bi anna katibaha radin an karidan la suhta ba'da لا شقت بعد أبدا وأنه طالب من الله تبارك وتعالى لك ما يخبطك فيه جميع أمزالك فتب نفسك وغر أين ولا وخر أين وخر أين وخر أين ولا تسك في كون هذا من ربك إليك بواسطته والله على ما نقول وكيل نحن سنعتي بابو يالا كسيني lettre bobu seigne touba bindone mam tiarim da fati mbacke daniko na nga sédé ni ki bindi bindi mi té moy seigne touba gërem na la gërem lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma nga lay sédél ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbolam sam kem dana la ci ñé muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna na nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambatati dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambatati dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di la ko jot li kep muniko te lim wax nak yalla do ngay sedesi wallahu ala ma naqul wakilu lima la wax ni yalla rek ay sedesi yalla rek ay sédess kazalika amna benen lettre bu ko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibnu habibil qanni ibnu habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin إلى أقه الذي لم يقالفه في صغره ولا في كبره إبراهيم ابن والدي محمد موني موم سيغ توبا غيناو بما تودي يالا تي تورم ني واخ بسملا ماغي لي خمالني ليتر بي ميغي بايكو تي عبد الله خديم المصطفى جاوم يالا بيغا خاني موي جوري ني يونت بي صلى الله عليه وسلم ni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki xani moy sopep aji womal ji sopep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yare kat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram ñu ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonk muni ciur bu ne da wex muni tal muné da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bindu lettre bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama doomi wajur muni ko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridina wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and na ak yow ci mouride yi mbolam talibé and ak yow yëpp ma ngi leen di ñaanal loolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngëm ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat
ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamma sante be ak ñaan gi waye len do nga tax ma di la bind lettre bi moy sa adiya ja aksi na ci man fakhad wasalat ilayna al hadiya sa adiya ja ma yonne won jotna ci xolal xolal ñaanal nako wax ko ay qualité wax ko jikko mi rafet ba nopi nak dor ko ni nak sa adiya ji ma yonne jotna ci fakhad wasalat ilayna al hadiya waxon nako ci yenen waxtan masnaay waxtan ak ab seutam buñuy wax mam tiarna mbake bu darul manan hafisa allah wara sunu xarit sunu wëllere mu netali lima baba dañ doon waxtan ci mam tiarno munima hadiye yi nga xamni mom la mam tiarno daan yonne seigne touba ndiarem ñi dem ñi jëkke dem manam uur bi jëkke dem délégation bi jëkërem di yobbu addiya buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at addiya ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay ñay yobbon addiya buñu ñibbi ci dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu addiya mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñukki rek mam cierno danaka xawna ñom wax ni seigne touba mënu ko ñak munu wona ñak ci mission bi yalla xamnako ni nga xamé ni sayyidna aliyu munu wona ñak ci mission bi yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mam cierno munu wona ñak ci mission bi cheikh mohamed bamba ni nga xamé ni haruna munta ñak ci mission bi yentu yalla musa wallahi mam cierno munu wona ñak ci mission bi cheikh mohamed bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako seigne mamar antou seli dan djundi mom seigne touba danako ko djundi seigne mamar antou seli momit doy war la ndax dana djungi seigne touba tiernu mi dana ko djungi dana ko wax niko waxon nako bi may tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokhi ci sa deun bi muna amni himma la jo xamni imma ju kawe la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax seigne mamar antou seli daan ko wax seigne touba loolu tax sax bi mam tierno gané adina seigne mamar antou seli seigne touba rek la ci ndokkel seigne touba rek muniko anni an lak bi hazal mawlud al jadid fa innahu sayakun lak bi musabati عبد حك الايمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في اقماء صدرك اني ان لك منيكو بمام تيرنا غاني ادنا غدي غوغا سيني مارن سولي دا فا جيل خليل مام ني سيني توبا اني ان لك واي واي ندوك سبكان واي واي ندوكلي واي واي واي ندوكلي واي ندوكلي منيكو ماغ لاي ندوكلي ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokale muniko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax seigne touba dan wax nan tierno moy sama peregu nday jor mam seigne mo antou seli moko annoncer won seigne touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ni xam na nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko tiernu mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni ali nekké won peregu nday jor yonenté ni nga xamnon la haruna nekké won peregu nday joru yonenté yalla musa tiernu mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima dégg muy yëngutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima dégg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna amuni ki rek atane mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lol la ko wax motaxir réussir nako de motaxir réussir nako de ah réussir nako de man tierno radiyallahu ta'ala motax mani seigne touba boko waxe dagn nan da nga fanatisme
waye jangal histoire seigne touba nga jang histoire yonnati ali musallam meuno leena xamé yalla xamnako histoire seigne touba ak yonnati meuno ko xamé bo waxé nak dañuy def ni nga fanatisme dedet damay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dina gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañña ngi ni tok dima xaar bokk yi nga xam dañu ñëw dima sét ci ngir yalla rek tawarak wa taala cheikh fatim bakki moy ko xamni melaw seigne touba la amé won ca nopi ga nenañ ko nopi won la seigne basir ante ñang bind nako nena ko nopi won la kana sumatan ku nopi won la nopi won la daan re waye ni yonent bi daan re seigne touba daan ko re non la cierna daan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du xaqtaay mukk musta xaqtaay mom cierna da bok jikko yonent yi duñ re ba xaqtaay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuru rew kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mune re len touti tay joy lu bari mam cierno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te kankam ci alal kitab wa sunna debor de wut lu tal ni dede we xam nga bo ñewé keur seigne touba gi ding fa fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess numuy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lér ak haqiqa gi bu uppe leeru sharia gi lu tal ni ben sifra mel ni ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis be numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasi bi non lañ mel seen leeru haqiqa dafa upp doole seen leeru sharia ba tax ñom leg leg ñu fak sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolou deluko moy def mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni leruk shari'am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba ben di ci wat morom ja dañuy equilibre rek da equilibre cierno non la meloon dafa equilibré ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa equilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam daan feñ ci waxam cierno ibrahima fatou mbake moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek la ci wara tege nit la ko xamni leg jamono bi day tok di waxtana talibey ci alquran
ak mana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtane alquran ak toribe yi ak mana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy première position niko seigne touba defé manon nay waxtan ci khasside yi rek doyen na sek waye gis nga alquran lay jital waxtan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alquran waxtan ak ñom ci hadith nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ak ñom ci waxtan ci hadith ak mana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek ni muy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahaba tu rasul ali salatu wasalam manam jarja bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jarjar yonent la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jarjar sahaba yi topone yonent sallallahu alaihi wasallam bu noppé ci lol nak dora netti nak wasaya yi cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jarjar seigne touba kokoy cierno al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regalul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regalul kudul yalla lolu ci seigne touba lako donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regalul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba lako donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal seigne touba bind lettre jox ko niko joxal mako ki ñi moy yilif nit ku wéx ci afrique sow jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxam mais amé bu doon jamono ji dañ nan waaw xana ci dafa bëgg sacrifier ki loolu lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam da talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxok sama loxo xam nga ni ki ma ngeek sagom ku jakarlo ak borom dar nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia bu nopi mom borom dar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gissone ki du mom de rak ja maniko bo gisse mak ja xam bo gisse mak ja da nga yak sa tubey de maniko ki du mom koy ki rak ja nak bis bo gisse mak ja yak sa tubey waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melaw dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam seigne touba mom benen affaire la ci ñun tout ci dama wax ni sa bu may waxtane seigne touba dana deugar lu luma man sama kemtu lay katan way amna fo xani bu ma fa yegge rek dootu mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te jimi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmmi sun borom tabarak wa taala ndok yal na ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon ñu may ma rek ma waxtaan ak gani tuti te yewi len inshallah taala jazakumullahu khairi jasaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

انت بارك لك نسي مخل ما تر من كو ماني ني باي كو فاس دوري نجا ديكل غير سياره سلا تجيني يالا جي تخ يا هو دي فادل لي سيني توبا دي ام ام ولايه نون دا فا غور غورلو ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may su ko ndiko won rek ci lima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngureelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy tité ro ñaala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naga muy gelém amé nak te yow amu xar nak am xar amu ah da ngay titéro sa mam mu bari woni naga ki xara ki baye ki gelém te yow amu xar waxu mu xar ganar sa amu yow ganar ganar lolou ñuy jariñ lolou ñuy jariñ nga fekk sa baye bari ganar bari nak bari xar bari gelém fa ko bari la ni mom waay tok ñu nan la ñaala gay naga te yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sant ak fami ak dëkk ak askan ken waxut baxul de ken waxuko de waye lu bax bax te jëfoo do ci am tous lolu lañ wax ken waxul ni baxul askan bu bax fami bu bax dëkk bu bax réew mu bax akay bax na kay waye lu bax bax te jëfoo ci do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanza laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanza dina wajid deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni feug de mu jotna wet gu mu gesu lo lamb daj lo xol sin boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanza aw sa mun fadal ko tax jumaa touba muni man man ko def foras muni man ko xat ni talibe seigne touba muni man ko taxaw talibe seigne touba muni man laysa al fata wala innal fata man yaqulu ha hanza innal fata man yaqulu ha hanza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam ci turu wul won bayam laysal fata man yaqulu kana adi mun waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gay naago dong ngay titeero ñaala gay naago waaw waaw yaay sutu ablay lukar am kay sa mam ablay lukar mo jëkka yar tay bi rawdatu seigne touba ba te yow defo dara sa mam ablay lukar bu jikke yor tiadi rewdatu seigne touba te yow defo lo seigne touba tous ban jariñ lam sa mam mom def na lu baax ndax gor gor lu na ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rewdatu seigne touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xessal mba muy jox ko raw sa mam lam dan titero moy nu may def am ngeureumal seigne touba lolu mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba depa ñaari dépasse yima fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak sama am lolu dan titero sama dep sama ñaari dépasse yima fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn dépasse rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysa fata man yaqulu kana abi muni bismala ko xamni lo wax ñu ne sama ma ko fi def yow lo def lu wax nga ni sa mama ko fi def yow lo def yow tilka al ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an neena titero len seeni jef seeni bay yobale nañ seeni jef kon nak titero len seeni jef te bayi seen jef yi bayi gis nga li lepp bu fekkon tane way kat bi yako wax te seigne touba waxuko man na am yow yoko gem waye bu fekke ni perper lo wo te seigne touba dong tax
par parlo te yalla rek.

Kenapa ke señtu baaji dina la doy seuk señtu ba neena yeen doom yi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timai shar'i fil bustani señtu ba neena laaj ba ngo ñu yeen doom yi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanu bay dana la taxa bari bugu te doyo ñepp xam tontu li lolou kay moy señtu touba wax deug yalla lolou muntu ne ma bari dugut te sa ndax titero sa ngobanu bay ba xey bari dugut te doyo lolou la señtu touba laaj de señtu touba ne na ma ngi len di laaj ndax titero sa ngobanu bay ngoban yeen ñi ko xamul moy li ñi gode dugut ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanu bay day mo wulis nga baña bay tax nga bari dugut hal yanfa'ul miljal lil kharsani bila timai shar'i fil bustani señtu touba ne na ngoy laaj ñu ko wayew mo def ba bari dugub ndax ngobanu suñu ñor am tassari gecc nga sukkandiku won ba am dugub ñu ni dedet nabahtukum ma ala kadin bada li khabla an ara ridan muabada nang len di leralal sama gannaaw nang len di yey yewulen legi nabahtukum ma bayima kenn yeen ñepp la wax ñu ni yewulen jarra ci ngeul dina ñu ni ngobanu suñu ñor am tassari ga mayuma dugub lula may dugub yow señtu touba mu ni sab ciona dañ na lu mburu deugul ci tal awa may deg jeere jeuf yalla lolou la señtu ba wax neena dañ na lu mburu deugul ci tal lu jitu may deg jeere jeuf yalla jeere jeuf yalla ji yalla day xol señtu ba yag mën nga señtu ba jeere jeuf ni awa ma koy deg dañ na lu mburu deugul ci tal ni khabla an arari dan mu abada lolou la cheikh mo faadal xam ba ñu ñoo momit day leewul ngobanu señtu touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu bëgge tawa tabaxal señtu touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngi koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen suñu banex dong la Rayukai da wara nek exemplaire lu mejay bari lu ciowli bari lu jongama ji rafet nga samontek sa non yi taxaw ci biti soti seeni bañ bañu wéx ñu fass yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam té yow sa mam dang ko bokk ak ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam dogu ñu ku dul sa mam top ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñoy yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëlu ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokaan yi ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xam ni noonu la ko yéene señ touba ji ci xam-xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabax juma non la motale yene seigne touba ji ci xam xam bi juma ji noppé école bam fa dëkk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul maarif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jël li seigne touba melone ci social non la cheikh modou fadal mbacke melal ci social ñu daan rangé seigne touba ñu fay di joxé non lañ daan rangé cheikh modou fadal doon na bayba ñu daan rangé seigne touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba ci bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba jël am ndox ni te euf nga naan fajj dom ja don na bayba cheikh modou fadal ko massa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ko
ku massa ñew ci mom indi febar yebali woko yebali woko hmm ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisunu ko ci bind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robalé teewir rek ci amu faadal li ngoy faral di waxe ci wallu yalla yi wallu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatlami ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop mo waxon ni doomi seigne touba yi doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lami amna ñu xamni seen ijaba seen nop la luñu deg mu faju ko misli cheikh abdou khadir mbake mo ni dug nopam rek aaje gi mom bu dug nopam di faju amna ñu xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek bu dug nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husn nabala nabala nabba ko faj deg mu nabba ko faj motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñew ni ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu insallah ko mujjé deg lool do xana mo jamono yi ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé ne deg mom jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am dom bi amul bay parce que nopam bi di deg lu bon nop bi di ko deg nop bi lu bax rek lay deg fajj ko mom tax nop bi ijabam ñi ngi ci nop bi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jëgë mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci wëll yi ci biir kër seigne touba amna feneen yeneen wëll yo xamni non lañ fa mel mu ngi leen xamoon ni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna nane amna wëll yo xamni luñu dégg mu faju yalla xamnako amna wëll yo xamni luñu ni jakk luñu ci jublu yalla def ko cheikh amadou fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñ dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala legi ñu yow nga soto ci ku melni damay joxe misal rek nak waxuma ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla ko salatu cheikh mohamed fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ku melni am ko deg fexe fa nak ngir karama bi mu dan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko lolul def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiru ko dara ci adina jiru ko dara mom kay bu bu fi meunta fekk am cheikh mohamed fadal plus cheikh mohamed fadal nafa fekk bok am cheikh mohamed fadal ni bu fi meunta fekk cheikh mohamed fadal plus cheikh mohamed fadal nafa fekk am cheikh mohamed fadal wala bok bu la yalla neppou lolou way lo am ci ayib neppou ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso ñepp di gis dara jiru dara jiru ko ngirum jami yalla yi ñuko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfahum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam yi moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci téré jabot da nga naan dom bi yaangu bo bëggé ci téré jabot da nga nan dom bi yangu motax cheikh mohamed fadal xam bu mu xamni jamm ni njabotu yalla lañ muy leggel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewta indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohamed bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit القران نين واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض لي جاري نيت ني داي صاح تي كاو سوف يور خام ديكو دي لاي بير نيت ني ما جوغي في خام بابا كونتيني دي لاي بير نيت ني يور اجابه دي فاج اجي نيت ني الى اخره
kon nak li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf su defé kon mood waxtaan wa ngok wax deug yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci waru rajab li ñi tabje tabje ñi kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu ci xamul faadal bi barké loko ginaaw biñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mood ni ci rajab xewal gi ni ci rajab yirmu ni gi ni ci rajab diggul yalla nekk ci rajab ñi kon nañ waxtaane tuti ci cheikh amadou faadal radiyallahu ta'ala anhu ñi xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh amadou faadal danaka nutumako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh amadou faadal jep ene ci babadi abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit mo wolere sama sop yalla xamni dama ko sop bo ruf ko wax aja danak waye mu non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam debbo taw waye bu ma demé dama meuna wax dara dina meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek meuna ak wutali mo fuma yam même bu ko fekkone té ñeegu biiram ba musal yéré turki sax mu yéré yi gëna wayef ci yéré yi sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon soñu yor jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla namako yalla fayal yalla samako bayiko fi té lepp kën dara tukut mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol waju ne ci ñun wajur wa lam def lam ci won ak mom lolu rek lay xol kolere goga rek waxna mako barki dembu ci xew yi fi amone lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bagn nako bo mufuko sallu nijaay rek la koy woy nijaay lima xon legui cheikh amadou faadal moy al wajhu ma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboy non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam gis ko soxla su ñorte andako dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay waana am nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni geex cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé li wax bu ci dara manki dé ni muñ ba muñé la xamni soti na waaw ba muñé rek la xamni soti ñun ko waxé won lako yalla défé ñun yalla nako yalla sam te ar ko sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi len di ndokkel ci wér yi di ci ndokkel musulatu cheikh amadou faadal goor gi yeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamni ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëre kërok bi yalla dogalé xew bu fi xewon tombek suñ am sa tumbaké cheikh abdou ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ca rok on fa fekke ñaari njabooti cheikh amadou faadal ci nek bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ñoo dajé ndo ci man kenn ku nek di nitlu nama sa mbir mu ba ko digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuy yalla ma leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci seigne fallu rek xeyna mom la ma cheikh amadou faadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw seigne touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh amadou faadal ginaaw seigne touba deug yalla walli yep seigne touba la ci jëk gis dooba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax seigne magat fall mo war fa dalé jang guddii goga ci la gis seigne touba radiyallahu ta'ala nu ginaaw seigne touba cheikh amadou faadal la jëk gisat ci walli yalla yi dem ci yalla fayal te taf ni ci barkem
yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati ati at la waaw mum moko na bu wañi dara xeyna du fu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mom lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna jaynaba wax deug yalla di ñoo xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañoo melni daara ji dafa nekk seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ma seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am lu ngui tuti ñu toxté ni defal ma ci daara ji kasalika seigne mohammed diallo seigne mohammed diallo wallahi ku baakha baakha baax ta mo dogu ku baax ta mo dogu daf ma wax ni ma bu wer deewonte awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doogu ñu ci daara ji ben yoon motax li ñu wax lepp la gëm yalla xam na aka jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tiggé yalla xamnako mom seigne mohammedou diallo ñu ngi mako ñaan la leen ñepp yalla ar ko te samako mom ak seigne wali ni seigne ku ci melni seigne seigne cheikh donne seigne cheikh donne ñu ngi xam nek amerique ay personne ñu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit ñoom ñoom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñu ñu ma añ lu ñu añu dongay da noppi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ni du bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan la naka 4h ci nek ñu wax yeen ni ma ngi def émission te añu guma te añ baangi ni tege fa depuis midi waye ñu ñuma añ te dongay añu ni bu ma ngi ñamay añando la duma añ rek ñu yeen rek fi ne la défé mo na sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndekké ndekké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lol mom sama yene la lol ci ñom sama yene la lol ci ñom lego leg ay paquet biscuit lay jënd lego leg waye mu ngok waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu ñu di ñaanal di sakku yeen ñaan di len ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom nit dañ ñu def leg rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam musa mus ñoom yaayi daara ko ci melni mama jong ñom ni nit ñu ma leen lim yalla xamnako cheikh doom ñu ma doon wax rakam gi jigen gi ñu jaarale haddi gi jëm ci daara gi da dem ba yag mu dal cheikh gënu ma bëgg lu baax waye man ak limay ñew carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tegaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bu mu ko tambale ba legi lu ko cheikh yene dina ci ñaari jinn yene ko daara gi ñu ñu wax jasaakumullahu khair jasaayi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi seigne mohamoudou badian ñom nak ñoo ni mom dama leena jëlal soxna badian ak soxnam seigne mohamoudou badian defena man reew mi nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi ci daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñepp dal ñu tuddu di dañ la fatéré waye ñepp yeen ci suñu xol jëre ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

إيها المستمعين الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نأيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميتام رضا الله ونصره. بكري تري راجا خسيد اون لاين ديلو سن ني نان يوان سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغول لين سي ياخا تامبالي بي نغانتال دوم ادم موكو وارال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alamul islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalay ak fuñu meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam del len ci ndokkelat dina biñu génné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci suñu xol lañ ko tibbé xeyna dinañ ko wax bu ñuy jéxal inshallah ta'ala. Lolu motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtané. Xam ngeen ni dimanche bu la wessu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddug Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نجرين الجد محمد عليه الصلاة والسلام للإنسان في الدنيا والآخرة موضوع نسو الموضوع بولي پاسي سو الموضوع تايرا نبك تي جوك بغ أبيانمت بغ يالا بغ نتو يالا لن لي جرين نكي نخ الورلا ولا سنة لا wala bu dee sunna yit sunna waajiba la wala mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wassalam wal awliya bu la neexe nga yokk ci wal ulama waram xam xam yi jëfe seen xam xam bëgg yàlla fardul ayni la bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg walimu yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la wax ñàkk bëgg walimu yàlla day waral noonu ko te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaah. Li tax bëgg ab yonent alayhi salaatu wasalaam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk fardul ay nit nekk waajiba sun borom tabaraka wa taala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la yakhafur ra'im waxal ma sama jam ni ni buñ beugé am ci man mbeugël buñ beugé man yalla ma beug len buñ beugé man yalla ma sopp len duma yam ci beug len dong waye duma yam ci sopp len dong dama tay bolé djéggal len seeni bakkar yawmal khiyam duma len top dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yant yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom ne top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa boone bëgg nga muhammad te top ko mbeggel ga du dëgg sa boone bëgg na yant yalla muhammad waye top yant yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbeggel ga sun borom concerné wuko considéré wuko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tudde sen bop nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni daj jak bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci digginaaw ga wala mu gëra faasu ba ci digginaaw ga soppo muhammad alayhi salatu wassalam ku sopp muhammad do ko def ngay gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alayhi wasallam waye goor la waye bo xolé loxo ba seen ci lam ab lam mu takko soppo yent yalla muhammad boko soppon do takko lam bi bone dama top dama sopp muhammad ba nopi tak ñaari jaaro yi xaaliss dama jene le or de ñaari jaaro yi xaaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu nang ci tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhadji malik lolou waxone sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu muti' neena ki nga beug mbeugel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu muti' innal muhibba liman yuhibbu muti' motax bu fekke ni top yonti yalla muhammad rek xamal ni soppoko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax ba man yitti ar rasul faqat ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene bindu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba mi soppon yent yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggone yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bim yessé sallallahu alaihi wasallam war gelam gi mu nopi dak gelam gi mu jog bi gelam gi ne beurep daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xabi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dak gelam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gelam yesul mu yesal fofa daldi dak gelam gi ni beurep daldi daw ronu garab gi mu rocc ci xabi nako yonent bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la mu ni lako muhammad defe won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'ah waye ngeen yow amna bi yina nga ne ngaay da nga sopp muhammad kon uppi ne dajje ak bopum neen soppo muhammad de jotew len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xess rek soppo muhammad ah kay gi nga xamne xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexula té muhammad bimu fi daatan joggé neen la bu féké ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañu soppon muhammad den ci ñom fala yuqayyiru naqal qala fala yuqayyiru naqal khalaala waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñu soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñuul ba melni kërign dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyiru naqal khalaa innal muhibba liman yuhibbu muti' ku sopp muhammad dang koy top ku sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djok motax yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag muni len la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji dong mun dedet daf may bëgg bama gënal koy domam ni ay domam dong mun dedet daf may bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wa juroom mun way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngëm da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind wanasi ajmaina da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg bax da ngay may bëgg bama gënal la lepp lu yalla bind alayhi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngëm yalla nangugo ko te nit bu yalla nangul ngëmam rek baxagul ngay deg wala xnjay di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañnala muhammad bañna lolu sama bopuma la gënal dug bañnala muhammad bañna lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañna lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yent bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol umar ibn khattab xam ngeen umar de umar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko nga xamni du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ko yalla di nangum ngeumam lulul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp umar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say doom beug na la ba ya ma gënal say doom beug na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur beug na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna beug ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu la umar waxon yonnate sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko umar muna mané ko kon yalla nangogul sa ngëm bala yalla nangu sa ngëm rek ma gënal la sa bop alayhi salatu wasalam comme omar ko sincère la du wax lu ngeumul muniko ginnaw nak fofu la aju kon legui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muniko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bimaana yow omar sa ngëm matagut omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legui dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam nek waw kay al an ngeuma ngi doga mat al an sa ngeuma ngi doga mat umar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngeuma ngi doga mat motax bala sa ngeuma mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wa tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamné day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la jaar way la kon bëgg yonent bi ali sallatu wasalam fardul ayni la si ahmad bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida señ touba neena ma ngi lay digal nga julli ci selmal ci kan mu ne ki nga xamni bëgg ko farata la wa salli da'ban alla man ubuhu furida julli ci selmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubakum wa la khafurur ra'im
alayhi salatu wassalam bëgg yonent yalla muhammad mi nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajad bihinna halalat al iman ñu ni ko lolan la muni man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiafka ngëm yalla bu don man te fess match nga ko lol la yenen sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow fekkon ni ngëm yalla man te fess la muna muni match nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yenn la muni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngëm yalla musna ko koka musna neexitu ngëm yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngëm yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu anhu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mun xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yent yalla muhammadun sinatu dunya walasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yent yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sopp yent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejji wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejju sariha moy borom geejju haqiqa moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasi albahrayn moy borom geejuk sariha way moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sariha ak haqiqa al iman wal ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayni marakh cheikh ahmed bambani ko dahani ila mathi nabi hubbu satihi dahani ila mathi nabi hubbu satihi Seigne Touba neena lima pousser tax ma sot khalima jambada di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma ja rafet taxut beug talibi taxut ñuni ko kon lan mo la taxa sot khalima jambada ngir tag yont yalla muhammad muni xana hubbu satihi beug jëm ji rek jëm ji ci bopum la beug dim yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopam rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek da ko bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu do yonent yalla gis nga ulama wu tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ku dul jëm ji nga bëgg biñ koy misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tuddon legi bima ma tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullah muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba wax ni motax mu beug muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonentou beug nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima poussé ci ma sot khalima jambada sosda neena du garal beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug mini abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonent beug nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da beug yonent yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkonta ni muhammad doon won yonent amana du ko beug kon beugelu omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alaihi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon omar man nako bañu beug abou bakkar nak meme bu yonent bu xam man muhammad nekul won yonent beug nako rek jëm ji la beug alayhi salatu wassalam meme bu nekul yonent jëm ji la beug rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubbu satihi lima poussé pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubbu satihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mom nga bëgg moy kan muni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallalahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna mun khayru man yamsi ala qadam ko sen bab ba jëm kaw tank ye fété souf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko sen bab ba jëm kaw tank ye faré souf neena muhammad ko gën sallalahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bu gene kenn malaaka yeek julit ñeek yeep mune yum ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc ak foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka kum mana doon muhammad ku gën muhammadun khayru man la yaqad sajada khat sajada ko seen muy sujoot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mohamed bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fu ñeeku neekuma fa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen mirk ab jëm ci suuf ngir wolé yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogou mako bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gima beug yonent yalla muhammad yobuna ma ci amatuma sentiment wu beug soxna amatuma sentiment wu beug soxna place bima wara na beug soxna mbeugelu yonent yalla muhammad lek nako muni mbeugel gima beug muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu beug talibé fima wara na beug ab talibé mbeugelu yonent yalla muhammad lek nako ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama bëggel ci yalla muhammad farna ci man bëgg dom
bëggatuma doom, far na ci man bëgg soxna, far na ci man bëgg njaboot, bëgg talibé. Ñom ñepp jotté na leen yëneñu Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abdan qadiman bam jeex def nako mu nek fi daw motax mu tekki ni dami wa ahli wa awladi fi daw lahu abdan qadiman muskan li sanada mu ni dépassé na lol ndax buma ko waxé man naño yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé mu na muni man ci sama jimi bop sama deret ji man Seigne Touba radiyallahu anhu légi gëssé na ko yëneñu Yalla Muhammad fi dawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan khadiman muskan li sanada mahabbati al mukhtar sayyidina hubb al maqan wa al ahli wa al walada dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan khadiman muskan li sanada radiyallahu ta'ala fofu la ciofel mana yam kon beug yentu yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam fardu ayni la fardu ayni la way wala xnyaay day faral di wax ni bi tiwja fayna mbalja xam ngeen amna xissa bu ñi netti barki demb rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma ussukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi ni julli sa talibe yi nima laaj ndax seigne touba bind li hadar bi wala diet tol mo do non laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind li hadar bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defu ben bu fekke seigne touba bind lettre bi xana kon lettre bi agul ci cheikh ibra bu yegge ci cheikh ibra kon xana cheikh ibra geumul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibra seigne touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako seigne touba ne wéru feñ ne bu subhan ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñep liré sax da ngeen wor lo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti li liri sax daf leena wor lo benen bi ci dess cheikh ibra radiyallahu anhu seigne touba masnuko wo ni ko bu subhan nga wor nani mu xey baña wor seigne touba wo woko dal dikoy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ni ko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala bam ko fa taaje dani bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan neñu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci ndigal Seigne Touba rek neena ag na ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox Seigne Touba ni jox leen ko mu naan mu ko man nga delu bu subhan nga wor mu defaat ko Seigne Touba defaat non neñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon Seigne Touba ni gis ngeen ko ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall mach sob la munya ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti kon bu fekkonte ni ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibra cheikh ibra mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu way dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni seigne touba beugé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba mas di misal ci mam cheikh rahima fall daf ni cheikh rahima fall de kérok bima fekke mbacké kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla beug yegg maniko yalla mom nga beug yegg buma ko gisone doma fekk mu ni dama top tanki mom duggu sa keur bu mako gisone mu genn ma top ko ayat tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh rahima fall ni seigne touba man ki may set ngir beug dem ci yalla bu mako fi fekkul won te fekk fi bamelam dong lima beug ci yalla dina ko am
neñu señ touba ne ko lolou cheikh ahmed basir netti nako ci minul ba'al qadim muniko señ touba ne ko yow de kon mak yow ño bok hal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu mo fekul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ñi legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahim jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topil wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ki tay banako du tax Cheikh Ibrahim bama Cheikh Ibrahim bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni kete banako neena du tax cheikh ibrahim bama mu ne way mayit faynako kat ndax cheikh ibrahim bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni leen seigne touba mi taxon ngeen may top banako neena du tax talib mi bako seigne touba mi taxon ngeen ni ma top banako neena du tax mukk ay talib mi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna wajibi la bëgg waliyu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala المرء مع من احب عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم تي ابي حديث بخني ابي موسى مكو نيتلي من صلى الله عليه وسلم داي نيو تي موم نيكو اي ديو نيم بغي نيوم ديو ولا اي ديو نيم بغي ديو يونت بي ني لين المرء مع من احب كين كوني كاغا بغ يوم الخام فوم دغ فوفا غاي دغ فوم دغ رك فوفا غاي دغ مو فكيني داغا بغ اهل القران يوم القيامه فوا اهل القران نيك فوفا غاي ني بو فكي داغا بوج اهل الميسيك يولول لم بدن تان تاتي لن مورير بو يوم القيامه فوج دغ فوفا غاي دغ فكي داغا بوج اهل البوليتيك يوم القيامه فوا اهل البوليتيك دغ فوفا غاي دغ اهل البوليتيك فوج دغ ري فوفا غاي دغ لولين يالا ديف ديف لاكو لولين يالا ديف ديف لاكو lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andi dem aljana kuma bëgg rek mak yow dem andi dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy andu dagu ndank dugg aljana legui nak waxna len beug muhammad tamuy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum tere nga bako lum dan def nga diko defé nam ko dan defé te yalla tax lolou moy beug muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil jann kuma beug rek mangi way andu duga jann ali salatu wassalam mu delu wat ci al mar'u ma'a man ahaba al mar'u ma'a man ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def saraw seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waw li hadha li nak mom mu ne ko xana dama xam ni yawmal qiyam bu ñu demé aljana it

la yal nañ ko yalla delo ci seen jëf yoyu mu nek ak pay alquran neena al jasal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lulu lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del kër gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg kéré soppé mané sopp leen ma sopp leen ma ñu ni loy wax ni mané sopp leen ma kër Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man sopp leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kër bu leen man nax bu leen man nax waxon nako ben kilifa ba soppé yi riyé wuti nan soppé yi mané ko gaay yu sopp ñu la dé te gis nga sa kër gi nim fessé mu na mané ko mayna la 24 heures doto leen gis da amna ño xamni ni rirando lañ yalla yobulen waaw ngelaw li leen yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dejeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëm ni yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weer wu tedd wu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sunu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loola tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayunu nu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sunu borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sunu borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir xol bu gumba

dëgg sufyanke dëgg dëgg nitu tasawuf mooy koo xam ne nii day xam xàmmee. Ginnaa bu mu xamee ba xàmmee ba nuppi nag mu fas yéene jëfalim xam lépp, waaye xam ba xam jeex, ba nuppi ñëw corosé le bras. Li nga xam fasoo ci yéene jëfe dara, yow daal yaa ngi toog ci sa ruq rek. Bu dir yànke yi woote confiance nga dem wuy ji leen. Boo leen wuy jee ni nga xeesal ba weex, meesu bay bañ, nga xam ne xamewale nag madame Bous, ñoo madame Bous ñoo niroo arfan bi arfi. Ah, nga toog ci béréb boobu baas boobu yi waroon a tàmbalee ci nit, wala sax plateau télévision bi, plateau télévision ko ni jigéen ñi la war ñëpp lu xaram rek lañ sol, lu aram ba yegg ci aram. Jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong la ñuy wax, jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong lañ moo leen fi indi. Ci plateau télévision bi de yaa ngi toog ak ñoom, bàyyi fi loolu lépp, naan leen sayidatuna Khadija. Ba Jibril ñëwee fekk yonent bi ca xunti ba mu ne ko wóob, sayidatuna Khadija daa daw ñëw ci kër gi, naan sammiloni sammiloni, ma foofu lu fa Khadija di wut. Sayidatuna Khadija li soxna Jaara ba nga xamante ni nii kay sëñ Mor Anta Sali nee na ko toggal ma sama añ bii mu daal di xar gaal ga, waaw foofu soxna Jaar lu mu fi wut. Ba wax ak madame Bous mii nga xam ne nee na la ab julit la, ba woole ci l'islam, doo ko ne yow kat yaa ak madame Bous kenn mënu leen a xàmmee, te waroo nuru madame Bous, madame Mohammed nga war a nuru. Sa mees mii dëgënut, sa xeesal bii dafa arab, lu yaraax lii nga sol dëgënut. Ab julit bu jigéen jo solam day jot fat yaatu, foofu nga war a tàmbale. Doo ko wax maam Jaara mu xar gaal di toog kafe, foofu nga war a tàmbale. Door wax Khadija mu naan Mohammed sammi loo ni sa ba kañ. Moo tax duñ dem saa boo génnee ci mbedd mi tasee ko jullit, tasee ko maam Jaara, tasee ko maam Jaara. Boo ko xoolee defe ni am madame Bous la. Boo génnee ci mbedd mi dajeeg am ma Fawa Diwe la. Boo ko xoolee defe ni madame Sarkozy la. Ah, ba noppi ngeen leen ni xam-xam ngeen leen di wax. Kenn mësu koo gis. Ni tasawuf yi bi ñëwee nag léegi ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran baxdal jiil, jiilan baxdal jiil mooy génération par génération, génération par génération ba mu xëy ñëw ci suñu loxo. Noonu muy déplacé wu moom tasawuf génération par génération moo ko indil turam yu bari yi am yépp. Kenn ku nekk tudde ko yoon wi nga xam ne yow moom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba mëna laak sa borom. Ñu tudde ko ilmu tasawuf, xam-xam bu sell bu set. Ñi ni déedéet tasawuf mooy ilmu taskiya, xam-xam buy defar bakkan. Ñi ni déedéet ilmul axlaax mooy xam-xam buy defar jikko. Ay yépp benn la rek, ñoo bokk luñ wax. Ñi ni déedéet ilmu suluk ilallahi tabaraka wa taala, loolu mooy xam-xam bi lay wammat jëmele ci yàlla direct. Ñoo bokk luñ wax. Waaye gis nga ci détail yi ci la gars yi nekk di werante, au lieu que ñu yeggale ñi sës ñi leen topp ngir yàlla, déedéet ci yi lañu topp di werante rek. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na woon innama buistu li utammima makarima al axlaax, boo gisee yàlla am waaye ma mu ne, mu ne xam ngeen lu tax yàlla am waaye ma, ma ñëw pour nekk prophète. Mu ne mu ni benn enseignement rek la am, mooy fexe ba jikko yi defaru. Dama ñëw nekk professeur boo xam ni pour jikko yi defaru dong tax yàlla yónni ma. Jikko yi defaru rek, benn mission boobu dong la am. Innama buistu li utammima makarima al akhlaq. Waaw, yonent nee na man looloo taxoon ma ñëw. Nga gis too xam ne sax nag ab daayiraam makarima al akhlaq la koy tuddee, waaye nag mboolem daayira bi minal awal ilal aaxar

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نوكل الإسلام نلين دي نيو يوك دينة نيوك الإسلام لين نوكيال كيوهر وتدو ما بيوينو نك نشهر رجب المبارك كي بسبو تدو ما بيوينو جن دي بيوك شيخ محمد الفاضل المبكي دي نيو سنو وي جلوي دي سنو وي سنو خارج سنو ولده شيخ محمد الفاضل المبكي وغن كومين جي bay xamlu may ni ni mbolam dawa yi fi nek yeb di len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu bi ñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melokanu mag ñu top won cheikh ahmadou bamba way xam nga mu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sapp ñu conférence leg leg duñu len top ci seen bëgg ndax ñi gëna bëgg te fekk li mu bëgg amna lu ko ëpp ñariñ ci mom motax li gëna bari damay top rek wax ay ndax arang ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nekk amna ay actualité yuñ ci wara wax rawatina ci sunu jamono bi ñu tollu mo taxon mani dem ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñi tuddé wujubu ta'a wali al-amr waru top ndigalul sa kilifa muy lu am ahmiya waye rawatina nak waxi ay yi nga xamni ci lañu tollu ni ñu sabantale kiliftef ni ñu sabantale top ñigal borom rabbi istu jalla jalaluhu da wax ci téré mu tedd bu mag gani ya ayyuhal ladina amanu at'u allaha wa at'u rasulahu wa ulul amri minkum in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila nga suratu nisa sun borom gani yeen ñi nga xamni gëm ngeen yalla bu fekke ni seen ngeen deug la top leen orientation yi leen sun borom jox ak orientation yi nga xamni mom leen sun yonentu jox seen yonentu jox waye bu ngeen noppé ci loolu na ngeen top orientation wu seen kilifa yi ñi nga xamni ñoy seen kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di téré nu ngeen koy bayyi wa ulul amri minkum ulul amri minkum mi ngi tambale ci biir kër gi li bayyi di diglé njabotu wa kër gi war ci top ulul amri minkum chef de quartier bi ulul amri minkum chef de village bi ulul amri minkum gouverneur bi ulul amri minkum préfet bi ulul amri minkum ba ngay dem ci police na ba ngay dem ci khalifa general ba ngay dem wala amri minkum sun borom ni fa in tanasahtum fi shay farudduhu ila allah wa rasul waqtu jamana lege lendem te tax ba ak reero am masalami xew xew bi delo si len ko ci yalla ak ngam tam set len bu ci yalla ak ngam tam wax ngeen doxale nona
mune ni ne moy deggin mi gëna rafet ngeneen deggin mu leen way mëna indil deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet wenen deggin mu leen way mëna indil ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa ati wallahi wa ati rasula fa in tawaytum fa inna ala rasulina albalaghul mubin top len ni len yalla bu yonen sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci sagam wala mu wex fop wala mu top tere di jamono ba won gannaaw ndigeel yalla ak yonen tam ba tey ko top ay ndigeel yi ci li fam mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santon def nañ ko bude kilifa gi joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu delu xat ni ma'a al rasuli ila al balagh kilifa dara warukul wax lim wara wax ma'a al rasuli ila al balagh kilifa daruru kul rek wax lim wara wax borom xam xam bi daruru kul wax lim wara wax cheikh de quartier bi daruru kul jot li wara jot li khalifa general bi daruru kul wax lim wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla ma ngi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mune waye ñi nga xamne buñ joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamé na gaay kenn ci ñu umpu na man yut ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa yaangi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yut ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñoo fi doon yenen ci alayhi wassalam ñan ñoo wootu yalla ak ak yenen tam ci jaan ñi kenn ku nekk sa kilifa mo wootu yalla ak ak yenen tam ci yow kenn ku nekk sa kilifa mo wootu yalla ak ak yenen tam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak seenu gisil li ñi tuddé hurriyatu tahbir mayatuñ ko kenn amutul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootuñ wax seen xalat dut ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñu gisul dara lañ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena wa man yuti allah wa rasula ulaika ma alasina an amal lahu alayhim min an-nabiyyin wa sidiqin wa shuhada wa salihin ga ñi nga xamni top nañ yalla ak ak yonent alayhi salatu wassalam sun borom ñene yoy gaay ëlëk nu ma leen di angalé ñi nango top ni nga leen yalla ak ak yonent alayhi salatu wassalam xam nga nu ma leen di angalé moy dama leen di fang bo leen ci tiranga yi ñi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña ya nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé wa shuhada ni jël seen teret jox ko yalla wa salihin jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk
fang len dugal len aljana sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way daw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay saliuna lañ sun borom bo len fang tembal len ci xewolu barke jëme len aljana sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlun min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du ko neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla bo le nga meuna and ak yonenti fu mu dekke nga dekke fa ah lolou mom salika fadlun min allah nimbalul yalla lay don rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste ni mu borom xam xam yeb ba kenn ñu tuna wax deug to yunus sallallahu alaihi wasallam neena as-sakit anil haqq shaytan akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga kenn ñu yalla musul ci doon shaytan su muuma ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam ali sallallahu alayhi wasallam kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lan la yalla sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe ke mu tax te la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum njabotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yep xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak doomam pendant 20 ans del liñ ci conférence yaa bi kon li may wax du ma lambut wax kat benena ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi bi ñi fi hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yaronte djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din borom xam xami diine ya borom xam xami fiqh ya ñoon la yonentu djiblu ci amir bobu le moy kilifa bobu nga xam dang ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonentu bi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonentu djiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonentu neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ko moy ëllëg yow man xiyam gisuma la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leen a top top seeni ndigal li fi ak ñing ñi digal ak top yalla lo xamni ak moy yalla nekku ci da am ben way katu arab bo xamne innal muhibba liman yuhibbu muti'a bude ñun fi ko wax mu ne bëgg na señ Touba gëm na señ Touba mu ni nak nit soko bëggé te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa ghafurur rahim bu fekke ni bëgg bi ñu wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg la ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar alayhi salatu wassalam dafa ma sotto ak sahabatul kiram ba yag mu leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaman ya aba فقال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم استوقع يا دوني سما خير بني بيد ما جد كان يدس
mu ne ah xana ba mu des ko bañ ko lànk ñu ne ah yow ki yàlla yóni ajje naan ni mu neexee kuñ naan kaay dem ci nga lànk mu ne ku nangoo topp sama ndigal yaay di nar a dem àjjana ku lànk sama ndigal koo kaa lànk bañ a dem àjjana saxara la jëm yonent boobu alayhi salaatu wasalaam moo ñu jox ndigal ak ñu topp ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxoon ba mel ni kaanik Saddam Hussein wala mu wax ba mel ni Dakar wala mu wax ba mel ni salaatu wasalaam nee na topp leen. Abdoulaye Ibn Omar nee na salaatu wasalaam dafa toog ba yàgg hadithul marfuwa mu ne salaatu wasalaam dafa toog ba yàgg mu ne alal mar'il muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a kama khala salaam lay no war neena sallallahu alayhi wasallam daf ni war na ci julit bu gem yalla mu top ndigalal kilifam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na deg na li nga wax fasna ko yene def mu ni moo xam li mu la digal da nga koo bëgg moom gënal la loo mën a am wala li mu la digal moom nga gën a bañ ci kaw suuf mu ne bu mu ci ñaar yi rek jëfee digal moo xam li mu la digal neex na la moo xam naqari na la waaye da nga jëfee digal li mu ne xanaa lu dul ni aji digal gi da laa digal ak ma yàlla kilifa bu mat kilifa lu digle mooy yàlla mu moo tax mu ne xanaa lu loolu rek mu digal la ak mooy yàlla boo demee ci hadithu abi hurayra radiallahu taala mu ni ataatul im mu ne ataatul imam xaqun ala al mar'il muslim maa lam yamur bi masiyatillah sayidina abi hurayra nee na salallahu alayhi wa sallam daf ni taatul imam xaqun topp ndigalal kilifa xaq la ju yàlla gàll ci sa loos ñu war koo jëfe taatul imam xaqun àqam la moo ko moom jox ko ko bu la digalee da ngaa war a def bu la teree da ngaa war a ba comme mooy sa kilifa ñu toll si jamono boo xam ne ndaw mi bari dañoo rocc ko ci buumu kilifteef mu teg ca ni li fiyeeg digalu la mooy sa borom Cheikh Amadou Bamba nee na wastami lazi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka sëñ Touba nee na kilifa gu mat kilifa bu la digalee na nga topp ndigalam doonte neexu la doonte bëggoo lim la digal mu dellu ci hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax léegi doonte sax lim la digal bëggoo ko walaw abadtu nafsaka doonte neexu la mu ni pratiquer jëfeel bu ngeen jàngee mu lay yi mu sujjuur sëñ Touba nee na juróom ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waa juróom

waajo xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kaata dana wor ba melni cunkuru fas waye rafetal jimi ci ñaari waajulum nango top sen digal arab neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su ki difi fo jëm lahraf sun tuba mako wax ci mo lay yeen wa khala rabbuka ala tahmilu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana alquran sun borom neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla mu nopi lu ngeen defat lu top ndigalal seen kilifa yi aw ma ca soxla bukuma ko soxla wu mako lu ngeen defat lu lool rek man yalla aw ma ca soxla bukuma ñu add ci jamono fo xamne dañu dégg ay gaay ñu ni bu len diglu ndigalal kilifa yi buñ ne genn len tak bu len diglu nday bu len diglu bari buñ ne genn len tal bu len diglu nday bu len diglu bari wa ñoom seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bind mom la ñu la diglu nday diglu bari ben way diglu fele ñu la bul diglu nday bul diglu bari man sama fou ci politique politique mo politique luma musuma wote jamm bu yalla bind ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fou ci politique yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ibn abbas hadis bo xani moko netti mun ali salatu wassalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir amrihi ibn abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna mun bu mu yag ba nga kilifa ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek xamne natu yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alayhi wasallam donte sa kilifa gi ni muy doxé neexul ak ya mom bokku len xalat waye li fi mi ngi ci sa kanam don sa kilifa mu na mu ni baye bu rek fa yasbir alayhi waxna ko ci khutba yi batay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bu mu muñ moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mu ne yaangi lek sama gunu yi nga tollu gannaawam mu ne yaangi joggi sama diam nga tollu ak mom mu ne dal ma dir mbag legi foy mucce muñ rek ndax mu no do mu no teewu do ci kilifa bu fekke yaangi dundul l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fatte mu fatte ko lo fatte mu bayé la lu mu fatte jox la moy Seigne Touba kok moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit di la ko tiaxane ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fatte mu bayé la lu mu fatte jox la lu ngay bëgg fatte mu fatte ko moy sun waji Cheikh Ahmadou Bamba radhiyallahu ta'ala koko lañ ñu bëgg soxantal koko lañ ñu bëgg foyel ñiko fi le présenter moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotul ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jott ni buñ mëna manipuler ba yé bo jurotul ñu diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohamed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon néna bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir bëgg gi cheikh ahmadou bamba hayanan mën ta nek mu ne waye kérok bu ñu denc ji cheikh ahmadou fadal mbacké bima jëllu ci man ko fekk mu tok dima xaar ko koy ëmbul boko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu ci benen serigne bu fekke ni Seigne Touba ku fi nek du la orienter kon jëratu ko ñu top ay dof ñu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sawantal suñu serigne ci te ñom seen amir yi ñu top dañ leena gëm

0: luñ leen digal lañ ne luñ leen tere lañuy bàyyi ni ñuy joxe ak yéen ñoom noonu la ñuy joxe participation bu ñu ko bëgg ñoo sabantalal suñu ak yéen ñi ñu xëy rek dégg ay termes yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa maanaa kalimatu dahwa mi ni mooy jël ab jaam ci muy jaamu moroogum nitam yóbbu ko mu jaamu ji yàlla la xawla wala xawla Sénégal xam ngeen fi muy jaamu nit fii ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi taala ndax kenn ci yéen ñii mbooloo nii gis na koy jaamu nit moroomum nitam fii ci kaw suuf ku ko fi gis fii Sénégal wax leen te yàlla tax ñoom nan lañ déggee jaamu nit kuy jaamu nit nan lañ ko déggee nan lañ ko firee mooy nit koo xam ne daa ñëw may la sañ-sañ ci boppam ni la maa mun saa bopp nga ni waa mu ne may naa la sañ-sañ ci sama bopp aslamtu nafsi ilayka loo ma digal danaa ko def loo ma tere danaa ko bàyyi gis ni ki tey may naa la sañ-sañ ci sama bopp sama ñàkk lu may ñàkk te yàlla tax lu ma ca am danaa la ko jox ak dia may naa la sañ-sañ ci sama bopp foo woote liggéey ma wuyu si la lii da lañ tuddee jaamu nit kuy jaamu nit lii lii lañ firee nit kuy jaamu nit di suñ sëriñ ga nee na Mahmoudou Bamba radiallahu taala anhu wa kun labda sayxika mayiti wuddia bayna yadaya xaasinihi tantaxia nee na bu fekkee ni may nga sa bopp sëriñ bi may nga ko ci sañ-sañ lu nga digal nga def ba mel ne am néew bu toog ci kanamu ki koy sang mu naa mun yow di nga jëriñu de xamul ku dul jëriñu waaye yow mun di nga jëriñu léegi loolu la ñu ngaa yi firile kalimatu dahwa mooy nit kuy jaamu nit dégg naa ay borom yi xam-xam yu waaf ci borom lal naan baat bi bon wële problème parce que baat bi yàgg mi ngi ci alquran mi ngi ci alquran ne gàññi moom baat bi waaye lu fii ni baatu dahwa naar ba day jaay di jaay doxtu ak ñob naar ba di ut ay buntam bëgg a añi dam yakat ya ni ko naar looy tëj ci sa bitig bi ñun duñ ay sàcc mu ne lu fii ni baat bi bu fi sàcc amut baat bi lu ko fii indi léegi baatu dahwa kon lu ko fii indi bu fekkee di proce léegi dahwa bi lu ko fii indi kon laaj naa leen ginnaaw dahwa bi jubluwuñ ci loolu jubluwuñ ci jubluwuñ ci teqale sëriñ seeg seeni taalibi mu tax sañu foole yi léegi dañ ñu wax baat bi lu mu ci lu mu ci jublu kon sallallahu alayhi wa sallam ni ku yàlla nattoo kilifa sax mel na mu war a mel mu ni muñal muñal mu ni ndax waxtu woo teqalikook sa kilifa googu lu toll ni sebre xam ngeen sebre de mooy diggante ñaari baaram yi nee na diggante boobu rek boo ci teqaloog sa kilifa nga jooyoo ceeg moom yàlla dogal nga dee ci yonente nee na yaa ngi dee ci ak jahiliya yow salaalahu alayhi wa sallam hadis bi Abi Hurayra mu solo ci Abdoulaye Ibn Abbas moo ko solo radiallahu taala anhu moo ko solo bu ngeen dee politique dem leen ngeen politique yi waaye bu leen foyee suñu ndigalal kilifa yi bu leen foyee suñu kilifa yi terewut kenn ku politique waaye nag nañ ñu fi baal suñu kilifa yi man sama fuu ci politique wax naa ko miraaraan muy man rek kenn du fal te man gëwuma lay si am na hadis boo xam ne ku ñu wax xiyaat ibnu xanima moo ko nett bi mu ne sallallahu alayhi wa sallam nee na man arada an yansaa lasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya xiyaat nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na waxtu bu yàlla dogalee nga am njiit loo xam ne dafa juum wala nga yaakaar ni mu defee du ni mu naa mu ni boo demee ba di ko laayee biir sax bu ko wax ci biir mbooloo mi ngi nooy def mu ne jàppal ci loxoom nga wéet ak moom ci am néeg wax ko ko ñu ni waaw ñu ni boo ko waxee bu fekkee ni jëfe na fay la ilhamdu bu jëfewul bay woo toog te mun ñun ci réseau sociaux yi la ñuy toog di ni dañuy laaye biir suñu kilifa yi ci réseau sociaux yi nee nañu dañuy laaye biir suñu kilifa yi ci réseau sociaux yi d' accord ak diinu an nasia waaye yonent nee na salaalahu wa sallam ci hadis bi nga xam ne xiyaat moo ko nekk ni nee na wéetal ak moom boo amee loo koy wax wéetal ak moom ñu xañ ñu wala boog ñu bëgg noo xañ pour yetu taxdir wax sa xalaat ñi kenn sañu ko fi bu ko fi def rek am nañ mbooloo moo xam ne ñooy dal ci sa kaw wax la loo xam ne weñ muccal dal dee ay loolu kum tax a noppi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo saaga ba mu simboo ay saagaam yàgg na yonente bi. Sëñ Touba ñu ni bërki démb dañ ko saaga ba mu joxe cëpp yàgg na sëñ Touba waaw Cheikh Moustapha mi ko fi nekkal nag yàggu gën. Man damay fa rek wax ni kenn ku ne kenn ku ne war ngaa am xalaatu sax xëy na mooy ndigal waaye ba mu des ku jamono teg si Moustapha man kooku yaakaar naa yi daal war naa russa mooy ndigal ci kanamu Cheikh Moustapha ndax Cheikh Moustapha mu topp ay bàyyam gën jaa daye toppin bañ gërëm ko mu boole gërëmal yàlla ay bàyyam jóge fi mu topp ay rakkam bañ gërëm ko yàlla gërëm ko kooku toog tey bu nee benn ñu ni fukk ak ñaar. Li waral suñu digal moom bu nee daa xool ko ñu ne ko cur bu nee daa ñun ñu ne ko kukk bu nee daa weex ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def te ñi ko def ñu ngi ci biir dëkk bi ñu ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith boo xam ni bi Bakara moo ko nekk li mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na as-sultan sillullahi fi l'ard fa man akramahu akramahu llah wa man ahanahu ahanahu llah sallallahu alayhi wa sallam dafa ni ci hadith boo xam ni Abi Bakar moo ko nekk ni mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na kilifa taxawaayu yàlla la taxaw ci kaw suuf bu yàlla amoon takk deer kilifa mooy takk deeru yàlla ci kaw suuf mu ni ku ko war maal yàlla war maal la ku ko doyee dal yàlla doyee dal la sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax kilifa takk ndeerub yàlla la ci kaw suuf bu yàlla am takk ndeer ku ko war maal yàlla war maal la waaye ku ko doyee dal yàlla doyee dal la ñi nga xam ni ñoom la ñuy tuddee asalafiyin salafiya tubaab di wax salafiste benn kuréel la ci kuréel yi l'islam yi dañoo am li ñuy tuddee di demee aussi boo xam ni moom dañuy véhiculer ci alamu islamiya ñu ko créé nga départ ci réew yi naar yi di ñu naari luñ amoon dictature rey nañ ay borom yu xam-xam yu bari ñoo nag di révélé maanaam di révélé wu ba xëy lay xew fa faw daal anarchi boo xam ni kenn xamul kañ la jëm loolu di rogalaat ba ak si fii mos na maa toog taal internet gis mbokk mu nekk bitim réew benn mi ngi bokk ci asatise yi def daxwa fii ci Sénégal ci benn télévision ma dégg mu wax ni réew moo dégg mu développé réew moo nee derete ko suuxat réew moo doog a développé loolu xalaatu salafiste la comme man damay def émission ci rajo bu nekk bitim réew ma tontuwaat ko ca foofa ni ko ba mu des Sénégal sepp ci Sénégal moom li ko li nga xam ne moo tax mu développé wu mooy révolution pacifique kan moo ko def Ahmadou Bamba la tudd fii la dëkk révolution pacifique moo avancé loo Sénégal révolution pacifique moo tax Sénégal egsi fii mu agsi mais pas révolution boo xam ne day tour deret Sëñ Touba bi mu ñëwee gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xam na ni tour deret mënta saafara dara depuis yonent yi jusqu' à présent saafarawul dara mu indi révolution pacifique ca la yam déedéet bi mu demee ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila xawmi sahadatana faltakfina jeex na yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yamal man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur ita ruju ila qawmi sahadatuna na nek seen bonheur buma délo sama délo na nek bonheur sama peuple man seigne touba ci bu ñepp bari dañ ko ne kay no ami de mu ñu dédé tok leen ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuplem jariñu waye leader du sacrifier peuplem pour jariñu ku wéddi demal fi nga lakku Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuplem jariñu pendant 20 ans et quelques depuisions pour peuplem jariñu rek te yonenti bi loolu wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñoko
1: mana ñi ñi jamono ci jamono yi xar mana don don ko di reey di reey di reey di reey kenn du wax kenn du nga don bu muju
0: gis ni kon liko mana solution moy am gidd xiyat gidd bu lay orienter rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañe demé sa passion bop nga bañe demé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamonay mag ni batay mi ngi fi expérience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fu dara ëppul xam nga doob jëy mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut seigne touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def liñ ci posam waay ki dinañ ko jënd keneen xolal salaf si yi ngoy wax gis nga biñ leen laajé kan moy salafist salaf salih man huwa ñum do xam nga lañ tontu par parlo taxasu xam nga senegal loolo ko yaq par parlo taxasu ñom loolu lañ tontu dañ ni salafist dal moy ko xamni da tek tankam ci alal kitab wa sunna ñu leen man huwa ñi ni al mutaqaddimuna gaaw ñu jëk ñaan ñi ni ñu mucci na mi ni wal mutaakhirina adasina sara ala tariqi sahaba hum min ulama wa sahaba mu ni ñu mucci nak amna ay benn moy ñi nga xamni ño tek seen tank xaba sahaba yi tegon ñu lay waaw ba legi nak ñu commencé lim seeni serigne ñom né dañ seeni serigne ci ñoña lañ bok ci salafu sahih lañ bok ci dina ci buñ wax ahmad am bali imam shafi'i abu anifa wa adam malik ni borom ngir mi fi sen senegal anam tuddu ñuko fen ana imam malik ko xamni bu masan di warate ma muy jangale day yekati loxam ba tek ci rawu rasulillah nan borom rawdu bi neena kassa wa kassa koko lañ tek fe neena mom bokul ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مود بيسام حفظه الله. بك أريتي راديو خسيد أونلاين ديلو سنين ونين يون تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ginaaw biñu sant yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan di leen balu haq ci ñaari dimanche yi wessu xeyna ba jëm ñatt ci deggu leen ñu lu ko waral du leen lu rek ci tay jamono ak xat xati jamono ngeen jéggal nuko inshallah taala mu melni sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ci tef ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makan maqal bëre bu ne ak waxi ay fa xew wala waxi yam tollol wala ndaje yam tollol wala xew xew ya lolu motax ñu dëgmal ben xew xew jaamu yalla bo xamni defé naani mason nañ ci waxtaan waye ñu bari dana ñi faral di wax ni leg legi denu andil mawduhat yi nga xamni ci sharia lay wax jamono bi ñu toll ci ben waqi'a bu ñuy tudde ajmaka dafa nek juroomelu ponkul islam ci bepp julit bo xamni man nga ko sun borom rabbi istawala dafa bind jamono wutal ko ay bis wutal ko ay waxtu wutal ko ay wer bis yi mu am jaamu yalla gum ñu ci sant waxtu yi jaamu yalla gum ñu ci sant wer yi ak jaamu yalla yum ñu ci sant motax muni mom yalla subhanahu wa ta'ala kera buma binde asamani juroom yar ak suufi juroom yaar ak tay fukki weer ak yaar la ko def musta soppiku muni inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun urumun zalika dinul ghaib nga suratu tawba ñun yalla kero bañu binde adina ak tay fukki weer ak yaar la yi ay lo ci jamono muni fukki weer yi ak yar amna ci yenti weer yo xamni weer yi yalla war mal la weer yu mag la weer yu reey fasul borom la di weer yo xamni ay xew xewi l'islam da ca xew muni depp ma binde adina ak tay nak ma xam leni lolu moy njubuk yalla tabaarak wa ta'ala muni ñenti wéra nga ci yo xamni yalla daf leena war mal nga xamni arab yi sax biñu amagul diine manam bil islam ñewagul teewul seen culture mo doonon ñenti wéra yoy dañ ko daan war mal ñom ba duñ ci xex duñ ci xulo muy wéru sul qa'da ak wéru sul hijja ak muharram ak rajabul fard rajabul fard bo gisee ñu tudde ko rajabul fard moy ñeenti weer yi ñatt yi dañoo sosolo mom mu beddi ko nele al fard moy ku beru digeunte sul qihla ak sul hijja mu nek waccayu ajmaka ajmaka sun borom wutal ko benn birab bo xamni fa lañ ko wara defé
bu ko neexoon kenn ku nekk, wala continent bu ne mu wutal la sa béréb bu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn béréb rek la yàlla wut, ni béréb bii mooy béréb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Suñ borom ni inna awala bayti wudi alinnas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk teg ci kaw suuf mi neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, mu ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di war aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Akay naam mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun maalumaatun fa man farada fihinna al ajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi l ajji wa ma tafalu min xayrin yalamuhu llah wa tasawadu fa inna xayra saadi taqwa wa taquni ya uli l albab suratu lbaqar, suratu baqar. Suñ borom tabaraka wa taala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul xijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp koo xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmëliim ja nga war a aj na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Mu mel ni ba suñ borom di wax lii xanaa daa xamoon ni ah kay xamoon na ko mos naam suñ borom rabbi sutuwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi rese susu. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Suñ borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuq fusuq, bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat, ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonom lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Suñ borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj makkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa num mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yalamuhu llah. Suñ borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla, saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Wa tasawadu fa inna xayra saadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokkee poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokkee poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokkee poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset.
kuy aji makka bokal posé to ragal yalla ni yor kalpé kuy aji makka yoral kalpé ragal yalla ni yor sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sitwa jalla muni waye bum yam ci ñoñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aj makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel ragal len ma te pourtant bo xolé yi yalla wax fi ni kep ko aj makka bu mu ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal len ma ragal len ma ndaw si nga xamni jabari jambur la jigenu jambur la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yulal l'islam téré ba ad makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yaay makka yalla neena ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom namus billahi minha nga yaakar ni nga ci ajga nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda waaw nga jidda ñom ñu xamni taggu nañ la fi ni ñi nga aji makka ña nga jidda de jidda lañ jëm jidda mom lu la fa neex def ngok jidda lañ jëm sun borom ni fatasawadu fa inna khayra sadi taqwa yobul len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moyen may len ko ci walu alal ba lu len neex def ah kay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj asfurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy wer rasul qihda ak wer rasul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dédé bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodam bo xamni ci lañ ko wara def bërepp bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam alayhi salatu wassalam kaaba gi mi fi won bo le jang taarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufan ma nga xamni moy tufanum int yalla nuh alayhi salatu wassalam e catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn ludul ñu don def mbirum gor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba
manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yalla yonne yonent bu ñu wax ibrahima alayhi salatu wassalam dafa délégué sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñuko demal nga wan plan bu jëk bi fim nekkon ibrahima alayhi salam tabaxat kaaba ji sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñew wan ibrahima alayhi salatu wassalam kaaba gi xamal ko niko li moy première fondation bi fi la nekkon sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam and ak domam je ismaïl ngir ñu wara tabaxat kaaba gogo ibrahima ak domam ñoy wuti ndox ñoy wut sima ñoy wut souf nga xamni premier ak manam architecte bi nga xamni mo tabax baytulil haram premier architecte bi moy ibrahima alayhi salatu wassalam ak domam je ismaïl waye ñom nak bo gisé ñu réussir seen mission bobu mission bi di continuer di développer ba légui moy ñom bañu ñëwé ci xamni li intérêt général la donte ay architecte lañ nekk ñu fa di laaj 5% ak 10% parce que dañu gis ni tabax kaaba gi intérêt général la motax laaj ñu 10% laaj ñu 5% dañu joxe seen doole bam jeex tak joxe seenu ñak bam jeex tak ngir na kaaba gi taxaw parce que intérêt général la par rapport ak ñun suñu jamono intérêt général bo xamni gaay dañuy laaj 5% ak 10% ñu ni hôpital bi Touba la jëm ba tiwa won mu nekk intérêt général am gaañu benn groupe bu fa ne bo xamni il faut 5% wala projet bi du dem il faut 10% wala projet bi du dem intérêt général ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mba projet bi yaq 10 yow dal c'est intérêt personnel rek intérêt personnel al manfa'atul khass sa yon ci julit ñi mar dedet yow sa yon neeku ci parce que man nga jënd ndox yow ndox mu neex man nga ko jënd sa yon neeku ci julit ñi mar sa yon neeku ci talibé señ bamba yi di mar sa yon neeku ci yow lula intérêt moy na sa poste 10 rek mom dal 5% ou 10% ou projet bi yaqku ibrahim alayhi salam ak ismaïl alayhi salam benen yalla délégué ñu wara tabax lo xamni intérêt général la ñom dañu joxe seen doole joxe seen ñak joxe seen alal joxe seen temps pour lan pour intérêt général motax biñu jëfé jëf jojo té yalla dong tax ñu jëf ko bañ noppé ibrahima dafa talal loxom ni yalla mënon na ci laaj 10% dé mënon na ma laaj 5% waye dama ko def ngir sa jëm li wa ci laay taala kon nak nangul mako ويس يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلا لين ما سنتون دفناكو دن ما يبال pour ما دفر لو خمني intérêt général la intérêt commun la légui defarnako mak sama dom مجانا مجانا fi sabilillah rek nak motax ñu def ko bokk yi ko xamone ci ku mar nga fexé ba muy naan majjanan li ci nekk ci tuyaaba ku ko xamone ku mar nga fexé ba muy naan majjanan lillahi tabaarak wa ta'ala ku xif nga fexé ba muy lek lillahi ta'ala ay ku ko xamone ndax 5% ak 10% dana la jaral galankor projet bo xamni ay nangami doom adama ño cey marak xif la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat kon dañu jangé ci volonté bi ibrahima am pour tabaxat intérêt général mu andak domam xani man nañ famem bepp la regroupé ñu and ngir taxawal lo xamni intérêt général la
intérêt général ab sénégalais mom lim xam moy na ko jité mba du bax nga jité ko ba yag ñu le sama yow mi ko jité doye toñu na genn ngeen ma ci wa mané dara du ci bax lu fi ñu nara ñu wati ma yak ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jité le ba yag ñu jël le fa yit lo mané yak yak ko boko yakul directement diko yak indirect boko galankoru directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ño la koy galankoral ñu defé yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lool la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jiti ko ba ci na doonou daayira sax bu doone président daayira ba yag ñu doonatuko ayca bi mi doon président daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ayca bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ni ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu la serigne bo xamné talib bi jébul ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talib bi bax na texé néna bu fekké ni intention bi dong nga am talib bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu déranger la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger moy nga xamni fému gi mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñew dé bu fi togon bax woor na ma ni fému jëm du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seigne Touba né na bu féké amna len lu wara wara nakari doomi soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waru tula déranger parce que bu fekké ni yow sa itté mo donon tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow ma xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamné ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamné Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxaju waaw yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek na la bax itil waye dedet bu jaaru ci sama loxo rek du bax bo yokul direct ya nga yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam délusé taxawal procès bu mel ni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow dang no abandonné won mak sama yayi dem waye gis nga Ismaël num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gannaaw bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñu jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nak nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lamine nan bu ngeen ma joxon mbir mi négocier na fe def na li gaay yi d'accord on nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnel am xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci yitte am na ñoo xamni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wañi ko wat ni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bits bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wour ni yow
li ngay tibbu ci fowu xaaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wour ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonu lolit nek benen problème gis nga ismaïl mom bimu ñëwé deureum jëluko ci projet bi nan day fay communication lu mi def ci posam la koy defé ibrahim alayhi salam ba mu ñëwé bëgg tabax ka bëgg deureum jëluko ci fond bi wala ci xaaliss bi wala ci capital projet bi ni da ci fay communication dedet lepp da ko defal yalla subhanahu wa ta'ala moy lutey nga defal ko seigne touba ngir yalla lutey nga defal ko allah djimali ngir yalla parce que yaangi may communication ño xamni allah djimali ga len gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni seigne touba len gën kon commission seigne touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may len ko seigne touba len gën communication bi nga may waji nga xamni defalut l'islam dara ay interpersonnel rek la ay société bopam rek la ay procès bopam rek la wa légui seigne touba nak mom doko may communication ay dé dang ko koy fayé ko nokoy fayé ko coûte cher parce que ci sa poste la jëmat waaw kuko joxu ñul wax ko dé xam nga nopp amul kubér wala xam nga ay koy faral di wax kuko joxu ñul wax ko wala bokko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamono doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla na yalla yeureum ko xam jamonom yalla na yalla yeureum ko xam wa jamonom yalla na ma yalla yeureum ay li ma xam ci sama ñun wa jamono yalla na ma yalla yeureum bi intérêt général bi noppé pour yalla xam leni li intérêt général la buma santone ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni eh yeen ñepp ci bokk yam nak légui ibrahima defal ma déclaration ni li nga don def projet bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration nako ñepp dégg ibrahima alayhi salam ni waaw suñu borom man ma ngi ci xur wo xamni buma yoxo ñi ci gëna xur sax duñ ma dégg waxuma adina bi yalla niko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yalla makoy jotal yow waxal rek na message bi genn ci sa gemmiñ rek amana djumtuka yi makoy jaarale be ñepp jot ci yow koku mom du sa problème bayiko ak man sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam ñun balma sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam wa'athin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq min suratul hajj rasin fi nas bil hajj watel ci sama ndigal may jallale message bi lama wa haqiqa ni wax ni ibrahim alayhi salatu wasalam mu taxawé ci bir khuru makkah ci kaaba gi dar ay noppam ni wasin fi nas bil ajj yalla jox na len ndigal ngeen ñew acc ci neegam bi ñi dundu nek ci kaw suuf ba juddu ñom ñep deg nañu wota bi daldi labay kaw ñi nga xamni ñi ngeen dañ leena ëmb ñu nekk ci seen biiri nday ña ngay rulé ci seen biiri nday nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi ñi nga xamni juddoguñu nekk ay ru rek te ñewoguñ seen biiri nday ña nga nekk fañ nekk nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi kon bi ibrahima wote ñi dund ci kaw suuf te nara aji ñom ñep wuy nañ ñi nga xamni ni dañu nekk ci seen biir nday wuy nañ ñi nekk ci seen ndigi bay te demaguñ seen biir nday wuy nañu ñi nga xamni ay ru lañ te ñewaguñ ci seen ndigi bay wuy nañu sun baram niko ya to ko rijalan fu nekk la nit di joge parce que intérêt général la fu nekk la nit di joge xolal rek ñu jox la ben procès ni la fexel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba ndox mi joge Touba fexé ko réussir ndox di am jamono bu nek
yaatok rijalan nga gis walli wo xamni ma nga bayiko ca mbadoxun deg Touba di dox ak tankam di yega ko wacc bu dug Touba nan ndoxum Touba yalla jegal la yow mi ko créé won yalla jegal la ke deg Alhadji Malick di dox tankam di yega ko wacc ba ñew tiwaawon nan te ndoxum tiwaawon ma fekk walli wu yalla la yalla dox ci jegal la yow mi créé won lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek walli bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni walli yi ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñu lekke bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla bo leen joxe ndox buñu nané bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla walli du def dara ci neen motax ibrahima alayhi salatu wassalam bimu noppé muni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla niko duma yam ci nangul jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko wa légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakar ni ibrahima alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahima doon bañ ci sahir yalla jox na ko ci batin mais demandé wu ko waye fi mom 5% for force mba porose bi du dem basin finance bi laaj ya tok rijalam wala kulli damir fu nek nit da fa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mënu ko gis nga ñe dëkk ci gënaaw Australie da nañ fa nawé ki avion pour ñew ak ci nit bi mu na mu ni war way bu ne da na ñew fi loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj mak war na la noy def sol saw dal dox ba mak nga aji ñi di war mbam ñi ay geleem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin yati min kulli fajin amiq sun borom tabarak wa taala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am katnu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lukoy yak nak fala rafasa la nga fexé ba bul yone ben vocal bo xamne la nga ci wax lepp rafas la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa wakal rafas yep nang ko ba ben wakal bum demati bo xamne rafas la wala fusukh wakal yi nga xamni wakal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal wakal yi nga xamni wakal yi werante dong la ak sagante ak waxante lu bon muni genné ci sa bop kon nassu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nasi hajjul bayti man istata ilayhi sabila qala mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi agn makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yon wu jeuk yi ci dess yeup tourisme dong la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala anhu seigne fallu neena agn makka yon wu jeuk wi kep mo ci tuddu agn makka mo ci aj neena yenen yon yi ci yeup tourisme dong la du lenen lol la alquran wax de man istata ilayhi sabila neul subul de sabila la wax sabila wenn yon
ak témer yoon ak juróom ñaar fukk. Te témer yoon ak juróom ñaar fukk yépp saa booy aji yaa ngi bàyyi fii daare alxuraan yoo xam ni bu ñu añee duñ reer, bu ñu reeree duñ nikki, seen néeg yi day senn. Yaa ngi bàyyi fii benn dëkkandoo boo xam ni bu añee du reer, bu reeree du ndékki, amul courant, amul ndox, day rootaani. Bàyyi nga ko fii de, fii nga ko bàyyi. At mu nekk état may la ay quota, yenn ay say talibe ñoo la koy jox ay billet. Waaw mënoo woon a wecc ko billet yooyu yi nga def ko xaalis wër sa dëkk maam bii. Carte yi amul ndox nga yóbbu leen fa ndox, carte yi amul courant nga yóbbu leen fa courant. Wallahi da nga am tuyaabay aj ak la ko joxoon. Waaye déedéet dangay woo, dangay xool benn comédien bu nekk ci internet bi nga woo ko may ko billet. Wala nga woo ab conférencier boo xam ni la muy wax lépp ay xisa dong la, tëbal ma dal dong la, tëbal ma dal ba poosam fees del, moom nga koy jox ni ko demal aji. Su demee nag di sinab naan moor ku jaama indi makka, loolu dong la ci intéressé, moor ku jaama indi makka rek. Wallahi bàyyi nga fii daari alquran yoo xam ni seen néeg yi dañuy senn. Bàyyi nga fii daari alquran yoo xam ni seen néeg yi dañuy senn. Bàyyi nga fii ci sa dëkk maam bii koo xam ni nii sa maam dong nga tax mu gàddaaye kër maamam ñëw fekk si sa maam ngir yowmal xiyam. Amul courant, amul ndox, bu xëyee taaba taaba ci marché bi topp dëj yi ndeysaan fu ab dëñ mu teg fab siwo ñu tibal ko ceeb mu dem tàngalaat añ moog waa këram. La hawla wala quwwata, la hawla wala quwwata. Waxoon naa ko genn kilifa ma ñëw fekk muy xëccoo sëtub suñ diw sàngam koo xam ne sëñ Touba seexal maamam moom lay xëccool ab parcelle. Ma ne ko sëñ bi mu naa ma ne ko xoolal kii maamam fi mu àgg yàlla, waaye ànd ak loolu lépp mu bàyyi ko ñëw yaakaar sa maam ngir sa maam kett li ko yowmal xiyam mu am benn parcelle àddina ab sëtum nga bëgg a xañ parcelle àddina mu yuuxu ni ko tabaxal ba tabax lu la neex. Kon nga gis ni gars yi ba tey bëgg nañoo baax, waaye léeg-léegi ku leen di dimbale ci mbaax mooy xaw a jafe. Ñi leen wër entouré leen léeg-léeg duñ leen wax dëgg ngir yàlla, dañ leen di jay rek. Waaye bëgg nañ lu baax nag, sérieusement bëgg nañ lu baax. Bëgg nañ lu baax. Yow yàlla dani manistata ku man, ku man yow gannaaw mënoo, mënoo. Ñaata nit nga xam ñoo xam ne jox nañ leen biye màkk ñu dem aji màkk ñu di leen yalwaanal dépasse seen gannaaw. Waa sëñ bi jox googu aj mooy lan? Yow yaa ngi yow may nañ la biye màkka, sëñ diw may na ma biye màkka, wala politicien may na ma diw ma biye màkka, wala parti sàngam. Sa waa kër dañuy leb dépasse ba keroog ngay ñibbi si, dañ leen di yalwaanal dépasse ba keroog ngay ñibbi si. Doo jël biye màkka bi nga dem jox ko sa waa kër, fayal leen njàng mu baax, jëndal leen lu ñu lekk. Moo gën a doon farata sa dem màkk gi, wallahi moo gën a doon farata sa dem màkk gi. Gannaaw yow biye màkk boo xam ne boo ajiyee balaa ngaa ñëw ñi ngi leb dépasse sa gannaaw yow, dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw mbaa ñu di la ko yalwaanali. Jëlal biye bi nga jaay ko keneen te jël xaalis ba fayal sa doom yi école bu baax, yóbbu sa doom yi daari alquran, jël xaalis ba sax jox sëriñ daara boo la nga xaajoo koog moom sax jar na ko, di nga am tuyaabay aj. Waaw da nga am tuyaabay aj. Waaye naa dem màkka rek, naa dem màkka rek. Suñ borom ku man la wax, boo manee ba nuppi nag te defoo waaw kay booba ngay doog a am bàkkaar. Moo tax mu ni wa man kafara fa inna laha xanniyun anil aalamin. Ku man te defoo nag ah léegi problème bi dootu yaa kenn yaag man la, ku mënta defoo, ku mënta defoo. Waaye yow mënoo dañ laa mënal, yow mënoo di mënoo. Ki lay jox biye màkk ne ko sëñ bi man damay leb dépasse jërëjëf, jox ma ko ma jaay ko jëndi ko. Ah waay mu ngoog, mu ngoog.
kon alquran ci nass yu leer saxal na aj makka farata la ken yurentu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu wassalam neena ya ayuha nas qad faradallahu alaykum alajj fa ajju kon sunna ngo yonent sallallahu alayhi wasallam bom mom mo yekati kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen aj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen aj kuko man def ko lol lay teki qad faradallahu alaykum alajj fa ajju kuko man defal motax ñaar l'islam bi ci forcer ken ñaar l'islam du ci forcer ken dalay baye rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa digg ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa digg ak sa borom la

musicite ci yow yobbu sa yaay makka amna lu gëna nek musicite ci yow yobbu sa bay makka way mal asaf té bo leen waxé deug deug mbir mi diiné ji bo mu tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waye nga fele ci France waye nga fele ci Amérique waye nga fele ci Italie fofu la moyenu dem mak gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu séri mbir complété wul waye mom bokk na ci benn natt bo xamni fofu la wara jaar pour dem mak waye tégal tégal natt bi yut ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko lenga am tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow meunago so meunut yalla topuli ci dara yalla xamnako so meunut yalla topuli ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek tur wi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli wat ginnar ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñu ne la tisbar jotna xam nga boy julli ji tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp dugg ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngo c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli mo aj makayam mo aj makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for for rawati na julli aljuma mana mu ni gis nga bo amé lé bor nit mu wër la ni bo démé ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa legui nak mom nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégué ji rek aljuma ñu ni la bo amé lé bor nit mu wër la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa té yow borom mbagnum rus nga waye bul julli ji waye julli tisbar sa kër julli tisbar sa kër

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خصيلة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميتام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeur yi radio Khassir online, delu ci dañu wéneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna, ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotté fi ci Sénégal. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaam, ñu ndokkel leen ci al-aamul jadid, shahrul mu'arram al-mubarak, at mu bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram. Xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko, waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom. Nañu bari sax duñu déggé ma def émission dana leen bett, ndax toujours li ñuy wax rek mooy fayal sa téléphone bi tinga tudd noppulu ñun àddina noof lay ñëw fii li fi ñëw rek mooy di ak dallu. Kon boo dalloo lu fiix lu mu tuuti tuuti rek ñu delluwaat ca liggéey ba. Sant nañ yàlla julli ci Moussa alayhi salaam, ndokkeel leen ci atum 1446. Ci ati gaday bi am ngeen ni waxna miraran ni ati gaday gi bo gisee ñu taarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax. Yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina, waye dedet yonentu bi sallallahu alayhi wasallam nek na bu joge fi ken taarixaluko, sayyidina abubakar sadiq nek bu joge fi ken taarixaluko, ci jamono ay omar ibn khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu yalla yantu moko proposer sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom, di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi. Lo tax na mu dan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non. Ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci première ak bu ci deuxième, xamul ban moo jiitu, xamul bu mujj ndax datewuñu ko. Di Musa al-Ashari ci la wax sayyidina Omar radiyallahu anhu ni ko ñun day waroon nañoo taarixal nag bataaxel yi nga xam ni mooy jóge ci yow di ñëw ci ñun, ndax bataaxel yi saa bu ñu agsee doo xam ban moo ci jiitu, doo xam ndax bataaxel bii digle moo jiitu wala bii tere moo jiitu. Sayyidina Omar xam ngeen ni moom ku daan jëfandikoo alquran la, te sallallahu alayhi wa sallam borom daf wax ci alquran ne ko wasaa'irum fil amr, dangay diisoo ci mbir yi. Sayyidina Omar dajale kibaaru sahaaba ni nga xamee ni mas moomu ñu tudde taahun, muy benn épidémie bu amoon avant muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako ni ko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixale al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal la mujjé dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram al qur'an daf ni yonnentou sallallahu alayhi wasallam wa isa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière na nga wéru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi xamé ni sayyidna umar disona ak ñom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wéru muharram tarikhale ko al islam wéru wo nak di wéru muharram Sayyidina Omar ci hikma biko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wer la wo xamni da bok ci wer yalla warmal ni wuris ci xex way wer la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentam yi bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defal nañ ko mom weru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ñeul benu tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek natt ci lu gëna bari ci ñoom natt bobu mëna diré 1 an mëna diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jéggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonent yalla adam ali salam mi nga xamni moy amul basar di ngeul beelu anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla défal leen ci li waye loolu ki nga xamni ni muy résoné xalaat rek lay résoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi situ yalla sun borom hakim la hakim moy tan moy ko xamni du jum mukk lum def nonu la te kenn du ko mëna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalul lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi suñu yalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay nit yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altiné yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altiné bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jam ni sallallahu alaihi wasallam waaw kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalul lima yurid ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent alihi wasallam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci weru muharram nak xam ngeen ni waxtaan nañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogique la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar jaar waye nak
ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shi ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbaye sam nima gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nima ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf nima ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sil baram lolou mom nima gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xam yi indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen déggin naka noni beyti seigne touba yi wala mbindum seigne touba noir sil baram non la ci mëna amé aw déggin may mëna ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu déggin ba nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxé ba nopi ma alkhuyuri na andak aw yiw na fay sotiku bolo nopé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko baña ciut ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xadi bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni eudef bimu ci am djublu way bimu ci am yina jim ci am moy espace bobu doomi julit ñi man fay dajé di jang tirab yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani buuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu song na yegg koku la seigne touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafi' non la ko amé ci ayatul qur'an yi bari ci sama deggin kon man gëm na ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man an nañ d'accord nañ gëm nako buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraka taala fi bind ab jaman buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëreb buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wuko wetli ci wetam soxna suko wetli ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqadan aysu sittuma wa la taqrabha hasi sajra fatakuna min as salimin yo adam al islam yaay ñil bi doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal ab dekk way buñ wax al jannatu beureup la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa
ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak liberté bobu ma len may ci bir aljana dama ko qayd moy dama ko teunk dafa am fuma ko yamale moy bum yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len ma fa xol len lu toll ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis mu ne yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu ni ko bu ko lal dam adama da bok ci bakanam di bañ moy nga ni ko bul def nangam lolou tousul wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis ne bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xéer ci mu jema sacc def ko adama al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko lalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di delo ci ngeen génné aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre am na ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako déliquilibre man na fexé ba jax jaxal ko tey lo am xelam yaqum xelam yaq xalatam foku moy kan moy wajjo ñi wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ ni yalla bañ mota alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñu nax leen jax jaxal seen xol wa khasamahumā daf leena watal giñal leen mom shaytān giñal leen ni inni lakumā lamina nasīn wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytān lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni leen wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li de appartement bi gratuit la fay ñu wer da gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah mba xam ngeen ni ay nax nga ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu génné leen de da ngeen di xey rek ñu génné leen xam ngeen bu ngeen fi bëggee sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci moom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax yaa ngok nag gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek génné leen appartement bi waaye bis bu ngeen laalul garab gi nag fi ngeen di bél daiman ñu ne mu ne billahi maa ngi koy giñ ci màggul yàlla da ko waat de waat te am na nit ñoo xam ne boo leen waatalee ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal na len ci magul yalla ni garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi bil daiman ñu gëm lam wax rek daldi laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaaraku ta'ala de gratuit len min daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñ bëgg am ko légui yalla tambalé di len de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafilé lil ñu xey amatuñu yéré ñu sol ñu xey rek amatuñu ben yéré bu ñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara louer appartement mo wara wodd mom mo jëk rafilé mom mo jëk rafilé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko fa talaha adama min rabbih kalimatin fataba alayhi
lutax innahu tawwabun rahim sun borom neena tabaaraku ta'ala bima deme ba namuko jegal namuko bal ci lako ilham ay baat ci lako ilham ay baat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digeunte parole yimi waxante ak yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom def ak adam ali sallatu wassalam ci bir parole yi yim ko am waye ci la adam xamni sun borom nar nako bal neena man yalla ma am waye adam ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba ali lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ak ma yermade innahu huwa tawwabun rahim man ko mana balela ku bari yermade la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am waye adama yan bat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko in bal ma de ya xamna ñu toy ji ñu reugut ak ñu ngin bal mako yan bat la alquran monukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin sura ahraf kenn ku ne xamna ni bal yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran bi misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yobale na lisanu halu jabaram motax alquran ne khala gis nga ni alquran di waxe waye adama mom comme doonul responsable ki awala bëgg wax xala mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak

en général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamni ay gra ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bu dañu jang philosophie diiné en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen dana xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax dañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikele dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci juddo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla binde yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xamni ñom jëg ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou ñu xam lool Adam alayhi salam biko iblis beugé convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam Hawa lako jaaré motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi waxe lol da ca tek ni bi jaa sayidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jeggal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni Musa yow ki Adam alayhi salam yow fo xamni Muhammad te bindagumako muniko waw kéro ba nga bindé ma jog tok tesli bima téné dama gis aras ñu bind fa la ilaha illa allah muhammad rasulullah ma xamni yow su turu nim tedde turu woko lekkelel turu wawa turu wu tedde la wo xamni lola ci way ñaan ding ko ko may sun borom ne ko balnala ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombé ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adamam ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bino diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñu and ak mom motax ñuy woyé yent yalla nooh ci téré taarikh yi adamam ñaarel Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gënaaw adama mu wote jinni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xol lol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lool lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëk dana tok mom yonent yalla no ali sallatu wasallam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenn ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa bass bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonntu yalla no deena mu tuddfa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximmiliko ëlëk sa mu delu wat ci rek

ëllëg sa mu dellu ci waaye yow noo yow xanaa yow nag doo dellu gannaaw yow dóor nañ la fi bañ naan dee ngaag diwoo tey nga mu ni déedéet du ma dellu gannaaw de yàlla ma yónni ba leen seen caay caay gii te topp yàlla te ñëw ànd ak man mu nekk ci loolu ab biir junni at yu manki juróom fukk kenn gëmu ko kenn moo tax toujours wax ni bul wax nit bul wax mukk pour convaincre nit ñi ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yàlla rek nit ñi gëm la ak bañ laa gëm nit ñi bëgg la ak bañ laa bëgg nit ñi topp la ak bañ laa topp yemale leen rek yow ginnaaw li nga war a wax yaa ngi koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yàlla dong nga tax nga di ko wax amul problème bàyyi la ak yàlla mooy li sëñ Touba waxoon ni ñaari garab a ngi ni yoo xam ne benn jëraluma ci gësam muy tàbbi benn ñu ne ko lu tax mu ne gu ci ñor dana tàbbi ma for gu ci ñor rek dana tàbbi ma for ñu ne ko ñaari garab yan la mu ne garabu kaay jox ma diya kaay jox ma diya mu ne googu garab jëraluma gësam man sëñ Touba ki la war a jox diya yàlla nam ko ci moom bis dana ñëw mu taxañ ko solu dàllam waaxu di la wër ba gis la jox la ko boole koo ki jooy kon jërul gësam nee na beneen garab gi ci des mooy garabu kaay gëm ma garabu kaay gëm ma sëriñ bi wuti taali bi mu ni jëru ko ki la war a gëm bis dana ñëw yàlla rëgët ko jiitat ko wammat ko bam ñëw ni la aslamtu nafsi ilayka kon googu garab jërul gësam sama way jur netti na mene cheikh soy bu mbacke radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak benn talibé ñuy doxantu ci àllam boobi ba yàgg ñu àgg ci benn dett mbeer moomit dañ ko nettali dama xamatu ndax sëñ Fallou Sow yi bu la wax ni moo ko nettali wanati xuma sëñ ba jaañ goréetuma ci ñaar ñooñu kan la ci waaye ñaar ñooñu la wax ni kenn moo ko ci nettali nee na sëriñ Sow yi bu di dox radiyallahu ta'ala anhu ba yem ci lu mel ni ab dett mbeer mu këdd ci tànkam ni diw naa lii xanaa nur na dett mbeer mu ne waaw mbàkke daa mel ni dett mbeer la mu ne ko ndaxam sax de du dett mbeer man mi maa fi muwaloon muwali ban ñu xam àll bi xam nañ ban ab jàññi lay doon nga gàjji ko tooyal ko boo ko muwalee day mel ni comme muwali ciment yi mu ne maa fi muwaloon muwali ban bëggoon bu ma amee ciment taqale ko far yàlla ji taw muwali seey moo tax mu def lu mel ni dett mbeer nii kooku ni ko ay waa jile mbàkke ay bu ko diw yëgoon nangami toni ciment la lay jox kon mu ne ko waaw waaye man duma xalab nag man duma xalab de mu ne ko gis nga al axdar yi lim wax ni aklu amwaalu naas bi xayriti bi nafsi man ni ma ko déggee mooy waajoo xam ni lim la jox laajoo ko ko moo jóge fa mu jóge ci teyog bakkanam ngàbb ko ba ñëw yëkkati ko jox la man noonu laa déggee aklu amwaalu naas bi tii bi nafsi lekk alali nit ci teyug bakkanam wax borom lax dëri nag daa tere ku lekk alali nit ci ludul teyug bakkanam bi xayri tii bi nafs xoolal waxi cheikh son yi bu jooju nim corresponde woo ak waxi sëñ Touba ji mu ne garab bu ëddiya ak garabu kaay gëmm benn jëru cee gësam bu ñor tab bi yonte yàlla noox mi ngi nii woote na junni at yu manki juróom fukk daanaka 40 personnes ñoo ko gëm te après da koo teedi ab yonant ndax da koo teedi ab yonant kon diw gëm laa bañ laa gëm loolu tardeel sa bopp la waxal li nga war a wax rek te dem te yàlla tax ku gëm baax na fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur loolu la lislaam jàngale de waaye nit ñi moom li gën a bari surtout si conférences yi moom yaakaar nañ ni nit ñi dañ leen a war a gëm 100% ci lépp luñ wax oustaas yeeg ñoom seen déedéet bi mi demiwut noonu kum neex gëmal kum neex weddi rek waaye am na Cheikh Abdoulaye Mbacke waxoon de nee na day gëm de moo gën a wóor weddi daal gëm daal moo gën a ansiré weddi ndax la ca gannaaw weddi moom dafa danse Cheikh Abdoulaye Mbacke moo ko waxoon radiallahu anhu yonte yàlla noo moomu nag alayhi salatu wasalaam bi mu wootee junni at yi maa ngi juróom fukk ñu bari gëmuñu ko bu fekkoon ni kuy mer la dañ naan dafa mer daal leen di ñaan yàlla
وخال نون رب لا تسر على الارض من الكافرين الديارا يو سون بروم بول بايتي تي كوسوف كين ريال نيب مين ينت يالا نو دا فا سيب خولي دوم ادمي سيب نديغل غور ني سيب بير جيجين ني بيم لين سيبو سيب موي يالا ماي نكو بشيره الخلب مو منا خام لي كي نديغل غور داخ غور جي كوي جوروتي كو گم يالا لاي دون ولا دوتو كو جور جيجين جي داخ ديتنا امب كو گم يالا ولا دوكو امب بيكو يالا خامالي ني ني تي كوسوف موم ني في داس ني كين دوتو تي جور كو گم يالا mune yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi ndari rabbi la tasal al ard min al kafirin al dayara yalla may nako basiratul khalb mu gis ni ndigi goor ñi ko gëm yalla nekkatu ci bir jigen ñi ko gëm yalla nekkatu ci mune yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf deful fi dara ah sun baram ni ko ayca man saab yonent luma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal dina nuh ali salatu wasalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mu ci na and ak yow gal gi noppé mu tekku ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la automatique la gis nga légui tubab ya nga liggé automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp ngokay defal bopam mu niko gal gi automatique la vitesse bi moy bismillahir mujraha ah xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yon ci yalla non ndax boba ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse duggu frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yent yalla non niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi moy vitesse gal bi yent yalla non dal di départ ak niko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanan comme gëmuko won limi don domam da bok ci alku dafa alku motax may faral di wax ni gem kilifa top ko lol lay jariñ moy sa bu kilifa gi mucce rek nga mucc sa bu kilifa gi mucce rek nga mucc lol lay jariñ gem kilifa top ko lu alquran wax sun borom dani khil ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin mimman ma'aka wa ala ummin mimman ma'aka wa ala ummin mimman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo gal nga defar ko acca dugg ci yak sa fami sa njabot ñi la gem sey talibé sey donga ñu dugg ci ñom ñep ñu dugg ci ñom ñep muni ba mucc joté mané ko waccal mucc nga ak ko and ak yow nak ko and yow donga mucc de yow no ali salatu wasalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamanay cheikh ahmed bamba ni gemon seigne touba top ko fu seigne touba mucce de nañ mucci waman ma'aka je cheikh ahmed bamba joge jamanay seigne mudou mustapha niko gëmon top ko fu seigne mudou mustapha mbake mucce de nañ mucci jamono cheikh mudou fadal niko gëmon top ko fu cheikh mudou fadal mucce de nañ mucci ila akhiri ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman maaka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamono avant muy dem ba saqul muhammadiyya seigne touba atté nako waxon nako waxatiko man ci sama walu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatte nako waye man mom ci boxam mako netti ñu ni suñu jaw paha mo doon nafar alquran mo doon nafar alquran
day min alquran di nafal alquran gis yawma yawmay ci alquran dal niñu bare ta yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma walli yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma yawma in balma yawma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan dafa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jeng jeng ngi melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bis bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu doon nek alquran yu bu saw fit yawma yawma yi dal mom la meunatula di séré mu ne ka yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam na ka kon day mbacké fakk nako moy prêtuma ci attention kon né mbacké fakk nako seigne touba diko ah dajé wok yawma jo xamni sun borom day wax naan yawma nadhu kullu unas bi imamihim mu ne ah kay mbacké mu ne ko xana bu kéroge ginaaw sun borom neena kenn ku nek ci nga defone référence fumako musale musal lefa ci mom lay sukkandiku atté ñeppam xana bu kéroge bu len yalla xolé ci man ba atté ma man Seigne Touba dana len doy muniko sekk mbacké doy nonu sekk mbacké wallahi kérok dako fa and ak Seigne Touba wallahi jirul ngay tit yowmal khiyam ku and ak Seigne Touba te Seigne Touba nangul la ak andam wallahi jirul ngay tit do gis lolo nakari mukk doko gis doko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla lako so def de waye gisagumako la gisagumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawmal qiyamati xamaguma fi ben jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuge ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayi way bama degatiko tuge way kudul ahmadu rek yalla wax na lako mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum koy waxe tuge ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisata gumako ci kenen suma ko gise ci kenen ni dana ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la massa degge ko wax lol yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko massa degge kudul mom yalla masna le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masna lako wax ci liñ jang ci tarikh yep kudul mom rek yalla masna lako wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bu la ne buma joge nga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke waxuma ko ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxol lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhi salam musal ak njabotam ay talibim ñu andon ak mon te gem ko ndax alquran loolu la wax kat mi man maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonon tek cheikh muntaha jamonon tek cheikh muntaha te nangu wo top ndigal cheikh muntaha jote wu len tous yeen ñaar bokko ci mi man maaka de ni nga xamé ni
génération yontu yalla non ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla Isa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla Musa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla Muhammad ñako gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération Seigne Touba ñako gëmon mucc nañ génération Cheikh Modou Moustapha Mbacké ñako gëmon mucc nañ génération Cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci Seyd Alhadji Malick ak ñom Cheikh Ibrahim Niass Al-Khawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top sey ndigal bayyi sey téré fo mucc dinañ mucc yowmal khiyam ko xamné nak topo sey ndigal bayyi wo sey téré jotté wu len dara ana bokk rew mi bokk rew mi do ngeen def waye jotté wu len dara dara dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblise ngi ni day tuddo wo Seyd Touba lo ci man iblise ngi ni day tuddo wo Seyd Touba waye lo ci man waye jotté wu rek Seyd Touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man Seyd Touba jotewuñ dara waye bes bu ne nga gis wa jo xamni iblisa nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo Seyd Touba bu ko nexé sax man na xeyni Seyd Touba bindu yalla katch ci kesse Seyd Touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur Ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama tan yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bindina ci ñoñu xam dañuy tuddo wo iblis di sanni ay trak mom lañu melni docteur Ibrahima Salih wala docteur Salih Ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mun diko trace yow do gis fenn fu Seyd Touba bind noir sur blanc ni ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ndortna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ suruf lañ mi iblis sanni ci ay baatam ba yalla biñu ko netti suruf nañ mi bi yefari di and ak Muhammad di sujjo iblis leen sa ay baat bi lolu l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ak ñi deggu wut yalla ko may katan gogou yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax sétat ko bu baax sétat ko bu baax bo man ma génération bu ni bo man ma rek ñi top kam andal fu ko ko mucc rek ngeen mucc motax nak top kuñ yaakar ni dana mucc am njariñ top ko yaakar ni na mucc ah amna njariñ de même bu erreur amé bu mucc sax yow yalla dana la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw mo ne ci bir ndega safan baangi ci comme niko seigne bi waxe ci masali su boba batin bim daan jefandiko diko neubbu te xamuñu ko bu ko galankore ba meunta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci tel bu amul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo naan euleuk lutax nga mar yalla dutax sa yaakar yalla tax sa yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kéro bima togué ak mom loolu la ko jëk wax maniko man lima gëm té loolu ñima koy waxal bari wut dé man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mani loolu défi la bo xamni dama ko lancer pour malaka yi sax nak légui wésu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tankup cheikh muntaka fu neexut yalla kay wax ko kérok bimu gane jamono bu fima tok di wax ak yeen cheikh muntaka mu genn ndigal kuko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam bu fima tok di wax ak yeen cheikh muntaka mu genn ndigal amande xawmako ci lima gestu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaka sof yalla rek tax ñu diko wax
waxna ko lu jitu sunu jotaay mak mom te dina ko ni diko wax ndax ba kay wax yalla taxon ba kay wax xamul non sax dina ko gis ba kay wax sax xamul dina ko gis deug yalla yalla rek taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ni yent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci lako yalla defale tawfiq ji moy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu randoto tuti ñu demat ci benen yonent bu ñi wax sayidina musa alayhi salatu wassalam musa jambu luq njur lewon musa genn walu alquran musa day daggan sante yalla rek wala waqante ak yalla rek fekke man nañ ko waxe non musa fekko ne ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep musa ci gëna luq njur yonent yep musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale wa jo xamni da bandi denj ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ci boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekk ndax febar 40 ans du sekk ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'aun ni ko do ko fi sansé mu ni ko dina ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bu lu jël fonction rek waye bo ci jëlé fonction sansé ko lay te sansé ko lay te ki wéddi lajal Musa wala nga laaj Cheikh Ahmed Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank قالوا لي يركن لي ابواب الصلاتيني تاوس جوائز تخني كل ما يني سيني تبا ني موك داخ بوما نيوي داماي سانس سيستم بي تي بوما تي جيلي فونكسيون دا لا ني ماي موسلا تي واو لي ولاخ دي واخ نان باج بت تاي نان نيهخ سا نكاي بابا ني مبت باي والا فا نيهخ ما رك نك باي والا فا نيهخ ما رك نك موتاخ موسى مست نانغ موك lal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko lal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Musa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Musa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu dal di degg ci wu melni ay julit ñu gëm Musa dal di commencer di recherche ba xam kër yi gëm Musa yépp alayhi salam buntu kër bu nekk ñu croix ko biñu andilé Fir'auna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Musa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sakarté manam nañ leen tecc fi barab bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sakestere leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wëlba ci croix yi croix bu nek rek mo wul beuti ko ci keur ko and ak Fir'auna ñi xam ñom lañ joxon mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay nit ci Fir'auna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbolem ñi nga xam ni ñu and ak Fir'auna bi asman cété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp nit ci Fir'auna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran bi misal falamma tara aljam'ani khal ashabu musa inna lam mudrikun
خلق الله انما انما ربي سيهديني سن بروم نينا ربي سبحانه وتعالى بيغا خاني فرعون يونا ني خبار كو نيكو نديكات كات مبير يي كونترير بلا ني راي نييب سي ولا نبوك موسى كي غايام داو نان سي غودي مون اتي نان لين دابي دال دي جيتي ارمي موم سي بوخو لغي سولدار ساخ دويوتو نكو سي مبير موكو جيتي موم فرعون ني داق موسى ديكو داق ديكو داق مو فك جيجي ñi nga xamné fek na geej gi ñi nga xamné ñoy talibé Moussa yi ni Moussa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone Fir'auna ci gaayam dañu ñu jot inala mudrikun ñi nga sayidina Moussa yaqin bimu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inma rabbi sayajini mangi and ak yalla ta dana ma won fuma jaar mangi and ak yalla dana ma wutal solution mbir lum jafé jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako yalla xamnako mbir lum jaxé jaxé té nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution tégué ci sa kanam innama ay rabbi sayadini innama ay rabbi sayadini bam né solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna musa ila musa fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fanfalaqa fanfalaqa solution dadi am ni balde ni balde wa neena ma sun borom neena ko yow Musa alayhi salatu wassalam daf ko wahyu liko Musa ayat wi nga yor door ko ci geej gi mu door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fek Musa ngi and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël mel mbedd mi dal di genn sun borom ni wa anjayna Musa waman ma'ahu gis nga del sina de waman ma'ahu del sina de wanjay min balma wanjayna Musa waman ma'ahu ajma'ina nin yalla ñu daldi musal Musa ak kep ko andal ak mom ku bokalon programme rek musal na Musa musalale ñu bok ak Musa programme waman ma'ahu ñi nango top ndigalam waman ma'ahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem waman ma'ahu ajma'ina legui bi ñoo ñu muccé nak mune suma akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam malabal fir'auna ki gayam seigne touba neena xibar nañu neena xew xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme reference seigne touba ci ñi gëna jégé ci waram xam nga waye mom do nga wax ko dé yenenou sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali salatu wassalam ngarandu wat tuti musa mom xesso bi gudd gudd la waye mom na ci yam fofu dima ko waxe won bu fekkone yonent dina luqu njur dal Musa yonent bi luqu njur la bu ñu delo ci benen yonent bu ñu wax sayidina Isa alayhi salatu wassalam Isa alayhi salam yonent yalla momit yalla yoniko mu traverser ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajak jamono bur bu say say buñ wax bukht nasar waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñetti bërepp yi gëna graw ci nit xana nit ko di ko traverser ñetti bërepp yoy mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñiati bi rebi bereb bu jëk ba moy nit buy gané adina muy gané adina traversement bu danser la bu danser la mun yalla nak ma ar buma dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danser bi moy ban moy buy gën adina dama adama ñaari ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gëna critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit bi di ko adina bakkanam ci xottu gerte bu dem al-akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya
muniko benen situation bi critique bi na moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel bo mo musulu sama bakkan dana ci dess moy wayawma abhasu ayya ak bis ba may yoni ñene ñi ni bis ba may dekkal bisu dekki batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bimu waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa alayhis salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan ma ngi wax Ibrahim Salih docteur Ibrahim Salih mom ni ko na dem ci ñaani Seigne Touba yi rek ni muy ñaané kon dina xamni Seigne Touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla lu ko gëndi fen gën goor yi amul waye da ko deg ci ben saytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi ben waye waxon lool rek ñepp jël ko rek lol do nga la deg nonu seigne touba netti ko nak nonu seigne touba ko netti grawal mbir ma nak munu tel ci réseaux sociaux yi diko wax fek nonu seigne touba nga dajel rek nonu seigne touba nga dajel motax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wul duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yubba allah rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wex du tax ñu nanguko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni isa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alay yawma walidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar leen ma weddi tuuma jigen ma tek ba ngeen xamni isa du yalla isa du doomi yalla ñu ni ko kan la mun salika isa ibn maryam qawlul haqq allasi fi yamturun ki wax li xam ngeen ni man jurumako de doomi maryama li moy deug qawlul haqq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek ñu ne da ngeen xamni isa du doomi yalla doomi maryama mi la yi na ngi werante ci nan isa doomi yalla mun xam ngeen ni du deug li deug moy isa maryama ko jur te man yalla uma soxna na te deug yalla Yo musana Isa mom Ali salatu salam biñ ko yollu ngare bu bako ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla musul biñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla musul li baba biñ ko tecc ci ben neek ñu ko tejje ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat ñum dugusé mom la yalla soppi xeyna mo xoko ci palasam biko yalla soppé bam niro isa mu bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi isa ci mom mo jëlone avance ni nañ ko fay mu ray isa ali salam li mo waxal légui ni yeen nit la borom tay fanan ah légui nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xamni moy sidat bam nirok isa mu genn beug informé ni ni man kat fekkuma fi isa ñu ni ko yaay isa dag no beug nax rek dal dikoy far ray mom dal dikoy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du isa motax alcorane misal ko wa ma qatalluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum rayulen isa salabulen ko li fi nek moy yalla soppi koko bam nuro isa rek ngeen defeli isa la waye du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxawlo fofu ci ngent yalla isa xamna bu ko defee dimanche bi di ñew ñu eggal rek nga defena tambale ci yunus jëm souf inshallah taala yakor mani
waxtane dana fi xaj lepp ba inshallah rek bu dimanche ñu far yeggale ko rek ak ci guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idrissa ñom ak ila akhiri ila akhirihi te ñu ñepp ci bisu tam xarit leen suñu borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di faxas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay khat khat yep yalla jexal ko ci bisu tam xarit di wéro muharram kon nak akay naam lu meuna nek la te lu nek la nak saxna lu nek la correspondé bimu correspondé dunduk yonent yalla mo salam yep seen histoire correspondé ak bisu tam xarit lolou ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante banan lepp meunta bokk dajé ah kay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu sallam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis dëgg wax ko dawañu dara parlo amul ñariñ mi liñ tudé tahasub du jur résultat motax amul résultat parlo du jur résultat far nak dana jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul inshallah taala buñ accé ci histoire sayidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko defé señ moudou xamna di ngeen may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabulut nam wara estabalé ah su ko defé rek bañu na nénal mbokki julit yi mbokki talibi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi ñu wessu yépp xeyna bu ñu yalla defale tawfiq bu ñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu teñku ci alquran ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñokay faral di waxe cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fepp fo xamni julit bu gëm Seigne Touba te sa ngëm di lu wër yëngona julit ñepp la seen xol yëngu waye da ci rawat nak talibi Seigne Touba yi ñom yalla xamnako ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeemusi di Moustapha Mbaye Sa moy ngal xol julit ñooñu moy ngal xol talibi Seigne Touba yu sincère yoyu ku ko yaakar joom nga Seigne Touba rek yeengal seen xol du keneen yalla xamnako ku ko yaakar joom nga no ngi delu yeesalat sunu cant ci al khalifatul al li taifatul murid ya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci ni mako waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wël muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awma fayam xam nga du wax ni mukk cheikh mahmoudul fadal momako fayé munuma wax lolou waye jëfël nitu yalla danañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defé na ni dengel mo wax ba tayi ni ginnaw seigne touba walli wi yalla yi cheikh mahmoudul fadal mbacké la ci jëk rasuwar ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba bima koy gis
ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñett wara dalé alquran ci goor gu ñi wax serigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh amadou fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tafsi wu nek dama ko ko daan magalalal mom jele ko ci ndigalal cheikh abo mi albarak dir bima nek dakaru ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeul ben gi dama ko don wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi ak jigen ñi ma bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba suska present sa bu ñewé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh amadou fadal adiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won waccé sax alquran boba saxal na ko rek bis bu ne témir ikhlas waye yoy du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi mën nañ ko gisé ngirtal waye yalla mi nga xamni dara ump ko sédé na ni limay wax wallahi wara bul kaaba ni la amé wallahi ma tattis li yalla namako yalla fayal mom cheikh amadou fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé ak cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa mom cheikh abou daf may jeuf fuma nekk day wax ni mustapha may baye may ndayam da koy wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xamnako mustapha may baye may ndayam yalla nako fi yalla yagal yalla nako fi yalla yagal te kat difu ko ci par par lo de da wax raison yim ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax du mako wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa newon da wax raison yi tax mu def ko du par par lo de kon ñing koy wax jazakallahu khair jisaay jataayam bi yalla na yag kera bi muy tok khalifa bisu gam la limay wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dedet defena 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 2012 la bobu ma nga fele ci rayba dara jang fele ci rayba ma xeye fi wara dem Louga ke Serigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur cheikh mahmoudou fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may seigne fallu ko baña ko nangu nak may seigne fallu comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fek sus rek mu muy soga gën xam nga amna ben ndigal lu ko cheikh mahmoudou fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxé ba tay musuko ba ben dog la ci alquran bam ko ko joxe ba tay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko geuna mokal alquran ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alquran ñewu ci kenn yalla xamnako xawma ko ko geuna man alquran ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mahmoudou fadal dog bim ko ci joxon amul bim nekké khalifa bam ko nekk gu kenn meunta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko nika man de maangi ni jëm Louga ca gambu waye big dama gën nga taxaw fi ci barabu ke Serigne Fallou gi nan may Serigne Fallou ko baña ko nangu munima yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wéru wi bañ aggé ci wéru ki danaka rek man nga xani suru wéru rajab wa mom ci bom sax mu tégal ma ci nima may de tay ji Louga la jëm ni ndax Alhaji Bara man la yabal ci kër Serigne Fallou gogé fofé ca gambu ga kéro lool la ma ci tégal ni man mit maangi ñew ndax fofu la jëm ndax Alhaji Bara man la fa yabal bo mo fa daan representer Alhaji Bara bi nekkul khalifa wer yoy ñu ci tag rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa Cheikh Amadou Fadal maangi tuubal sama borom nak ci netti gi mako netti lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko leral pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak Cheikh Amadou lu yagg la yalla nako yalla sam yalla nako yalla ahar yalla yalla guddal fanam boy wut as gor daram ji nga xamni mom la ko sama wajur dogalon sufsa mu indi fay donga dawuma juk ca dara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du cheikh abou
manam gor so xamni du laaj kenn dara dara dara lum am doyna ko lum am doyna ko cheikh mudou mbey cham kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي شام. يدعو الله ونصر بك وريتيري راديو خسيد أون لاين. جلسنا من أن يوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى مبي سام دلين كو دفل dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndoké len ñaanal len di len jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulu ñu ndax xatu jamono jéggulu len inshallah. Sunu mawdu tay mu sunu waxtanu tay day jëm ci li ñi tuddé fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangalé. Xeyna mu ñu waxtanu wa dañ laal tout ci waqiha jamono xew xew jamono bu fekké ni yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax. Xam ngeen ni so ba tay daara ji amul courant, xawma nak ndax li dess ci batterie bi dañu mëna yeggale wala deet. Dëkk bi ñu nekk muy dëkkub Cheikh Ahmadul Bamba, mu am xew xew bu fa xew altiné ba leen wésu ci ben jami'a, ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam. Dañu taxawal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu, mu bokkon ci ay niseram, ay mebetam, ay intention. Yalla jaalale ko ci ci nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara, motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangale. Cheikhun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom ni ko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm. Yow sun borom la nga ma defal dëkk waay bo xamni dëkk waayu xam xam la, mo defal dëkk waay bo xamni dëkk waayu jëfe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon. Da nga ma defal dëkk waay bo xamni dëkk waayu tolérance lay doon, day mëna toléré ci ay muamalatam al hasana, jëflante bu rafet, du ñak lég lég am lu ci tabbi ja, mu mën ko toléré ko moy lewet. Waj'al bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida. Nga ma defal dëkk waay bo xamni dëkk waayu orientation lay doon, dëkk waayu jub ak jubal lay doon, dëkk waayu dëgg ak dëggal. Waaye nag ma fegal képp koo xam ni boromi pexe la te dëmmal sama dëkk boobii, rawatina koo xam ni sittida la. Sittida mooy kan? Mooy koo xam ni day défié luwaay, mooy koo xam ni bu luwa jaaree droite mu jaar gauche, mooy koo xam ni nanguwul luwa tege ci kawam, baaraasi luwa yépp daf koy bëfuyee. Kooku mooy kayde kulli sihda, pexem képp koo xam ni nanguwul droit
jaar ci kawam nungul lo wa até ko nungul lo wa dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qa'idatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba génn ci pinch mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qa'idatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am foyam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mu nak nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nak mako fegal man Seigne Touba mun bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga xena bi may basir la war nek yow sun borom ma ngi lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami abu sakre la beug banal qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami abu xani bu sakre lay don mu ndax jami abu bu ñewé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami bobu dootu lor mbokum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami bobu dootu amé agression physique wal jahl wal qabd jami bobu ku ci génné rir day den ci yow loy defati ci xam xam ngui koy tek dooto don nit kuy doxé ambition ok manam nung koy tudde ti ambition de misire dal la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misire moy nit ko xali bakkanam rek lay top waye jami'e bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni cionam jeexna cionam jeexna mun waj'alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekkway bo xamni dekkwayu xam xam lay doon waye dekkway la bo xamni mawdi'a fikra biro bu ay xalaat kan la ci doon ay philosophe mun wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mun ay ca mun waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba pare man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am Seigne Touba di man xalaat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri waye nak

ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله ودار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وإحياء الدين. نينا رافتنا جادونا جكنا ورنا أم من كلن من خنا سول سو دال ساكو جي خم خم من واي انتاسيون بي ندون ام غرمال يالا خم خم بي نكوي ووتي ام غرمال يالا ندون سا بروميير اوكسيستيف بولا تاخا جوب ندون سا انتاسيون ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi bing koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana kan ngeen ci masalikul jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom bunup borom bu de dem safara wal yas billah mu nak xam xam bi da nga wara fexe ba mu jural la de dem aljana wa daral akhirah risalatul jahan so delu se nga dindi rir ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñu rir conscient fexé ba doom adama yi conscient ma asaf sun jamono bi ñu tollu señ modou li ëpp ci doom adama yi conscient wuñ wallahi li ëpp ci doom adama yi amuñu conscient rawatina nak ñu jang diiné fi mu nekk ni xalé yi ndaw yi doga jox ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñom ñoo gëna dé conscient ci képp ko gis. Parce que lutax liñu tuddé conscient ci l'islam du tiagnou jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga riré sa bop ba top ko xamni mo la warna top di deglu say ndigal yow ya mujj nak wagné ko top ko di deg ay ndigalam ni responsabilité fofu la mëna yam yow ko la waran di deglu nga diko sante muy def legui yow jangal na la bopam ba gem loona le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiya ñew fekk ko ci intellectuel mom mu dila diriser dila digal ngay def dila tere ngay bayyi ba nga xane bu la yaqlo won sa alal sax nga ya ba legui sax bu la laaje sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu ويسالة الجعل القرآن جنّي نكو لهم قلوب لا يفقهون بها نين أمن نتنو خمني ورا ما أمن نكوسيان لهم قلوب لا يفقهون بها دا أمن نتنو خمني نين أمن نكوسيان دنو خلات ولهم أحيون لا يبصرون بها أمن أي نتنو خمني ورا ما بتي خل يرونكو خمّون ker ci bir la ndem parce que amuñu beuti xol aynul khalb lañ amu amuñu beuti xol waaw ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus wa da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di lerr lerr yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero or jamaa bi gëna seer mom nga yoré mom mo yoré ap peureum taxaw ci naaj bo muy lerr lerr mu dila won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus mi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabsuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom nax ku amul beuti xol do conscient wallahum hasanun la yasmahuna biha mu ne gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam muna amuni ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasma'una biha koku legi day tax gumbalu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nupp rek sax da nan da nga far nga barki demb rek ñi ngi invité ci ben télévision may course may course course ante xalé yi di len course antisé pour ñu déllu ci waat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo wax ak mom ñaari baat mu ni sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dërëm sax bu koy xëccoo moromu apprentem niko sa bakkan bi la ci tek bu doon jëma def manifestation ñu téré ko sax mu ni sa bakkan bi la ci tek ma doon course antisé xalé yi nak pour déllo ci len wan len ni len ñi néwon ci lu baax ba dem barsaq ñom fimne bo len poser won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina concert concert wat seen dundu gi
conserver sen dund gi mané lol nak Seigne Touba mo ko xibar Seigne Touba mo ne wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñe nek bar sax bo len lajul lan ngeen bëgg gëna bëgg moy delli ci jamono est ce ñoñu buñu del ci won jamono dañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima genné ki nga xani mo doon animer émission bi su invité won ma ci télé bi ben way da ko woni ko saway dal xamna am Macky Sall la la qadar allah wala sama bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax ap politiciens musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma samba duma demb ci ñen duma Macky duma samba la wax duma demb ci ñen man xam nga kum dool kuma doon am Seigne Touba wallahi ma tatisli man koku dong la gem am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ñu may tabax sama daara ji xawma leen musuma leena xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoo ñoko and ak man bu mel ni mu mel kon jema conscience conseiller xalé ñu délo ci seen xel wa lu ci joté par parlo waxtan ak boné pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man di wax dëgg yalla man paré na ci man la japon man bana ah man kay dootum waxat dangam jaral na ma sa bakkan ñu lolu foyé yalla la bakkan du luñ mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben réew bu muy jaay kenn kep ko meuna defar muy allah rabbi isti wa jalla ben yon la koy defar du ko defar ñaar yon alors nga basar de ko pour kan ben yon la koy defar isin la bo xane ben yon la koy defar pare na ci du ko defar ñaar yon mu motax seigne touba tel la ye ci njel ben bo de bo gisee ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ba nokki kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li an kullu nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser peru wurusu la neena boko basar de ndax boko basar de dagay perte muni way nak boko respecté jox ko akam def ci li taxone yalla bind ko muna muni jawaratun nafisa jawaratun nafisa peru wurusu lay don bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaay yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxon ni la jaayamako jannatul firdausi mais pour nga jaayamako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatul nafisa bima la joxon nga delomako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisé Seigne Touba di wax nan يقود قتي المريد لقادر الباخي المريد مسحسيا كل مريد الى سوى المعلم الى سوى المعلم الى سوى المعلم ديغ لو جوج واخ نينا مان سيغ توبا سما مدرسه سما مدرسه سما ايكول كوتي генي تاموي دغ موني موني كين مون لاتي ييغ سي يالا كين مون لاتي خام يالا خوما نك ku gennewul ci madrasa am waye neena man Seigne Touba kuma jangal ba pare ci yow muna muni li qadiril bakhil murid mun waye gis nga sens contraire bi neena kenen ko jangé ci benen madrasa ku jangé ci benen madrasa su joge ñew ci man te bëgg ma nax tax ko jog mu sahsian kul marid neena yalla da koy wetti ni ñi wetté dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko te neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man man mako mako éduquer du ko du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanne ko xamni mako jangal koko da koy defarat waya ila siwal muallimi suko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala ump nala ump musahsan kul marid neena kep ko xamni respecté wo loi spirituelle yi loi temporelle yi
Moussa Hassan Kulla Marit. Kon bu borom ta'lim al muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dedeb aljana waye sa intention moy waysalatul jahli nga bo ñewé nga consciente xalé yi consentisé len yé len xamal len jëllo ci len bañ mëna jariño seen bop doom adama day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mu ni moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lola taxon nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowe lola taxon nga gisol ki nga xamni moy nuñ koy waxe ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques épisodes pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar benn doom adama pour jangal benn doom adama pour yar benn donga pour orienter benn donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar benn jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna amul mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñoom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñoom goné ñoy dukul bi nga xamni ñoom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam ko jëk def mo jëk sacrifier bopam ca madinatul munawwara ca makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nit ki intrapersonnelam waru ko jaral mu massacré ay bireb yo xamni yu sakré la xeyra mo wax ko ci kanam bokki ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santisi wun seen bop li nga wara ko santisi sa bop moy nan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox ci digg ak rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gannaaw rido bi lan la lolu moy xam xam gis nga li dox sa digg ak rido bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nek ci gannaaw rido bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nek ci jaw ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci gannaaw jaw ji lan la loloy xam xam
wallahi loloy xam xam pourtant day lol lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njël benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni ah da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitru jalla lol lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dima ci suratul rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insan allamahu al bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ilmu temporel ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak jinné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsaral jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne mu na mu ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam mu na lu meuna nek la lu meuna nek la nekul musta'il dedet lu meuna nek la mu ni waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba ah koku aynul khalbi la de beuti xolo koy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam mu na mu ne ndare du ngeen ko tek ci xam xam wa isalat al jahl an nafs la borom ta'lim al muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak rir ko santise sa bop fexe ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya ad-din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonent bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi ad-din ko yalla na mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy xam la salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat man arada allah bi khayran yufaqqu fi ad-din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am makila moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo jumaaji biñu dikké ben xalel la agul sax ci 20 ans
xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang rang rang rang bon un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi ko dégg mu naan rang rang rang muy gaaw mo laaj li wala moy rang ak rang rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yi di wax ni dafa am benn bidd bo xamni leg leg bu faqé bayiko tenku jëm sow da fay bayyi leg leg benn tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sann ci xolu benn way bo xamni dafa lekkolo won ak setan ci jamono bobu ci ngay deg rek benn musicien bu genn rek wax benn parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax lutax rabban yoni ci seen bop ñom xam nañ xam xam bobu xam nañ yoyu motax ñu ni yere kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di feew li xam li leen di nax parce que bu fatani leg leg yalla day jël ben jamam setané lekkelok mom mu sanni ci jëmmam lo xamni kep ko xamni sa xol muccugul ci setané bu la gisé dang koy top complètement yaron sallallahu alaihi wasallam misal nako ba tay yi ci bu fekenteni dem nañ ba muru jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu bu baax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da leen di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku eloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko defé ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentou jangal nañ ko bu yagg wa legui bu fekke ni yow lolou jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew def lay firew li da ngay melni wenn xom rek lu ñew bu boba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit da wara yene melakanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele donc adama day amé melakanu ëkk mais jamono du ko yobale parce que jamono minul nenn jamono day wex tay suba mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax leleg buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërtu niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono minul nenn bang koy nuru ko xamni minul nenn no koy nuru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko sentir sa bop fexel ba ko sentir sa bop xam li xew lan la gis nga ñeema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun laif khawna biha ahyun laif bisruna biha hasanun laif mauna biha xam nga lum tete ulaika kal anam bayag mu ni baluhum adallu saxna ñi ma leen di wax mi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tekh lu jog yobale ko mu na amuni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakkanam bakkarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mu ni xam nga lu leen ko yobbe walaikumul khafilun walaikumul khafilun waxna ko sank ci becc ak ben radio bu nek a la place mané dama julli ji won aljuma ma gis ko xamné seigne touba jur ki jur bayam waajo xamné seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamné dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko téré muy ba légui mu top ci ginnaw waajo ji di nal nalé ci otom maniko man da xuma fusanday don liggey man fusanday don liggey rek moma jaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doye bi gi soufey ku warona diri sa jamono xam nga kofu buñ ko ne way salatul jahli an nafsi ko ko ne yow ko consenti nga do mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ko conscient nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba
nit day xam bopam doga meuna gëm yalla nga dagay deg mo gëm sa bop baxut yalla yena ku gëm bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku wedi laj ko iblis da gëmon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika faaw mu sujud and ak malaika yi waye gëm bopama tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gëm sa bop baxul nit day xam bopam moolo rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gëm bopam gëm sa bop kenn kep la moy Allah rabbi sitwa jalla jalaluhu mom keppay gëm bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gëm bopam ndax mom soxlaalul kenn dara Allah jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gëm bopam yalanti man arada Allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na dimbele day xam jamonom xam ñeñ wa jamonom mune xam sa jamono ak xam sa ñun wa jamono nak baye na len fi ak ñaar yo xane bu ngeen ci jappé té baye wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mune kitabullahi wa sunnati teel yalla bi ku ci japp té baye wo ko sama sunna si ku ko japp té baye wo ko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla mu waye jamono mi ñew bo xamni génération bu mujjé ñew moy yees bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yaati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew génération boba ñoy yees ba len jitu ne ko la qaidatul am don génération bi yeppay bon dedet len ci génération bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am génération bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte wo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fekk yu baleko lolu mom generation bo gis amna ci moy lima gis dembu ku seigne touba jur ku jur sa bay nga lolu moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warna jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya simi sey dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo doon doomi bëkk neek sax ta respecté sant wi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bok ci Seigne Touba lu tol ni fepp sarra di def lu naccio di wallahi daf may déranger kuñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wumako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wagnu mujjuma ko siaré ji parce que nekatuma lu bok ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbalé yeen serigne si dimbalé len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ca banex am ca dom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ño tay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañu décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni keur ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay masmala sa jarbat nangam la sant aw sant kañ la xew barki dembo nyaay fi aw sant laysa fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanasa kon bu yalla dogale ñu nek ci rew mo xamni daf ci am sante yo xamni dafa sacré ndax fondation ba
way way nañ ñu ko respectel waxon na leen fi ben waxtan leen amna jamono bo xamni dafa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom gennu ñu senegal luway am jox leen ko luway xam wax leen ko luñ diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xani ma nga tok ci kaw alli wam guddut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci souf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lex togal ko ci souf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonia après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekké guñ seeni ngem dañoo sa sen méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale leg leg ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lé lañu def conférence garu walé ca lé lañu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ dan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben mel mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré da nañ ko mëna désacraliser té kèn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënon sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yuñ jangi won nek ay association di jokk ak association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawaira ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leena maîtriser gassal leen ay tém wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jéma dugg nak ci administration bi installé partout biñu ñëwé Sénégal fi ci gënalo sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba mo leen gënono jaaxal ci niñ koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser niñ Madinatou Touba défié nañ Seigne Mountakha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Mountakha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu mako Seigne Mountakha lañ défié won ko ni ko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi def yene te do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay man na julli ci aljuma te du wote ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayyi ko fa ñew defiyé Seigne Mountakha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki dembu wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deb dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba ru moma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekku ñuko xana bu de ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen te soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mijur sa mam xeyna mag mom fofu lañu dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba
waye nak yalla bolé nañu ci ruu ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñëwon pour dewiye cheikh muntaka dewiye nañ ko nak xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibey xamnañ ko wala xamuñu ko waye sen objectif mom atteindre nañ ko bëgge won nañ ko bëgge won en tant que ku jang tay xalat en tant que ku jang tay xalat baxna baxna leg leg dala nan da ngay poser question nan waw en tant que mourid nan la meuna defé nangam mang leen di laaj Ousmane 3e khalifa yunus sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara genn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ genn da nga gis serigne bu ñendo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé je dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koku fi jëlé motax mané ñaari institution yi ni yo xamni kuko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jam kéro ngay gëja am jam té gaay yoon wawu lañ jaar dé dañu bëggën bénn mom neurmel nañ ko ba paré mom fex nañ ba de sacraliser institution bi nga xamni moy temporel légui institution spirituel moy len déssé bi len ci gënon la jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma ngi xaar ba deggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fo koy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dara ñom ñepp la wax bayuma kenn ne ci état ke niwul ci état ñom ñepp yam ño bokku kenn ku leen formé ño bokku ben idéologie waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambala gem fofu lañ tollu ah légui nak aïcha du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni mix aïcha rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la nek bu ngeen deltu wul gannaaw aïcha baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem dañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wa maylu julil nas lin nasrani waylun liman mala ila nasran wa ku ko waxon du seen mam wala yeen da ngeen yaakaari nasran moy nit ku xonk rek moy kep ku amé philosophe bi kep ku amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekkenteni état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolu deppo wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni objectif mom du lolu mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ño bokku lu ñi xex bokku li lu ngeen di xex dé yeral li ci ginaaw rido ba débal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate ñu récupéré ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukké ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamal
ki la wax ni la kay mak yow ñoo bokk combat wallahi bokulen combat bokulen combat de mom combat ma nga ci gënaaw rido ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won loolu la ñew pour désacraliser ko nga xam ko looloy li am xamoko looloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis buñu ñu jox ko téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokk julit yi bokk ñu bokal l'islam dañu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fekk sayyidna imam khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruku bi kamal al-aql lool la sayyidna cheikh imam al-khasali wax imam al-khasali neena amul suki sakati ne xam xamul l'islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ne buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi bañu nermilé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xes nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de lutax mu baxat institution spirituel bi mu nermelo après adam non ibrahima ñom lan mo xew ben way buñ wax fir'auna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga fir'auna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de comme démocratie tout li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wuta dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ciel men cheikh maye ñass yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gisagul te diko suivre en tant que observateur men cheikh maye ñass mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbalé yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek boudé da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sanser verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw lenen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat te balako taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bim ñewé fekk institution spirituelle nermel lum ci daj na ci lu nek dam nañ ci bëñum tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituel mëna taxawat way yoon wi ñëm buñu wëñëkul ñoy dem ci fawda bo xamni wa ku ko net li day du bax ay ci nak waaw kon suñu mudu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci njariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi njariñal xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré
ku ci génné da ngay wax lu am njariñ luy may nit ñi jàmm parce que moom jàmm la xam la paix moo tax révolution mu def ko pacifiquement doo daje mukk mukk benn benn benn xaside bu Seigne Touba bind nga fekk ca baat bu virgule baat bu virgule doo ko ca fekk mukk ngeen bal ma agression verbale musuma gis ko Seigne Touba defé légui nak dama jëlélé agression physique agression physique day benn yoon lañ xam ci histoire fu ko Seigne Touba massa defé té moy benn touba mo ñëw jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sétangi ni mourid tax ko ko benn yoon bobu lañ massa xam ni nga xamé ni benn sahabi yu mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam ci bañ leen embargo ci khuntima ci benn way ñew diko xorñoñal mu jël ngamu gëlem bi fegg ko ko deratam touru boba la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement xam nga lélé da ngay dikula nan yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ba xex joté da xex tufu yonnentou xexut yonnentou musta xex yonnentou dede yonnentou dafa ñew fekk ñu nërmel institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ne ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonentou lool la def yonentou da doon défendre bopam té bamuy défendre bopam da ko jiti nak mo né ci bop ba nekul ci bir autom ay kilim diko upp nekul ci bir autom wut ay garde koram waye mom mo né ci bop ba bañ dam ci bëñam moko jité bi muy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo ne ci bop ba bañ dam bañam Seigne Touba bi muy défendre institution spirituelle mo ne ci bop ba ñu ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk te du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci loolu way ku ñu wo ci loolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su boba ma muskilé fi loolu kuñ ci woñu wuy ci la waye bëgg ma sakaré suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon Seigne Touba def ko kenn duñ ci jitu ñun li Seigne Touba nekkon lañ xam ku am jamet ci nga wara nekk nak ndax moko may résultat ku ci nekk di nga am résultat xuma na ko ne ci leneen ngeen bal maq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi sant di gëreem diaspora bi goor jigen mak ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci jangalem cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairi jaza wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi nasibi nihmatihi tatimus salihah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالما بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe juroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy éducation jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruwul réew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jëngul ba tay réew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bok nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax li ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mané ñu ag ci jamono bo xamni li ñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyat al mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuré su la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lool day dakonté waxi Mustafa Ali salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa Ali salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah Ali salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wa sallam moni waxna hadis be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna baynahum fil madajih aw wa fariqu baynahum fil madajih aw kama qala ali sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monoko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin néna ñun amuñu droit corriger suñu domi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacc suñu loxo di leen sétan croiser le bra di xolé nangul lañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kiris total al karisatul am kiris total

ñaata nday ñoo am problème wara na dund 90 ans dee ci seen 81 wala ñu dee ci seen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñoo leen rey seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni wara na dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dee lu ko rey doomam lu ko doom rey ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg anji dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tubaab yi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñamon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar naam ni legui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la legui dama wuti dundal ma legui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal boudé gor ba kérok mu am 18 ans boudé jigen ba kérok nga koy woutal borom keur ba djébal kuko ci saw loss lako yalla tek légi parents yi jël nañ xalé yi yabal leen ci mbéd mi budé xalal bu jigéen bi ñang koy jaaylo mbuusi ndoxi ñaar dërëm mbuusi ndoxi fëkk dërëm ma ngay mbëkkante ak apprenti yi nga xamni yëruñu leen sefor si nga xamni ni yëruñu leen ña ngay mbëkkante ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp munu ko deg nopp bu ko deg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamné amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistré lolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamné dañuy bandi bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ta garage ba kan mo def lolu parent bu démissioné ci ay masuliyam ci ay responsabilitéam mom mo am waye domam ci mbéd mi ni comme man la yoon joxon ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbéd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbéd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru leen ni ñom ñu dajé ci garage ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy deg baat yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da nga gis ni ndoxum kersan jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersan jeexna luko jeexal garage bu ngi am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersan bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñu fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ña ngay sétane yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daawu ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doma ngay jangi métié genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métié mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi bayt al-muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni urid

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بكل تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي نيتو من حال العابدين إلى الجنة. سين بوك سين خريج مصطفى ميسام دي لن كو ديفال ديماس بي نيك بو نيانت وقت جوفي ci général lokki len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtane li yalla sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaay yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir. Ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam moo ni ad-diinu an-nasiha. Kon li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkka mbirug yaram ñu ngi leen ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal, mbir bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لم أتى اليوم هناك مؤمن بين كل بلا خصائب سير سين سنتير ووتي خم خم ومانا دفر سين بريو ووتي خم خم ومانا إني دبلق ما ووتي خم خم ومانا جرين سين واريو. Mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobu le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu korlasale bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate waaye nañ daal di soobu ci réew ma, soobu ci lef ma, fas yéenee xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñuy di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu si mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ si mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yaram tu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi ni si site la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek. Innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defare am réewam, bu mu orienté ñun waa réewam, ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ni gañ pee rek tax mu wuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko, li séparé ñaari xam xam yoyu donte ñoo bokk ben matière buñ jang li leen di séparé mëna ci yéene def innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jangi won xam xam buy tassum rew xam xam buy jaxase aw xéet xam xam buy taal am rew ak ci jangi won xam xam buy defarum rew même ben matière bi ñoko jang ki jëme ko ci lé ki jëme ko ci lé kon li leen di distinguer ñom ñaar moy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko sa da fa waxon ni wayan bakhir an yanwiyal muta'allimi bi talab al ilm rida allah wa dar al akhir wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya'i lid din aw wa ihya'i din ni akay yalla na gadu na necessité le lu mën ta ñak la ko su ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam ni rafetal yeneen ni yene jele ci wala dik moy mu am pass passu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu xey may ngirumal yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pass passu bi ngay dugg université xam xam bi nga fiy sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngirumal yalla bu féké da nga siwer balance bo xamni médecine la sa yene na doon buma joggé fi dara doon sama itilu lu fajjami yalla bañ amu wël ba mëna jaamu ci seen borom bu fekke ni xam xam bi nga jang branche bi nga civil moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xani bo fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke rabbi allah ta'ala ñene won jaamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu sa yeb wax neena sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla sa première intention ñu ñu wax al-akhirah mu na la fi ñu ba bo demé ci ba amé nga gor gorlu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lulay taxa taxe ëlëk nga yobale fa lulay taxa taxe ëlëk tim intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma yam wa dar al akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yow man xiyam buma ko jangi jegu nopi troisième intention way salatul jahli nak legi man fasna yi ne denc ak reer ba ken dootu man nop ci walu esprit fas leer ba ken doutuma manipuler num la nexe rek fasna yene denc leer lolou moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci dara ji tim intention moy na fess yene denc leer ba nga xamni bu noppé serwom bi ken doutu ko manipuler doto nang ko la manipuler mukk lo ak xam nga koy tek muy salatul jahl an nafsihi nga récupéré sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jariñ day mum bopam muy salatul jahl an nafsihi lolu moy troisième intention fexé ba mum sa bop libéré sa bop ci xam xam libéré sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li am ba legi amagul lo libre manam libre wo sa bop ba legi jaamu tubab yi nga ba legi jaamu oppo ki leader yi nga ba legi jaamu politiciens yi nga ci jam nga ñoo lay mëni ci leen leen nexé ba legi te jang nga ba agrégation kat jang nga ba yegg ci mustafa bu kawé def nga doctorat mais ba legi ene go ci li ñi tuddé wa isalatil jahli an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi ba légui momo go sa bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah ta'ala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yufaqqu fi ddin yalla na dimbele daf koy deggul lutax mu mum bopam ko yalla na dimbali daf koy jangulo tax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam dootoo te dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipulé. Man aradallahu bi xayran yu faqoo fi diin, ku yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem, luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ñu toll jamono boo xam ne nag la yonente waxoon ca lañu àgg la yaati yowman ila walasi baduhu sharru minhu, amul benn bis buy ñëw lulu génération bu mu ñëw mooy yées ba cay topp. Catastrophe bu réyee ngi noonu la yaati yowman ila walasi baduhu sharru minhu, yonente nee na man li ma gis mooy amul benn génération buy ñëwati lulu mooy yées ba fa bi passé mooy yées bi passé. Bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants yi xalel yi, dama nemmeeku ci ñoom cofeel bu am ci man. Ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu, ñi di fexe am numéro téléphone di woote, ñi di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji. Barki Démboo Njaay waxoon naa ko fi, benn étudiant boo xam ne daal ma nekk dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop, dem na ba def licence un jour viendra mu woo ma damaa bëgg ñëw ci daara ji, ma jox ko dat ñu ko bu ñu àggee ci koor gi ci dar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at. Ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom. Téere bu Sëñ Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko ba keroog bi rek ki bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay mbokkam laay te parce que gii ñu weesu laa ko doog a libéré, ma nga ci seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. Kon yéen étudiants yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex, bëgg ngeen lu baax, te ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen. Boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatiser nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom, orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla, lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp, waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal, mu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel. Nga dem ci côté temporel même chose. Yéen ndawi étudiants yi maa ngi leen di laaj, yéen ndawi Sénégal, yéen génération Sénégal, lan moo tax ngeen nangu, lan moo tax ngeen nangu? Bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaj a retraite, ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité, xamul démissionné xamul retraité, waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam, yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket, ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox, ket yooyu ngeen ko doon jox alal jooju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay doomam ci école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi buñ dellu si waatee doomam yooyu yilif leen nit ñi lifa seeni bàyyi, lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel? Lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ? Nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la. Léegi ki nga xamante ni nii moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon, wënu la yàlla, wënu la yonent, wënu la Sëñ Touba, ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la, bu dajee yow daal dana créer ay moo ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm, gën koo wóolu, gën koo yaakaar. Jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doom a nga ca école yi gën a baax, daara yi gën a baax di jàng, un jour viendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom. Géej ci guddi laa gént, Sëñ Diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci diw, ngeen yëgal yëgalee ci toppi kooka, ngeen baal ma ci ton bi, ngeen baal ma ci wax ji. Waaw, ba kañ yéen ndawi Sénégal, kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew? Barki Démb maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal, ma ne ko ba mu des Sénégal benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko Barki Démb am réew derata koy suuxal moog diine, ma ne ko ba mu des Sénégal, Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko, xam nga lu ko suuxal? Révolution pacifique bu Cheikh Ahmadou Bamba
1: bu seydi alhaji malik bu cheikh ibrahima niass al kawlakhi mo so xat rewum senegal ci jam ak salam ba senegal ak sifimu aksi ba senegal ak sifimu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rewmi dara takoy suxat waxul deug dalena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngi la gis domé ben leader buñ sacrifier ndax développement au senegal ndax avancement au senegal mas ngi la gis domé ben serigne buñ sacrifier ndax développement au senegal wala réussir au senegal wala avancement au senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la am moy sa buma sonale état dana ma wo jox ma ay privilège yo xamni ni bu ko defé ay ciep sa bu dem étudiant yi demé ba yegg ni ndekaté ki dafa lekk lok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ñeen rayantu wat ci seen biir wa mané yeen tuba bi di len ray leader politique yi di len ray ngien wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngien di développer seen rew mi kagn tubab yaang len di ray nagn len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg sunu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat sunu bop nak manifestation bu am leader politique yi gënal len ñu di len sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk leen fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg leen ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo leen ko wara jaral ci adina kep ku leen ni am rew ak diine dara takoy suxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema suxata rew mi delat ñom ñepp dañoo essek melnum seigne touba ak ñom seydi alhaji malik ñi xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko suxat mu jur jamm ñom ñu jël yoonu pacifique ñu jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu gën nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jité amical bi ni mako waxé sa bu amé ay privilège ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu dalay jëk xëpp so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jité amical bi bu ko état coupé day bañ eta xep ko muni ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folé fal kenen ke ngén di falé budiké même chose parce que ba légui jangagou len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngén jogé ci lolu association yi daïri ci bir campus bi daïri ci bir université bi ba kañ da ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi xam xamaleen fi indi da yere lu bax la waye amna place nañ ko defé ji place am beureu bu sakku xam seigne touba le ken wuru fa def lenn lulul sakku xam dana ko wax ci kanam dama adama yalla daf ko libéré te ngeel bel sun borom neena wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun manga suratul nahl man yalla ma indi dom adama ci ben univers ci ben monde buñ wax adina bi muy ñew cerwo bu vide la fi indalul ben xam xam man yalla ma bañ mu sank bañ mu reer bëgg mu libérer bopam tax ma xamal ko yo yalla noko xamale mune lepp luy outil buy taxa xam joxnako ko mom doom adama bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxnalako yow doom adama mu tambale ci asham deg wal absar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy xalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxone ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam légui bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan wuur wona don lenn luddul li ma taxa jog dana serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dana fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bula yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ngeen xam mas ngeen ko deg ci toja tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay kenn dut ko faté te ku ko tudde ci rek tek ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngeen di laaj Seyda Alhadj Malick mas ngeena deg fu mu gerawé question la Seyda Alhadj Malick mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñinké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj Cheikh Modou Bamba mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñinké ma ngi len di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñinké wala amul won ay jafé jafé way génération mo bu sori na kay ma di kat benen génération ma ngi len di laaj Cheikh Ibou Saxo barki dembo ndjay mi Serigne Ibou Saxo mas ngeena deg fu mu gerawé di toja ka taal ma ngi len di laaj Baye Sam Barki Dembou mi mas ngeena deg fu mu gerawé di toja ka taal est-ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax seigne touba waxna lu am solo ci nahju qada'i al-hajj seigne touba neena adlubu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam mune am li moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk buna mune jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak lut wala tadjar min maqlibi fa afatu talibi an yadjara neena gak gaki xam xam kuy wut xam xam defop kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nax gi da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak état bi nga contre ba tax ngay toja ka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakkan tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan te moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu yu ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len te jamono bi ngay toj car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba deej ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fekul len fa nga wagn ko nak far lakkat car ci dess car manki na alum len nga lakati car boole ci mu gëna te manki ci état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bi mu daan fayé ko wagné ko lu toll ni fepp sara mbolam ñi nga xamni ay fonctionnaire lañ bu seen wér dé dañ jot seen salaire and ak lool lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi waat benen car indi la légui perte disperte l'estate
0: ñu no do takku sam
1: perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé amen tanga am tardement te car bo boko fi bayi won def manifester wu pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mali biñ len tabaxale wañ wo xamni ci ngeen di lekki di ca nané ngeen mer toj wañ wi lak ko khalis bo bu ala joju ngeen yak ngeen yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defarat wañu nga lak campus bi nga tal tok ko ragaxé ko ku koy defarat état lolou ay wax la rek nafa rew mi état di tibbi di joxe di defarat campus bi nga lak di defarat wañu nga tal nafa rew min tibbi di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu état dem timbu ci nafa gi lélé ma dégg ñaan dafa ko réew bi duy wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lélé damay jaxlé ci sunu doom réew ñom dégguñu tubab 100% dégguñu anglais 100% dégguñu jéggñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa duñu ñi duñu ñé gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak réew mi lañ wara wax waye kenn wërtu wax gafaka ak réew mi gafaga aw fas lañ koy takal eta ci naf ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakoon naf ak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow itijabi bo jange bo nopi bo commencé jot sa salaire yi ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ngay defar lolé nga lakoon yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ régler sa problème nga sante yalla buñ ko régler won nga sante yalla niko seigne touba waxe yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na seydi alhadji malik don jange sa xel dem ci na seigne touba don jange situation yu critique wallahi yalla xamna ko leg leg mo war sama auto sama yaram woñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la daan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux yi wasax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won geleem la daan war nga war lu mel non wagniko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté réew ak réew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama leen di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum taskurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rew mu no ñak baña xarab waye bul tojaka tal li ñepp bok car bi sama famille dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo xamu seigne moudou mbay cham fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu ala la nga ca nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxut duggu ci lekku kay lek ca toke mu daw sa bir lolou du etidjan yi rek lay dal du daari alquran yi rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolou par accident lay ñew est ce que lolou jarna lak afkar est ce que lolou jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foore xel ko bi bo cheikh salih mbake gorogu ko won may xous ci foore bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ka wacc ba yalla dogal ma jege dekk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mënalo téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tegeet gi ak tegeet moy fiñu wayale am soow daldi genné am soow njar ko jox ma man nan ndekete soow momu unku sawna ci man nan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax niti bu for waye sama ngor mayuma ma manifesté woko lama feñal moy dama commencé tambal rek di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw mané jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man nan falayam falayam kéro wul mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suu sama dogu xiyat war sa fa su ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala luñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul toccar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay dié kenn mënu ko ciaté dié yalla nako yalla yërem te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi fali bi nga tek ay pono diko taal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gas wal lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pour no tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wér wu dé wuné légi bu fekké da nga continuer di fay état wér wu dé wuné for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci naf ak rew mi lañ ko wara defaraté perte nga disperse l'estek motax seigne touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def mu ne watlu continuer rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mu ne wa man naakumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrim kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen laf seeni aliwo mu ne koku moy representant iblis ak ku meena doon moy represente iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni pousser na len ci ngeen acc seeni aliwo laf seeni aliwo genn campus ti mu ne jamono bobu ki len def lolou mu na moni moy seenu iblis moy seenu iblis man sama fou ci politique wo politique luma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral len joge pass deuk rew lolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma len ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla muni wa man naakumu ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrim kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga meena ban gannaaw sa aliwo sunne lem do ko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko kum meena don moy sam shaytané bisu kero mo represente iblis ci yow mun iskunu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mëna xey surne geraw do jang sa aliwo geraw lo say morom do jang seen aliwo duñ jang seen aliwo señ touba neena ko mëna doon ci ak jamono bu mëna doon ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabi ilmi ma ta'mahal adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bu me len waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la wax de ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabi ilmi ma al adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu na ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakku li xam xam tam andaki teggin ma al adabi mun ya yasib yan la tastaqilu an al huda wa bil ulum mustaqilu yen ndaw ni xalen ba maitriser xam xam mu don sen ité xalen ba maitriser ak njub mu don sen ité ak njub waaw ma son nako wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu mané waaw mu ni waaw dama gis ñom bu geraw amé ñom duñ ci bok mané ko ñima ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na leen ci xam xam ni leen istulaw jambour bigu jambour la wax de soko yaqé ci sak tay yowmal khiyam bala nga djéggi fay ko dama djéggi leg nak lu popoj bép bok ñom ñoni bari wuñ won ci université bi de waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñu géraw fi na nopi nañ ñom ñepp ba ñi nga ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñi nga ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ko yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxul yaron sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ngi yaq ndox de yaq baxul mune ah na yaq nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo de man ca tatu tefas ga di japp so yaq la tuddu gis nga dem ci geej gi tank potum ndox genn geej gi tour ko ca jiri ja te doye wo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yaq la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la wax te soxla wo ko yaq la ci l'islam te xobu garab wo ko mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko degul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye nak bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgg jam nan pour sa tawar di wër dang ko bëgg nang manam dal dang ko bëgg utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekente ni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défaillant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ni def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman sen première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al-hasan al-basri radiyallahu ta'ala neena won lawla al-ilm kana an-nas kal-bayma al-hasan al-basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayma yam nit luko séparer ak bayima moy xam xam xam xam ndax ñu libérer leen seen bop xam ngeen mu ngeen di libérer seen bop taal taxut ngeen libérer seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libérer seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongé ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nang nit wërta nak nonu law bi bu la suuf nga nang nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la sun gona yi xamé wul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan dess ca ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal dess ca ta ba légui taxul leen réussir seen adina seen adina baax ak to seen alakhiré wuragu tous les politiciens nak la gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politicien ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xamne dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko Seigne Touba di mom lim waxone borom ndar daniko man ahmad duma ko xamni day wax ci sa lamine wi lu neewul ci sa xol man ahmad duma koku man gennema ci parce que touba bi lolou la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamine lu neewul ci seeni xol lolou la fi touba bi fekkone Seigne Touba ne ko man seppima ci man system bobu gennema ci kon nak system bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bokku ni avant ni pendant ni après system bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la seigne touba gem ca mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako de benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbaye cham muy mouride luy sun yoon ci mouride tuk seigne modou mbaye cham ñun la mouride ñun ak mouride tam kay mom lay jari lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa Mouride la ya da Allah wa nasara Idrissa na ma bal ñi Mouride la ñi wa Touba kuñ andal ma gagner mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagner mané c'est pas vrai lool du deug wa Touba kuñ andal nga gagner du deug ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagner na ma ngi leen koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ warona wax dañ ko feba xam nga liñ warona wax dañu warona wax ni seigne touba kum andal nga gagné seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ warona wax seigne touba kum andal nga gagné seigne touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxon njabotuk seigne touba gi fi nekkon ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko djibouulen andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte senghor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xamna ni cheikh abdullah at-tahawai bimu ci amon waye ci ginaaw seigne fallu la ni ñacc ndax xamna ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbake mu waxal bopam ni election yi bimu djufsé mon seigne muntaha mi fi nek ay yalla wa nasara ma deg mu ne election yi bi mu djibsi waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci suuf mu ne waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewul est ce bokay xam ngeen al khalb salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlul la ci seigne touba donte ni ñu xula yow baye bo and ci rek bo ci ande dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer seigne touba motax seigne touba kum andal nga gagner lol la d'accord waye wa touba kuñ andal nga gagner lol du deug seigne touba dama kum andal nga gagner fala budda lo yus ak lo meuna xëccio nak bo doon xëccio aras sax da nga ci jot bo doon xëccio aras ta seigne touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk étudiant yi sénégal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax li may bëgg wax sénégal dafa am lu ko mag ni moñé gis nga li ñu naan ndaw ñi dama ni serigne abdullahi wad kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné serigne abdullahi wad liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga sénégal ñi koy joxé ñi ngi ci seen ruqu yi ci seen deri kurus yi sénégal ay kurus akoy joxé wallahi

nala jaral sé xam xam nala jaral séré sentir baña lek fa laylaka sahar xam xam nala jaral nga tok ci pota lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ati bila nisaay kula bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xep bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ci lepp rek fatel ngenté ya fatel geraw ya fatel bej ya fatel grand place ya fatel lepp rek ba nopi fa ati bila nisaay kula ka ati bila nisaay kula ka seigne touba neena fatel lepp rek ba am xam xam ba nopi gu tabaski gipsé wala korité ay ci ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani mënes nako muñ ta santé ko yalla magal gipsi nonu leneen gipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngeen di ko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen waron politiciens bu ñew fofu nga ne ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëggé wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañ genn campus bi tok sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen itijaay dana fexé politicien dootu tek tankam université waye politicien bu nekk fexé na ba am fa ay farandom fexé na ba am fa ay farandom bu jaxalé rek daw ni len ay ci genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangou yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajji ci sagane ben etudiant bu sakko xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangin ko sababu nusulu ay bi do dara ludul yaronte sallallahu alaihi wasallam mo don waxtana ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi moy vip quraishi la doon waxtanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagane ben étudiant bu wul ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox ma ci yonentu sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bum amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xam len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am ful la yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok te doye di ga fekk bang bu muy tok nga daj fa ponte pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu micro ba gogu ñakki teggin gogu xamane ci kanam ko lay jox xam xam te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxone xam xam hikma la loxo yoko fek naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi الحكمة دالة المؤمن أينما وجدها أخصها بل خولتي دوية ديجي كنك ماني بام وقت لسن تبا

don ci nahju yeen itijaay ab lub wala tadjar min matlabi fa afatu talibi an adjara jang len te gulen geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw nañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar suñu rew fexé djub djubal suñu wa rew fexé orienté wu ci deug te tek ko ci ala kitab wa sunna def ko ci suñu wa rew buñu yalla maye no atteindre suñu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tit yalla faynu ndax inna ma ahmalu bin niyati wa inna ma likulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé suñu xol de xamna suñu intention de yalla xamna suñu intention de xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di leen balu haq te di leen bal haq wallahi waxtaan bi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkalé addiya addiya ak ed wala addiya ak kat ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkalé ak addiya ay wajilé adina yaqko na kon bokk yi ndax xam nañ lan moy addiya addiya addiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci addiya do nga lako yalla jaarale de addiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy addiya rek motax seigne touba ni addiya jox ko ko ka yeyo ni na am bakay nus koy xame muni kula geuna teunku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xawé ko ragal yalla muni addiya ko ragal yalla ko yeyo lenen dul addiya ko ko jox baax lul addiya mom koko jox baxna waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo ba mbake ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi mune ku la gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dal ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rik yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jife dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don muna may nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def bu ni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndaxit bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da ngay gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolem ñi aju ci mom ni leen ati yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen baray ko e waye ndaw mom nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom ba mu joge ñu ne ko xaaral jox la bakkani mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ñoo manifesté won pour Seigne Touba am nang baay leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci gudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamu mu ñaka andal yow de waye wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw Seigne Mou de waxtani moko topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiruk yaram muyimako waye yermande ak tioxyal guma am ci xalel yi nit ñi baganti fi ci sama daara ji ay xalé yu ndaw
yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fay ñewon di la siyaré ci ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu aw ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñ ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko laayante biir ak yeen te yalla do nga tax sakuma ci meru masamba wala ngeurmane masamba ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul ba ñu mako de daara ji mom daara ci ahmadou bamba la daara yalla la ku fi sewur sok nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëgg ngeen xëpp seen bëtt te xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diine yam dara ta koy suxat dang ko naan bam dess senegal tontu la moy lolu moy bam dess senegal senegal de liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayante ak di ray doomi jamburi kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fum yegg cheikh ahmadou bamba sidi alhadji malik way seigne mustapha sissi bu pire fune taxawal na fa senegal ci touru senegal mas ngeen ko deg mu togn baamu lak baamu rajaxe te pourtant def na mission ba mission jeex waaw duñ jël ñoñu comme reference waye dal dañ ñuy indi ay idole yo xamni ñom dara du seen bir ludul violent rek ñoñu lam ñoy suñu idole ñun am idole bu toll ni seigne touba ci pacifiquement am idole bu toll ni sidi alhadji malik ci pacifique am idole bu toll ni cheikh mustapha sissé bu pire ci pacifique am idole bu toll ni cheikh bay ñass ci way ñi duñu ay idole cheikh maay ma ngi deglu discoursam barki dembu waye luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye lakk taal difuñ ko dé ko lako wax dalay nax cheikh maay al khalifa deug na discoursam barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mudu ñamale fa waxtani bima ko topé asman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tusikh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rasada ya rabbi asbil suturi aslih umuri kasil quyuri bila kidahi ya sal jalali ya mutahali ya khayra wali ajib du'a wa sallallahu ala muhammad

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيشام حفظ الله. بك أريتي راديو خسيد أونلاين ديلو سنين ونين يون تسين إميسوم بين يوتيوب دي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek. Ginaaw biñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, di leen balo haqq ci ñaari dimanche yi weesu xeyna ba jëm ñett ci deggu leen ñu. Lu ko waral du lenn lu rek itay jamono ak xat-xati jamono, ngeen jéggal nu ko insha allahu taala. Mu melni sunu mawduu tay ñu bëgg waxtaane ca teg ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makaan maqaal, béréb bu ne ak waaxi aya fa xew, wala waaxi yam tollool, wala ndaje yam tollool, wala xew xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew xewu jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne mason nañ cee waxtaan, waaye ñu bari danañ ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu andil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tuddee aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku l'islam ci bépp julit boo xam ni man nga ko. Suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala dafa bind jamono, wutal ko ay bis, wutal ko ay waxtu, wutal ko ay weer. Bis yi mu am jaamu yàlla gum ñu ci sant, waxtu yi jaamu yàlla gum ñu ci sant, weer yi ak jaamu yàlla yum ñu ci sant. Moo tax mu ni moom yàlla subhanahu wa ta'ala keroog ba ma bindee asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak tey fukki weer ak yaar laa ko def musta soppiku. Mu ni inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yowma xalaqa samawati wal ard minha arbaatun urumun zalika dinul ghayib, mu nga suratu tawba. Ñun yàlla keroog ba ñu bindee àddina ak tey fukki weer ak yaar la, yi ay ay loo ci jamono. Mu ni fukki weer yi ak yaar am na ci yenti weer yoo xam ni weer yu yàlla warmaal la, weer yu màgg la, weer yu rëy fa sun borom la, di weer yoo xam ni ay xew xewi l'islam da caa xew. Mu ni depuis ma bindee àddina ak tey nag ma xam le ni loolu mooy njubug yàlla tabaraka wa taala. Mu ni ñeenti weer a ngi ci yoo xam ni yàlla daf leen a warmaal. Nga xam ni arab yi sax biñ amagul diine, maanaam bi l'islam ñëwagul teewul seen culture, moo doonoon ñeenti weer yooyu dañ ko daan warmaal ñoom ba duñ ci xeex, duñ ci xuloo. Muy weeru Sulqeda ak weeru Sulhijja ak Muharram ak Rajabul Fard. Rajabul Fard boo gisee ñu tuddee ko Rajabul Fard mooy ñeenti weer yi, ñett yi dañoo sosoloo moom mu beddi ko nële. Al Fard mooy ku beru. Diggante Sulqeda ak Sulhijja mu nekk wàccaayu aj makka. Aj makka suñ borom wutal ko benn béréb boo xam ni fa lañ ko war a defee, bu ko neexoon kenn ku nekk wala continent bu ne mu wutal la sa birëbu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn birëb rek la yàlla wut, ni birëb bii mooy birëb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk teg ci kaw suuf muy neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di wër aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Aha kay naam mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa, xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon ajmaka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun ma'lumatun fa man farada fihinna alajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi alajji wa ma taf'alu min xayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna xayra saadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Sun borom tabaraka wa taala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmandim ja nga war a aj na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Nu mel ni ba sun borom di wax lii xanaa daa xamoon ni aha kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi sutuwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi rese susu. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuq fusuq, bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat, ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonoom lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj makam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa nu mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yaxlamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla, saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Wa tasawwadu fa inna xayra saadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka, nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokke poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokke poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yar poset. Kuy aji makka bokkal posetu ragal yàlla. ni yor kalpe koy aji makka yoral kalpe ragal yalla ni yor sak koy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sitwa jalla muni waye bum yam ci ñoñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aji makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel li ragal len ma te pourtant bo xolé yi yalla wax fi ni kep ko aji makka bum ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal len ma ragal len ma ndaw si nga xamni jabari jambour la jigenu jambour la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba aj makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla néna ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante rendez-vous mom nawas billahi minha nga yaakar ni nga ci ajga nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu wax ni taggu nañ la fi ni nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lula fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni atasawadu fa inna khayra sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def akay man yalla xamna ko gis nako ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy wer rasul qihda ak wer rasul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dedet bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodeam bo xamni ci lañ ko wara def bëreb bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam ali salatu wassalam kaaba gi mi fi won bo le jang tarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufaan ma nga xamni moy tufaanu int yalla nuh ali salatu wassalam catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul dess na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yàlla yónnee yonent bu ñu wax Ibrahima alayhi salatu wasalaam, dafa délégué Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalaam ni ko demal nga wan plan bu jëkk bi fi mu nekkoon Ibrahima alayhi salaam mu tabaxaat kaaba ji. Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalaam ñëw wan Ibrahima alayhi salatu wasalaam kaaba gi, xamal ko ni ko lii mooy première fondation bi fi la nekkoon Sayyidina Ibrahima alayhi salatu wasalaam ànd ak doomam ja Ismaïl ngir ñu war a tabaxaat kaaba googu. Ibrahima ak doomam ñooy wuti ndox, ñooy wut ciment, ñooy wut suuf. Nga xam ne premier ak maanaam architecte bi nga xam ni moo tabax Baytulahil Haram, premier architecte bi mooy Ibrahima alayhi salatu wasalaam ak doomam ja Ismaïl. Waaye ñoom nag boo gisee ñu réussir seen mission boobu, mission bi di continuer di développer ba léegi, mooy ñoom ba ñu ñëwee te xam ne lii intérêt général la, donte ay architecte lañ, nekkuñu fa di laaj 5% ak 10%, parce que dañoo gis ni tabax kaaba gi intérêt général la. Moo tax laajuñu 10%, laajuñu 5%. Dañoo joxe seen doole bam jeex tàkk, joxe seenu ñaq bam jeex tàkk ngir na kaaba gi taxaw, parce que intérêt général la. Par rapport ak ñun suñu jamono, intérêt général boo xam ni gars yi dañuy laaj 5% ak 10%, ñu ni hôpital bii Touba la jëm mbaa Tivaouane mu nekk intérêt général, am gars ñu benn groupe bu fa ne boo xam ni il faut 5% wala projet bi du dem, il faut 10% wala projet bi du dem, intérêt général. Ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mbaa projet bi yàqu. Yow daal c'est intérêt personnel, c'est intérêt personnel rek, intérêt personnel. Al manfaatul khaas, sa yoon ci jullit ñi mar déedéet yow sa yoon nekku ci, parce que man ngaa jënd ndox yow ndox mu neex mën nga koy jënd, sa yoon nekku ci jullit ñi mar, sa yoon nekku ci talibe Seigne Bamba yi di mar, sa yoon nekku ci yow. Lu la intérêt mooy na sa poste 10 rek, moom daal 5% ou 10% ou projet bi yàqu. Ibrahima alayhi salaam ak Ismaïl alayhi salaam ba leen yàlla délégué ñu war a tabax loo xam ni intérêt général la, ñoom dañoo joxe seen doole, joxe seen ñaq, joxe seen alal, joxe seen temps pour lan? Pour intérêt général. Moo tax biñ jëfee jëf jooju te yàlla dong tax ñu jëf ko, bañ noppee Ibrahima dafa tàllal loxom ni yàlla mënoon naa cee laaj 10% de, mënoon na maa laaj 5%, waaye dama ko def ngir sa jëmm li wa ci laay taxalaa, kon nag nangul ma ko. Wais yarfau Ibrahima alqawaida min albayti wa Ismaïl rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim. Dégg nga Ibrahima alayhi salatu wasalaam, yàlla li ma santoon def naa ko, dang maa yebal pour ma defar loo xam ni intérêt général la, intérêt commun la, léegi defar naa ko maak sama doom. Majjaanan majjaanan fi sabilillahi rek nag moo tax ñu def ko. Mbokk yi, ku xamoon ci ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan li ci nekk ci tuyaaba, ku ko xamoon ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan lillahi tabaraka wa taala, ku xiif nga fexe ba may lekk lillahi taala, ay ku ko xamoon ndax 5% ak 10% dana la jaral gàllankoor projet boo xam ni ay nangami nangami doomu aadama ñoo cay marak xiif. La hawla wala quwwat, la hawla wala quwwat. Kon daañu jàng ci volonté bi Ibrahima am pour tabaxaat intérêt général mu ànd ak doomam. Nga xam ni mën naa xam ni famille bépp la regroupé ñu ànd ngir taxawal loo xam ni intérêt général la, intérêt général. Ab sénégalais moom lim xam mooy naa ko jiite mba du bax nga jitté ko ba yag ñu le sama yow mi ko jitté doyeto ñu naar genn ngeen ma ci wa mu ne dara du ci bax lu fi ñu nara ñu wati ma yak ko mom bo jitté sa intérêt mba du bax buñ la jitté le ba yag ñu jëlé le fa it lo mëna yak yak ko boko yakul directement diko yak indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñola koy galankoral ñu defé ne yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect loolu la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jitiko ba ci na doonou daayira sax bu doone président daayira ba yag ñu doonatuko ay ca bi mi doon président daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ay ca bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ñu ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu la serigne bo xamné talibé bi jébulu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talibé bi bax na téxé néna bu féké ni intention bi dong nga am talibé bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu déranger la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger de moy nga xamni fému dum mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñëw dé bu fi togon bax woor na ma ni fému dum du fa baxé bu fa doon baxé dina ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seigne Touba né bu féké amna len lu wara mum na wara nakari doomi soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waru tula déranger parce que bu fekke ni yow sa itte mo donon tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow mal xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamni ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamni Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxaju juk waaw yow kay fu mëna jaar ba bax rek yow na bax rek na la bax itel waye dedet bu jaar ci sama loxo rek du bax bo yokul direct yaangi yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam delusé taxawal projet bu melni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow da nga no abandonné won mak sama yaay dem waye gis nga Ismaël num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gënaaw bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñu jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nang nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lamiñ nan bu ngeen ma joxone mbir mi négocier na fait defna li gaay d'accordon nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnel am xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci ite amna ño xamni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagnu ko wadni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bitse bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wuur ni yow li ngay tib ci fond xaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wuur ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu toll nonou loolu it nekk beneen problème. Gis nga Ismaïl moom bi mu ñëwee dërëm jëlu ko ci procès bi naan day fay communication, lu muy def ci poosam la koy defee. Ibrahima alayhi salaam ba mu ñëwee bëgg a tabax Kaaba ga dërëm jëlu ko ci fonds bi wala ci xaalis bi wala ci capitalu procès bi ni da ciy fay communication. Déedéet lépp da koo defal yàlla subhanahu wa taala. Mooy lu tee nga defal ko Sëñ Touba ngir yàlla, lu tee nga defal ko Alhaji Mali ngir yàlla, parce que yaa ngi may communication ñoo xam ni Alhaji Mali ga leen gën, yaa ngi may communication ci sa rajo ñoo xam ni Sëñ Touba leen gën. Kon commission Sëñ Touba bi doo ko may. Am na ñoo xam ni ñu ngi ñëw ci sa rajo, ci sa télé di publicité, nga may leen ko Sëñ Touba leen gën. Communication bi nga may waa ji nga xam ni defalut l'islam dara dara dara dara, ay interpersonnel am rek la, ay société yi boppam rek la, ay procès yi boppam rek la. Waa léegi Sëñ Touba nag moom doo ko may communication. Waaye déedéet da nga ko koy fayeeku. Noo koy fayeeku coûte cher, coûte cher, parce que ci sa poste la jëmaat. Waaw waaw, ku ko joxuñul wax ko de. Xam nga nopp amul kubéer, wala njaay a koy faral di wax. Ku ko joxuñul wax ko, wala boog ku ko waxul joxuñ ko, noo la fa koy faral di wax. Li ñuy wax nii ngir yàlla rek a tax ñuy wax subhanahu wa taala. Adressé wuñ ko kenn. Dañuy wax ni jamonoy doxe ak xam lan mooy doxinu jamono. Yonent bi nee na yàlla na yàlla yërëm ko xam jamonoom, yàlla na yàlla yërëm ko xam waa jamonoom, yàlla na ma yàlla yërëm ay li ma xam ci sama ñun waa jamono, yàlla na ma yàlla yërëm. Bi intérêt général bi noppee pour yàlla xam le ni lii intérêt général la, bu ma santoon Ibrahima ak doomam ñu def ko, yàlla ni ee yéen ñëpp ci bokk yam nag léegi. Ibrahima defal ma déclaration ni lii nga doon def procès bii nga doon taxawal intérêt général la, defal ma déclaration na ko ñëpp dégg. Ibrahima alayhi salatu wasalaam ni waaw suñ borom, man maa ngi ci xur woo xam ni, xur woo xam ni bu ma yuuxoo ñi ci gannaaw xur yi sax duñ ma dégg, waxuma àddina bi. Yàlla ni ko non, pour communication bi yegg yow du sa problème, mission bi message bi man yàlla maa koy jotal, yow waxal rek na message bi génn ci sa gémmiñ rek. Amaana jumtukaay yi ma koy jaarale ba ñëpp jot ci yow, kooku moom du sa problème, bàyyi ko ak man. Sun borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam ñun baal ma. Sun borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam waasin fi naasi bil aj yaatuka rijaalan wala kulli daamirin yaatina min kulli fajin amiq. Ñu suuratul xajj. Waasin fi naasi bil aj. Wooteel ci sama ndigal may jàllale message bi. Lama wax xaqiqa dañuy wax ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam mu taxawee ci biir xuru Makka ci Kaaba gi dar ay noppam ni waasin fi naas bil aj. Yàlla jox na leen ndigal ngeen ñëw aj si néegam bi. Ñi dund nekk ci kaw suuf ba judd ñoom ñëpp dégg nañu woote bi dal di labbay kaw. Ñi nga xam ni ñi dañ leen a ëmb ñu nekk ci seen biiri ndey, ña ngay rulle ci seen biiri ndey naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi. Ñi nga xam ni juddooguñu nekk ay ruu rek te ñëwaguñ seen biiri ndey, ña nga nekk fañ nekk naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi. Kon bi Ibrahima wootee ñi dund ci kaw suuf te nara aji ñoom ñëpp wuyu nañ. Ñi nga xam ni dañoo nekk ci seen biiri ndey wuyu nañ. Ñi nekk ci seen ndiggi baay te demaguñ seen biiri ndey wuyu nañu. Ñi nga xam ni ay ruu lañ te ñëwaguñ ci seen ndiggi baay wuyu nañu. Sun borom ni ko yaatuka rijaalan, fu nekk la nit di jóge, parce que intérêt général la, fu nekk la nit di jóge. Xoolal rek, xoolal rek, ñu jox la benn procès ni la fexeel ba, fexeel ba procès bi ñuy wax ndoxum Touba, ndox mi jóge Touba, fexe ko réussir. Ndox di am jamono bu nekk. Yaatoo ko rijaalan, nga gis walli woo xam ni, walli woo xam ni ma nga bàyyi ko ca mbadoxun dégg Touba di dox ak tànkam, di yeg ak wacc bu duggu Touba nan ndoxum Touba yalla jéggal la yow mi ko créé won yalla jéggal la ke dégg Alhadji Malick di dox tankam di yeg ak wacc ba ñew tiwaawon nan te ndoxum tiwaawon ma fekk wali wu yalla la yalla dox ci jéggal la yow mi créé won lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek wali bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni wali ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñ lekke bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla bo leen joxe ndox buñ naané bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla wali du def dara ci neen motax ibrahima alayhi salatu wassalam bi mu noppé mu ni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla ni ko duma yam ci nangul jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko wa légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakkar ni ibrahima alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahima doon bañ ci sahir yalla jox na ko ci batin mais demandé wuko waye fi mom 5% for force mba porosu bi du dem basin finance bi laaj ya to ko rijalan wala kulli damir fu nek nit da fa joge ñew fu nek nak wala kulli damir munu ko gis nga ñe dekk ci gënaaw Australie danañ fa nawé ki avion pour ñew acci nit bi muna mu ni war way bu ne dana ñew fi lolo tax nga gison mu jëkkon bi moye amul ko xamni aj makk war na la noy def sol saw dal dox ba makk nga aji ñi di war mbam ñi ay gellem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin yatina min kulli fajin amiq sun borom tabaarak wa ta'ala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am katnu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lu ko yak nak fala rafasa nga fexé ba bul yone ben wokal bo xamne la nga ci wax lepp rafasa la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa wokal rafas yep nang ko ba ben wokal bum demati bo xamne rafas la wala fusukh wokal yi nga xamne wokal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal wokal yi nga xamne wokal yi werante dong la ak sagante ak waxante lu bon mu ni genné ci sa bop kon nasu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila qala mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi agn makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yon bu jekk yi ci dess yeb tourisme do nga la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala seigne fallu neena agn makka yon wu jekk wi kep mo ci tuddu agn makka mo ci aj neena yenen yon yi ci yeb tourisme do nga la du lenen lol la alquran wax de man istata ilahi sabila neul subul de sabila la wax sabila wenn yon ak temer yon ak djuroom ñaar fuk te temer yon ak djuroom ñaar fuk yep sa boy aji yaangi bayyi fi daara alquran jo xani buñu añé duñ rër buñ rër duñ nikki seen neegi day sen yaangi bayyi fi ben dekkendo bo xani bu añé du rër bu rër du ndekki amul courant amul ndox day rotani bayyi nga ko fi de fi nga ko bayyi at mu nek état mayla ay quota yenn ay say talibi ñoo la koy jox ay billet wa mëno wone wéccu ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wër sa dëkk maam bi carte yi amul ndox nga yobul leen fa ndox carte yi amul courant nga yobul leen fa courant wallahi da nga am tiyaba ay akala ko joxon waye dede da ngay wo da ngay xol ben comédien bu nekk ci internet bi nga wo ko may ko billet wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dong la tebal ma dal dong la tebal ma dal ba posam fess del mom nga koy jox ni ko demal aji su deme nak di sinat nan mor khujama indi makka lol dong la ci intéressé mor khujama indi makka rek wallahi baye nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayi nga fi daal alquran jo xamni seen neeg ye dañuy sen bayi nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam do nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yawmal khiyam amul courant amul ndox bu xeye taba taba ci marché bi top deji ndeysane fu ab deñ mu tek fa ci wo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat ak mok wa keureum
1: la hawla wala quwwata
0: la hawla wala quwwata waxon nako jenn kilifa ma ñew fekk muy xëccoo setup señ diiw sangam ko xamni señ touba xeexal mamam mom lay xëccool ab parcel maneko señ bi mu na maneko xolal ki mamam fim ag yalla way and ak lolépp mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam kett liko yowmal xiyam mu am ben parcelu adina ab setup nga bëgg xañ parcelu adina mu yoxu niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay batay bëgg nañu baax waye leg legi ku leen di dimbalé ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg leg duñ leen wax dëgg ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu baax nak sérieusement bëgg nañu lu baax bëgg nañu lu baax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ño xamni jox nañ leen biya makk ñu dem aji makk ñu di leen yalwaanal dépass seen gënaaw wa señ bi gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya makk señ diiw may na ma biya makk wala politiciens may na ma diiw ma biya makk wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp dépass ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwaanal dépass ba kéro ngay ñibisi do jël biya makka bi nga dem jox ko sa wa keur fayal len jang mu bax jëndal len luñu lek mo gëna doon farata sa dem makka gi wallahi mo gëna doon farata sa dem makka gi gannaaw yow biya makka bo xamni bo aji ye bala nga ñew ñi ngi leb dépass sa gannaaw yow dépass dañ la koy lebal sa gannaaw ma ñu di la ko yalwaanali jëlal biye bi nga jaay ko keneen te jël xaaliss ba fayal sa doomi école bu baax yobbu sa doomi daari alquran jël xaaliss ba sax jox serigne daara bo la nga xajjo ko mom sax jarnako di nga am tiyabay aj da nga am tiyabay aj waye na dem makka rek sun borom ko man la wax bo mané bu nopi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané waman kafara fa inna laha khanniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo waye yow mëno dañ la manal yow mëno ki lay jox biya makka ne ko señ bi man damay leb dépass jere jox mako ma jaay ko jëndiko ah way Nungo. Kon Al-Qur'an ci nas yu leer saxal na aj makka farata la ken wirantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu salam neena ya ayuha nas qad farada allah alaykum alajj fa ajju kon sunna ngo yonent sallallahu alaihi wasallam bom mom mo yekati kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen aj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen aj kuko man def ko lol lay teki qad farada allah alaykum alajj fa ajju kuman defal motax ñaar l'islam bi ci forcer ken ñaar l'islam bi ci forcer ken dalay bayyi rek ak sam teyu bakkan so mané def ya xam sa dig ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa dig ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayna rabbuk baynaka wa bayna rabb yoonu kenen neeku ci sa dig ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yépp yalla xamna da ngay gis sax ku man financement té manul physiquement wa il faut mu obliger bopam pour dem bakanam dess fa lol danaka xarula lol danaka xarula yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekente ni matul l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julle genné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julle genné asaka koku mom force la l'islam wax hadith banena buniya al-islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'is zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujji moy ponk bi mujji kon aj makka sart yi da ci dajé ba ci jëk moy al-quwwa physique al-quwwa physique bi ci dess moy al-amana sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ñett yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara war dem ginaaw ñett yi dajé la wër gi yaram amna moyen bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajé na ci mom te dikul donatul mo kenn mo man la mo man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak febar bo xamni buñ ko opéré won rek mën na wër febar mën na wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga loy xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la waye yow jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka natti rek di nataka natti rek di nataka noti rek ba dajale nat
1: bo demé nat bi kat loxay jambour ñu jeex nga ci fukki lox ak juroom ñaar ak genn wala nga ci mom nga yobbo sa yay makka yow fukki lox ak juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal leen ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fata sabadu fa inna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat yafé yaangay mbaran fele yaangay yallo an fele yaangay tiryané fele waye lepp pour lan ma yobbu sa yay makka ma yobbu sa yay makka moy titer bi ngay gis ndaysan ku ñi éwité ci benn plateau li man kay li mu bëgg rek yobbu sa yay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nek nécessité pour nga yobbu sa yay makka yow amna lu gëna nek nécessité ci yow yobbu sa yay makka amna lu gëna nek nécessité ci yow yobbu sa bay makka waye mal asaf té bo leen waxé dëgg dëgg mbir mi diiné ji bo muy tu dañ lay méré ñom dañ lay méré

waye nga fele ci France, waye nga fele ci Amérique, waye nga fele ci Italie, fofu la moyenu dem mak gëna yombé. Wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi, wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse, dañuy jogo ka daanu, seeni mbir complété wul. Waye mom bokk na ci benn natt bo xamni fofu la wara jaar pour dem mak. Waye tégal tégal natt bi yitt ko wa Sénégal, sa wa kër ñi ni Sénégal jox leen ko. Léngam tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow mënago so mënut yalla topul ci dara yalla xamnako so mënut yalla topul ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek tur wi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli waat ginnat ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñu ne la tisbar jotna xam nga boy julli ji tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp dugg ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngo c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli mo ak makayam mo ak makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limuy for for rawati na julli aljuma mu na mu ni gis nga bo amé lé bor nit mu wër la ni bo démé ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa legui nak mom nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégué ji rek aljuma ñu ni la bo amé lé bor nit mu wër la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom mbañum rus nga waye bul julli ji waye julli tisbar sa kër julli tisbar sa kër

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى مباي سام وفي الفن سيرن مودو مباي تيام حفيظ الله. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات ناني وينن يون تي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci Senegal depp juroomi waxtu ci rewum Italy. Ñu ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan di ndokel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wéru shahada wéru bonheur mi wéru rabiul awal wéru rabiul awal di wéru wo xamni wéru shahada la wéru naja wéru bonheur waye wéru mucc wéru bonheur waye wéru mucc wéru taxé lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin ki xani moy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal lolu motax wër wi nek wëru shahada wëru bonheur ñu ndokel ci alamul islam lasiyama senegaliyun yi ak fuñu mëna nek waya lasiyama al muridin wal muridat khasatan الخليفة العام لطائفة المريدية الشيخ منتقى أيده الله ونصره جنا بنو سنت يالا جولي سي اب يونتم عليه الصلاه والسلام بغا وقتاني بن موضوع تا غاتال كو دانك لي ولا في دي وخني او نيمالي رك لاي دون خاينا لا سي ديس ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ci am lu defal sa xol mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alihi salatu wassalam al musarrafa njariñal judduk muhammad ibn abdullah alihi salatu wassalam njariñam ak juddom dafa am njariñ ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit ci yéfer ci mag ci ndaw ci nit ci jinne ci hayawanat yi ci jamadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yermane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefal yi sax lolo tax sun borom poukere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safara ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun laqad manna Allahu 'alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yamuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni nga xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ilay wa innama ilaykum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la ko mi yende waye attention nak amna lum wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ilay sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom ni ko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muné ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour sérer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muné ko alamin monde bi yépp la mom monde bi yépp la mom do pour mourid do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek ali salatu wasalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamné muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yuni pour monde bi yep
2: do pour mourid yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bimu ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgga jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaireu partisan Seigne Touba, du affaire partisan, Seyd Alhadji Malick, du affaire partisan, lil alamin. Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi, du affaire partisan, lil alamin. Bokuna ci fawaidu Mawlid Rasoul Ali Salatu Wassalam, njariñal juddu dikku Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam ci kawnu bi. Moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej. Daldi ubbi bunti yermande yi bunti xewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mbamuy tudde jasbu jasbul khulub muni wasalli yasa ni'mati ala rasulir rahmati mikhlaq bab ni'mati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya sa ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya sa ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki malay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax allah rasul rahma dafa ñew pour yeureum la rek manam biko yalla di yoni ci yow pour yeureum la do nga tax yalla yoni ko ci yow yonentou yeurmane la mune xam nga bimu ñewé nan la def mune amuni bepp buntu bo warana jaar pour dem safara dala ko tejeul mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammel ñu dila mbugal tejeul na lako bo buntu tejeul na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil teselmal ci mom tejeul na la bobu buntu yow mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam bu ñi wax abo lahab bayila ci mom alayhi salatu wasalam bayila ci mom abo lahab bi nga xamene ni sallallahu alaihi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam bu ñuy wax suwayba suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahbin bi mu amé gan te moy bi nga xamantene ni yewi ko na ni suwayba demal nga wax ko abo lahab bayam bu ndaw bay taxal demal nga wax ko ko suwayba dal di ndaw ñew ni abo lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko baye won ak eumb soxna soxay yewi kuna waaw lum am mu ne ko xana goor abo lahab da bega bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu liberé suwayba suway bi mi nekkon ci njumu mbubu jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako libéré niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signa ngok ci ni ndeké bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yéné samay jam dello leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suway ba abo lahab da big ba gorel ko suway ba waye bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texé indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dal ni yeen wa makka wa quraysin ba xam ngeen ni li ngeen di jamu du yalla ay obsé do ngeen di jamu waye li du yalla ba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jam duñ seeni jam jami yalla lañu abo la xab bayam bi dal di jog taxaw niko yama bet yama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddu bay gorel sama jam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joge duggu ci bir mawsim bi moy li wala wax teret mak amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxlanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay lu top ma kuma top taxé yalla ma yoni abo lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbaleewul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom abou lahab wa fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yemul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wu ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla ñoo xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am jariñam baax ci won ci bayam bo ñu tuddé Abou Lahab mané Abou Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorël ak jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nekk ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ko japp jaam wala lu mëna doon suwayba Abou Lahab gorel nako ndax bit ci xibar bim ko jox niko sa frère bi soxnam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suwayba mané Abou Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeeneel mako mom sama jam buma sopp la koy jox jox na yent yalla muhammad ay ngeeneelam sallallahu alaihi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ko ne indale nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokk bopam la jëkka tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin limala yoni tambale ko say bok ay bokam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñ ay jaam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu salam duggé ci mawsim bi di waré di yété di couper di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax bu len ko gem lalem mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba naatal ko al qur'an wacc na khas abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar wayo abu lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayn ludul khana gudik altine sa gudik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek ma né mané ha touti abou lahab moy wax dé muni gudik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko wa abou lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bit momi ma begon ba gorel sama jam buñ wax suwayba ci la yalla deug neena munta faté mbik moma beggim mbik ci sama soppé bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu bu diké duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono abou lahab beggé ci momit ba gorelu jam guddi gogu sa bu jotté abou lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko né muni ha touti bu guddi altiné gi wéso ñu déllawat ko safara manam mardi maté rek gaay déllaw ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tek né safara dutu ko laal fenn wayé mardi maté rek ñu déllo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy deggum bëc ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum bëc ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yëmu ci muy def ay salatu ala nabi yëmu ci muy jang alquran yëmu ci muy istighfar yëmu ci muy jokk ak bokku guddi gog yépp julit bi def ko lolu ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu ko nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci deggum bi ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppe ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal ngani ko li ngay def bi dala ligay def bidala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle abou lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadhalika buñu delu waté ci am jariñu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abu talib momit bayila ci yonent ali sallatu wasallam abu talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandar ki da ko dan sonal ki dan ko defandar abu talib defandar na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystifam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandar nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut ñu arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer né suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mba ñu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt yi daan am bi fi suñu bay bayiko intérêt yi daan am daan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun qad qarat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum intérêt yoy yépp légui waji menacé nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xamnañ ni ñun doonuñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légi nak waxal mu arité mba ñu ray ko abo talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limuy wax ndax mo ne ci deug dara lu arité mo ne ci deug comme mënu ñu ko jaar jall mënu ñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër abo talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko fawet gune mu ñew jégué ko niko baye yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xiss wel muniko baye te nga baye li nga nek te ñew ci limane dang koy deg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé ndax man dama xiss wel fé ba nopi waye xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni meunaluma dara yowmal xiyam waye xissna wel abdulit dana wel ci lool abdulit bu gisee lu bax ak fum ko meuna gis donte sama njoronay la da ca war ni labbu ni weñu daanu ci so waye par lo tax nga nan xissna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni meunaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع لسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان. وفي الفن سيدي نور ميسان أيد الله ونصر. وكريتيري رجاء خسيد أونلاين ديلو سيني يونان يون سي سين ايميسيون بي ني باخو اند يين من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام ني لين كو ديفال ديماس دي نيك سي دارام دي ني تودي هي او نوم الدين ني سانت لين مبوكل لين نانان لين ساكو تي نيان mu ngi ni dimas bi wessu mu ngi don waxtan ci alquran ak problème yi nga xamni ñun wa alquran am nañ ko serigne daara yi ak daara yi ci bopam waxtan wo ñun dañu continue waxtan tuti ci alquran ci bopam na xam ngeen alquran da fay déranger xol ñi nga xamni yalla mënul ci ñoon taxa ëlëk nammu ci ñoom yërmande nammu ci ñoom mucc ñoon alquran daf leen di déranger mën nañoo tuddewoo sax ni ay musulman lañu mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla waaye tëriwul alquran daf leen di déranger am ñoo xam ni nag alquran muy seen ndaj xol mën nañu bëgg mën nañu mom lañuy jàngale mom lañuy jàng guddi ak bëccëg wax bi duma wax alquran daf ko jundi mbaram rabbistu jàlla da wax ci téeram bu tedd bu màgg bi ni faman yuridullahu an yaadiyahu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yadillahu yajal sadruhu dayyaxan arajan ka annama yasaxadu fi samahi kasalika يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون تسورة الأنعام مفتي ديوما سن برام دهني من يالله بما نمي تي او جام فمن يريد الله ان يعديه يسر صدره للاسلام من يالله بما نمي تي اب جام مو تخه دغ دغ تخه داماي ساني تي خولم ليرو الاسلام ساني تي خولم ليرو القران ساني تي خولم گم يالله گم القران nangul yalla nangul alquran waye nak waman yurid an yudlahu yajal sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé di ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman yurid an yudlahu yajal sadruhu da'ifan day xal arajan buma namme mu taxedi wala ma namme mu alku wala ma namme mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat ni ka annama yasahadu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawuji wala mu bëgg dem ci bidiw wala ci wer ya mu ngi wéxu asamaan fu jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi te foofa air bu mu noyyi amu fa noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee suñu borom nee na ñi nga xam ne nëmmu na ci ñoom taxe bu mu jéggee alquran noonu la seen xol yi di ñuux nuxee noonu la seen xol yi di baxe ni cin lu wañax waman wirit an widd lëku
yatallahu sadruhu dayqan aragan bu fekente ni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci suñu xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen bëñ ni day bax ñu ci lu wana suñu borom ni kazalika yajallahu rijsa allazina la yu'minun nuru mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mën nañu woté wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur mëni kuk bu ne da wéx ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro ñu may nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang duko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci suñu maam yi ba légui daan talum ngagn ba yag ñu évoluer di évoluer ba mu ji ñi taal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay dam niti mat wala ay xarit mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba légui alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak goju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la mutul alquran wara melawo moy bu alquran ne ñu la ñu ni akay ñun la sun borom bi su jall da wax ñi nga xamni dañuy diina alquranul karim yonante bi sallallahu alayhi wasallam wol waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma neel jam ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen pexé yépp boole seen coalition yépp ngir bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm mu ko xana nitu ginn ñi nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm uma khalaqtul jinna wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ñi leen moy nitu ginn buñ dajewon ngir bëgg indi du melni alquran ba bañ ñi dé buñ ko mën mukk doon adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu réew yi rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci arrangé nga appliquer ko la la arrangé nga asaf ko moy nga dindiko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañu jappé alquran te fek alquran demu non alquran deug la constitution la ñeel bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñu dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema woté ngir adressé ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yépp ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna للناس في أسى القرآن من كل مثل من يلا نب مثال مني مثال دوم آدم نير ممنا خم نب لب وني لب دوم آدم نير ممنا خم بك جنج بني جنج دوم آدم نير ممنا خم من يلا جنج ناكو دوم آدم في القرآن وهي فأبا فأبا أكثر الناس إلى كفورا سنبرم من يتسور إسراء سنبرم وعين من نب لأب كنهم لأنه لن ba tuddu ci najwa dañu lank ba ñu ñu lay dëgg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci gëlem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye téré wër ngeena doom adama dal di dajjarale taxaw lank ñu min li yalla wax dumako dund mukk dumako gën mukk da cey set lako arrangé rek mënu ngoko lako arrangé wul mu dal dikoy tek fele lol nak wurtu demé nonu ñu wara demé moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko
dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla na mi ñu ci kaw suuf jaarale nako ci ñett jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci ñett xeyti waccin waccinu jëk wo moy dafa joge umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma de ma xawa ki tuti dafa joge umul kitab ñew lawul mahfuz joge lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman ci jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu mu joge baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ñett xéetu waccum yoy la alquran wacc alquran bi ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ng koy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dede la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dede bul defat rek bi jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sa dëgg bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow tayit ñokay dajale ci sa dëgg bi ñu nga xamene sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawante di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekk wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferme iji bo gisee biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy bi muy doga tambali di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokam muk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saaru guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djublu waye comme neexon tay boy jangale nga tambale baqara jëm nasi li nga xamni bo doon jang kamil bi bakara ngay tambale jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambalé ci saaru gatt yi légui nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkk koy sefandoo juroomi isib ñi bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran te diko xol ni ngi koy defé ci bu ñi nafil la di ko daga tagando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ni day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alaihi wasallam bi alquran di wacc ci mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye wacc wu mako ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jange bu nuppe na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate bu nuppe rek legi nga répéter motax sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi de amna bo xamne mom dafa dis gan to xala bu nane dafa dis kat sallallahu alaihi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé xaswa mo geleem gu wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw yiss wala lu lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alaihi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacci day gaaw soonu ndax bo minagul disayu waccu alquran ba bu ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran mas andi wacc ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax duñ ko laaj ni ko yalla yeli alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma daldi wax lim waxon benen bi ci dess nak
day ñew rek melni ben jëlëli buñ tolalé sama nopp diko fëgg muy def kalang kalang kalang nga xamni bu doon nitu kessa day day ruy mu ne bu ne katte rek mu dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tour di wax serigne daara yi donga bi woro ñu rek boone ba muni ba boone si muni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal sa dedet dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo ne mu wax su ko defé bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek soko ne demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñi nek njit mal asaf sun reew yi mom muñ japp intellectuel moy moy ku jang tubab muñ japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajé ci dina nek intellectuel ci alquran na jité lu fa man di xew nako jité ñu ngi ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran na jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé nima ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñu baytul hisab moy asman fi ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilu min rabbil alamin alquran ñi ngeen di wax diko ngawt ngawte ñuna ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu ni nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin ñun yalla no wacc al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol ñun lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacc ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alaihi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacc ci langue wowo de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinnati wanas ñu ci biir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom rabbi tuba jalla bim ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé waxe bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lo koy wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo niwo xarmi naka nonu bu dé fasmi boko ne kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni niwo bu mu tollu bu ko waxe ñun buñ ko dégg mu dal di wacce ba tolo niwo bo xamni bu ko waxe ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muko alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé man nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu dem ci sun borom fastamsik bi lasi uwaya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu mu diké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci ben mas'uliyati di ab julit na la wër ni señ julit wërup ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warnako asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mara donte jango basi ni mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te warnako asimi ndax alquran la yax bu ni wat wataral ci alquran sun borom ni way innahu la dhikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu sulul bu fa kontene rek yalla baax yonent bi ni alquran ngok yakum mu yow sa xet yak sa xet
mutel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy buñ ko né ya ko mom yak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat yak saw xet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yamu nek ci bureau tal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam ginaaw ne nga bilin nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën ñu bindé sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen di jang alquranul karim muy alquran yawm alqiyam sun borom dakoy sop jëm muy ñaadam ñaadam dafa sun borom muy sun borom muy labbay mu ne ko gis nga sa jam bi bawul dañ dima jang gudde beccëk dama bëm nga tinma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana اقرأ القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لسائبه من أهل القرآن أهل الله خاصته أهل القرآن أهل الله خاصته صلى الله عليه وسلم موقوة صلى الله عليه وسلم نينا يالا جروب كان جروكو من واي بفكو أن يالا دي دنا أم فمي يالا دون أم فمي نينا فمي بيالا نوي نين القرآن بفكو أن يالا دنا أم فمي فمي بيالا نوي أهل القرآن موي نين القرآن موي فنوب سون بروم رب سيت و جال صلى الله عليه وسلم واخنا سي بنن حديث نينا ان القلوب تشد كما يشد العديد فخيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلا وها فخالت تلاوة القرآن والذكر الموت عليه الصلاة والسلام نيم ديف عليه الصلاة والسلام دافني ما نين دي دينغ دي دوم ادم بي ني جودي fa jiddu ala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu jiddu ala xam yalla ni ñewé ci adina adina bi diko tassal ni am ñu itto ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñu mu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla niko bindon non ko xamatu ko yalla xamatu lu yalla mune xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatte ko xam ngeen am xatte de moy likoy ñawal mun buñ jëlé xatte momu yalla jox nañu ñaari xatte yo xamni buñ ci dé xatte xol neena xol dana dem ba melni bamuy doga judd ci xam yalla mun ko ñaari xatte yo yan la mun moy alquran ak fatali ko dé dama adama bi bu fekke ni dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekke ni dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatlikou de lolou dana yeesalat xolam yeesal ngumum yeesal wolu bopam nan ay way djim di ndey abit la mom day yendo wor di xalané nafi la sallallahu alayhi wasallam ni wa mom ñun def ak de ndax dana fatlikou de ni na mom nak mom xelam du dem ci de ñu accam koku du waja accam koku du waja ñu na du takku sadd allahu akbar allah subhanahu wa ta'ala ashhadu an muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu kon nak koku du waja waje deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alayhi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de lolou moy xecc xol alquran momu bo gisee yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci society bi moy ni jang alquran bu ñu diko jangale wat ñoo gën ci society bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith ni na al-ma'iru bil quran al-ma'iru bil quran الماير بالقران من مع الشفره الكرام البرره صلى الله عليه وسلم ننا انتلكتيال القران انتلكتيال القران ننا سا بو وياسه نيكاي انكومباني موي ملائكه نيكاي انكومباني موي ملائكه الماير بالقران مع الشفره الكرام البرره القران واخنكو سون بروم ننا سي القران بايدي سفره كرام برره bi aydi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek

yalla terelo ko xetam wi muy alquranul karim mu nek seen ben dustour muy constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekki ëlëk muy yowmal khiyam constitution bobu di alquran nonu koy xamal motax nak li nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution ñu leen tuddé constitutionnaliste nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam nim déggé constitution bi ñi nga xamni non lañ koy traduire même ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu spécialisé ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tuddé al mufassirun moy ñi nga xamni ñom ñoo filiter rab yalla bi rabbi sitwa jalla xam ngeen ni ki nga xamni mo jëkke firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni ni firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundale ko ak téré suuf bo nga xamni mom la imamul mahalli firiwon ñom ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhiri al akhiri demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fa seenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci biir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ño jang alquran daf ci am ño xamni dañ leen tuddé ay wali nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak luñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secret am ci ñoom ño xamni amna luñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bopam mu Allahu ahlam bi muradihi li dal tan mënu ko interpréter bo démé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ño jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nek ak na ngay interpréter te deug genn la de nako ñu mufassirone yi ñoom buñu accé ci alquran ñoom ñep ku ci ne buñu accé ci araf yi ñi lu ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñu ci accé Allahu a'lam bi muradi rek lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci kha bok na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni Allahu a'lam bi muradihi rek genn ci mo am ci wal yi ño xamni kiñ ci gëna jëgë moy Seigne Touba ñom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguer yalla ci bopam momo décortiguer alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguer mu ni daf nima alif gi daf nima aw rastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow Seigne Touba donulo na la ko aw rastukal kitaba neena lam gi mu ni ma laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril mu sakako yow Seigne Touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi mu ni ma alquran day muhammad la ko joxon alayhi salatu wassalam waye nak legi bis ni ko tay yow Seigne Touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla.

0: wax ko décor tigen firilé ko ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow Seigne Touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu Seigne Touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alqur'ani batnun walil batni batnun ila sab'ati abtuni alqur'an arafu nek dafa am bir bir boba am benen bir bir boba am benen bir damay djuroom ñaari bir damay djuroom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni dong lañ xam am ñu xamni xam nañ bir bu jëk bi am ñu xam birum ñaaral bi am ñu xam ñu xamu ñu ta dara dara dara dara dara dara dara bodi mi ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarantu bi la ci djublu lenn ci mu fasiro li waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamu ñu deug deug lu ci suñu borom djublu rabbi sitiwa jalla xamu ñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyu le mu am ci lettre yo xamni xamisu ko non ci lettre yo xamni yalla décortiwu ko da ko baye nonu rek mu fasironi buñ ci accès ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del nepp nak ñu proposer ñuko ni force force da ngeen koy dund force force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam sallallahu alaihi wasallam sun borom dako waxyu wacc ci mom alquran ñuko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam mbolam constitution yi constitution biñ wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala seddel jam ñi ci juroomi tombe wala juroom ben mu ne juroom ben yefa ñi ci alquran ci constitution bi ñi tuddi alquran ku ko gëm gëm nga yalla juroom ben ni tombe wala juroom ben article ñi ñu xanaan article 7 article 8 article 9 constitution bi ñu alquran sun borom neena juroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ne man na la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarxis huddan lil mutaqin kon ben ngok huddan lil mutaqin al mutaquna dong la alquran mana orienter ba ni len yalla mi ñeen di sété ni ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk way nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotey nga ni ko fa yel ban ding te dem julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tudde jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarin waxtu tisbar gat mina ñu ne tegal peñe bi te dem julli ci tegal li nga don witte te dem julli ci yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot mune amune fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy limma rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gisé sa morom jam lot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla limma rasakhna min fiqul limma rasakhna min fiqul li am ñu ñu bari salaire bi ngay fayé ko par wèr muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ciisu daayira bi fam jëm nuyu yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basang nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasul nam bin fiqoon waxon na ci waxtani yess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappon barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xamni ñu toll ngay recevoir ay caisse daayira ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul numu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul benn talib bu ko jox adiya effort yi bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daaray señ diw ñom duñ yalwaani daaray señ diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ci état ta bo do meena fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam kep la def bo do me moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñun ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu don seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu force na khadim gey da ngay melni daaré seen djiw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentelu muhammad du ay lepp du lupen du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentelu muhammad xalen dedet juromelu gëm ni alquran ji yalla wacc ci yent yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa man salama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gem ni bis pench mom dana ñu lo guddu fan acca dundal ñetti jooni at munu du tay bis pench dana ñu de wa bil akhirati hum yuqinun nga gem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ ni don nak waye gemal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meuna def ci kaw suuf ko bil akhirati hum yuqinun sun borom neena article yima lim ku ko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoni ñoni ci ngib ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun sun borom ni ñoni ñoy ñi nek ci ngib deug ñu gem article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoni ñoy nek ci deug ak ngib te ñoni dong ñon nara tax ëllëg yamul xiyam ulaika humul muflihun mi suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni mas'ulé bu am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assumé gëm da nañu taxaw défendre alquran ak ñu nga alquran seen tamt lay katan seen alal du ko fekké seen dund du ko fekké sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen أبشروا فإن عسى القرآن ترفوه بيد الله وترفوه بأيديكم فتمسكوا به إن هم الله صلى الله عليه وسلم نين يين سما خيري من أمن جابلين تي القرآن ديغل لدي جابلين تي القرآن بلين تنوي تي بباخ من أمن لخ القرآن دون موي لو خمني نياري تلك الأمي نياري بوم نياري بات من جنة بات جميني في يين جترس مغا تي الله القرآن بك من موحب بن كونستيسيون بو خمني ci constitution sunu rew yi bo xamne dañ nan constitution bi benn parti ba nga yeen bu jëss ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lakk wi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko mënul perte nga lol dong lañuy gëmlo de gëmlo ñu wul mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëmlo ni ah monde bi nga nek ni deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye beulé amul fin de alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek da nga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa ha kay ñaari monde am bi moy premier pass bi rek premier partie bi ñu lu yag yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess bo wara dundat mu ne ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ne bele mo gën bi nga ne bu nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h be maté 5h be maté marché bu nga defa naam dramé tol bu nga wittuko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nek sa tranga nga tabax say R plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mune monde balay non la bu fekenteni da nga ñew bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga ay R plus 4 Senegal bu fekene yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal R Senegal muy nak monde balay non la bu fekene yetto yoxaso bo demé do fa fek dara bo yetto yoxaso neena monde bo bo demé do fa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ka yoxas bo demé fek fa dara bo demé fek fa dara sun borom nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina mun yalla nak may tan sama jam nga xamni ñoma sob ma sob leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al qur'an al karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñom la def ni gardien de la constitution al qur'an al karim suma arsalna al kitaba lasina astafayna min ibadina min ibadina min ibadina wala sun borom wax ñoo moy ñi nga xamni bo laale al qur'an jot leen seen bakkan bi duko fekk seen alal duko fekk dawa sene ko tal ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram liko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara alquran summa ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 am yar ab plus 5 am r plus 10 am neena nga ni jess ni ko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow yonent bi neena kep ko def lolou mala woor ni xeb nga lu reuy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alcorane mu nepi nga won ni ko di xol kenen defé ni koka la yalla jox mo gem li nga yore neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xam nga lu yalla reyel alquran ak rifa sun borom ak rifa sun borom yow nga yor alquran bu lepp won ko di ñe kenen won ko di ñe kenen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yor alquran bu nuppi di yappar yappari top ci wa jo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko alali adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg duñu tax nga top ko rek bëgg duñu tax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko burki dem ni len li ngeen di tudde moderniser de dara man len man de xamna bu fa ko ni sañ na ko wutuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak luñ rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal anay xol mudde rek nañ xol mujj rek lima mëna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis goné ko mokal alquran mom lool mëna ko wat goné ko wat alquran doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñing ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day ñom buñu ko waxe buñu won tay señ Moustapha Sall Mbacké moy président de la république néna dafa bëgg mo dëgné sa dara ah suñ xel du am lu ñu wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention buñu won señ Babacar Sy Abdul Aziz moy président de la république dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñu da xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñu yene liggey di dund ci suñu kaw rek di dund ci señ dara yi su boba dañu ñu ñëng liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhirah amut fexela dund xaliss bo jekko satti ko bu fekkene xam nga ni boko satte ken dula japp non li ko ñu jangal de manam feewu seen jang moy li ak fuñu mëna jaar ak leneen luñu mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah la wërlé ñaat dërëmi jambour boko lekété nonoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw dé waaw kay mata alquran ñent bi ni dooram mu ëlëk yow man xiyam sallallahu alayhi wasallam néna ci hadith ba gisuma la daqara ma alquran néna du yonent du malaaka xolal yonent ak malaaka ñu gëna jëgé yalla néna li ñi mëna ram alquran leen daqara mun ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لغن من رم جام بي سويك اللغ يوم الخيام بي ملاك بي أنت بي وليو كموتي نيوني رك القرآن لدى قرم اللغ يوم الخيام وعو نق القرآن وخي الله تنين نجدس جامي الله لن القرآن وخي الله ملاك جام بي الله ينمت جام بي الله وليو جام بي الله القرآن وخي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxat ci benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yep jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alaihi wasallam wax dang alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala hu musna gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mu niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégué la ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mu niko waaw xana kon day fekk nga xam manaay xam lim wax mu niko dedet même bo xamul manaay sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang ni tir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wax du tan ni yalla mi ñu bindu ñu ñor ñu wax nuko ba nupp nak ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalaat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nupp rek tej kamil bi te neeno yalla dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox santukati yalla yi te xam nga santukati yalla yi sun borom neena layin sakartum la sidannakum ko sant rek ma dolli serigne bi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumun mo xam mo xam jang alquran bu noppi rek fatere bi tek ne te neena ñoo dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang gudde ak becc so jange tek bo noppi lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiba jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim ñu faral di wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tew lu maggu yalla ni wax ji lay bëgg wax de amna ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaka mo xamni ñu wax jibril gëna jégué yalla di bëkk ni suñu borom boko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tiawlu maggu ñooñu ñu la gëna jégué yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupi nak wax ni wax ji lay bëgg wax di ci barkelu te arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikin al barakatu lil mutabarikin barké mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dikon bo gisé sunu soxna yi barké yomb len bu dikon nit yalla da nañu ñu may leen ma ndox ñu ko ndox mu naan ba nuppi soxna sa naan dess wa do wolé lu rek mu koy ëmb walli mu koy ëmb walli légui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxé waaji day naan nit yalla bi day ñew naan ba mandi dessal nga jël mi kepp ba kepp bu demé nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako musal ci ben nitu yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben waliw defal mura ke dem siyara ji ko niko dama bëggun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax degg ni nit koku nitu yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manami dom mu daldi wañu ko ñew niko ma jéggal ma dé wa yow gisuma sa dom yow do am dom mu ni ha mu ni waaw ah soxna ci daldi jëg dem niko na far rek doylo yalla yalla dogal soxna soso mu tok bokk yor yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen biki alli yi day am pinch ñu séti ben xaritam ngelaw ni bari na nak mu romb ci pinch mi seen ben way ci tatu garab ga ngelaw ni di farafari waye muy ñuru ko xaw nito diko mu dal di koy jégué suku ñuru ko mu fay ko mu dal di jall kër xaritam bobu waxtaan bo waxtaanam jeex muy delu kërëm rombaat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal ni ko wa ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngelaw ni dal ko ko tontu ni ko ah man day da melni xana baxuma nek ci keur mun ko ay dañ lay dimbali rek ndax ngelaw lu bari na ñu bismillah ñu and dem ñu demé mu bokk ko dugal neegam mun ko dedet balel ma yeen bele aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu tuddé ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mun ko man de bude terang rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag nañ ci dom ko xal dal di jël aw koy ni nga ko ci jox ko ko jambal nan mu jamb na
1: digelen sin muntaka ma khalifa senegal kul murid
0: dal dogale mu am dom ba dom bi tambale mel dox bu bo dom ja walat murake seti wat nitu yalla bobu ni ni niul mom wacce dom ji niko dem sama ñaanal la mun ko ku jur ki xana man ak dede non muntam na mako jur mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaara ka waaw sun borom ki dama yirna sa mangasin yep gisuma fi domam ba taxon mané ko do am dom sun borom nako kan mo la wax ni mangasin yima la wonon dong la am ci mangasin amna yeneen yima la won amna yeneen mangasin yima la won kon gis nga sun borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran wane ni yaangi barkelu ci waxu sun borom yaangi barkelu ci waxi gëndi mindeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salam ndax sun borom rabbi sto jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbi sto jalla jang na suratu taha jumi at jang suratu yasin jumi at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom noh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alayhim hasa ay way ndaw xedu na la taxé xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi nara wacc ci mom ëlëk xed wi nara taxé ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam tuba li ummatin yanzilu alayhim hasa del waxat ni tuba li ajwa fi ta'milu hasa dañ ni tu taxé ñel na xed wi nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xed wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ño nara taxé dëgg taxé tuba li ajwa fi ta'milu hasa del waxat ni tuba li al-sinnati yantiqu bihadha tara taxé ñel na xed wa nga xamni sinu lamiñ ño nara répété baat yi yalla di wax ni al-qur'anul karim rabbi sit wa jalla motax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dun bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna muni dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feug ab dun fekko ta araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sit wa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñ gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom gën leena jaggi dañ leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amono ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamul ñu wax dafa ni kalamun qadimun la yumallu samahu tanasaha an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu دليل لخير إن جهل وعيرتي فيا رب متحني بسر أروفه ونغر به قلبي وسمعي ومخلتي نين كلام قديم لا يمن سمهه نين وحي أجدك جدي سنبرم من القرآن لا يمن سمهه أجدك جدي تخم لي القرآن أجدك جدي تخم لنما القرآن من كوك بيقض مكو تدق القرآن من كوك تخ muni tanasah an qawlin wa fihlin alquran jeufi dom adama katchet ko ci alquran dara du ci jeufi dom adama dara du ci waxi dom adama alquran du jeufi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jeufi dom adama waxi dom adama tanasah an qawlin wa fihlin muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangoray kibru muy ruy jangoray ruy alquran da koy faj jangoray xam nga ni mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangoray ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leer alquran ci lay tektelo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inna jahli inna jahli wa ayrati fi marire wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma reere wala ma gëlem mune alquran mi rek lay leerlo ci lay orienter wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi mune matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewelema taralema ci secret sirru yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nam ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah azza wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñ dajé ci pak ba ñu te ginné malaakati yow sun borom jang alquran karim ndax ni bu kérogé sun borom bi so jalla bu fekkante ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu marxoon jëm ba buñu nanul dé ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kérogé dom adama yi dañu daw song yonent bu nek yonent bu song niko kay wax ci yalla mu attanu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adama alayhi salam adama ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma neub laal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu daldi daw song yonent yalla musa alayhi salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara dañu xatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di leen att sama loxor ci dal kenn ka mu de batam boobe ma rayon xamu ndax yalla bal nama ko leet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song ibrahima alayhi salam ibrahima ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu leen ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu ndax yalla jappal nama ko leet ñu wax lu deug lu deug xamu ndax yalla jappal nama ko wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song yonent yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu leen ni kérok basum borom tabaaraku ta'ala bam mu yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ard min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy ma rayon dama xam ni ma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci yent yalla isa alayhi salam mi nga xam ni mom mu jëw gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaare lay ci borom xam xam wax neena ñu dañ ci man kay ñu ma dem ci sun borom daan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la neena ñu ni dedet mom waxul sax loolu daf ni rek dem leen ci yent yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beti wo dal di sujjot tambali di sabbal sabba yo xamni kérok lako yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako neen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jessu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mune bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jam ni bala atta jam ni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp de ko dañu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaqatay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobu le neena bu kérogé doom adamay buñ ko deggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax seigne touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allah rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min al karb ko xam seigne touba ak famu toll boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru ah mi dem ba nak legi systeme adina bëgg no walbeuti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran seigne touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yanfa neena ak ay doom adam yaangi ñu di gannaawal alquran danaka legui alquran passe temps lañ ko def moy sa dom day nek ci dara ji len ñi am ñu xam sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde ñu bu sa dom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbuku nga dal ni tias ni mu koy faral di waxe gisunu ko gëna graw man nima ko mëna firé moy nga fekk nga jël sa dom dox ko seigne touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy seigne touba nit ko mol yer man non la ko gisé jël sa dom dox seigne touba mu la yaral te moy alquran te moy serigne dara bi mu di la ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pagnet nit ko mol yer wala nit tour ego man non la ko gisé man mom la seigne touba wax fi neena bari na ñoo xamni ñi ngi becc ngal alquran ak gënal alquran ñu gis ko xamni domam ndeysan day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bo xeygul sax mu ne ko acca kay jangi metti ñu ko pan net jang lo jiko metti waran ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñi nga xamni ci ñi dom la ñu ci daara ñu melen alquran wu to jidla ana la koy na mon fi do nga bo xamni bayam bitim rew gogu la daan dema tuñu njang alquran ba wacc fek boba wallahi bayam ben yu la ko ma sa gis do nga benene ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko ma sa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yu rek ñu ñu ma dama ko bëgg yobbu ci samay keuyit bitim rew takat señ touba lañ ko tudde de mané ko ay waji teng ko fa bayam mu jang xam xam bekk boole ko bi jang xam xam ñu dede fi nek ni magal na te xamna ni suma koy baye bu ene jeedu tuma ko meñu yobbu ndax adi ni adina maniko waw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëgge dem bitim rew mu ni asal goné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari keuyitam ba yobbu bitim rew wésu ay aéroport Dakar keuy lañu japp fañéré ko xotti te sanni fele aéroport Dakar gi wésu ko légui ngor sa nga ca Dakar bi jaay fu gi jaay aéroport Dakar gi wésu ko señ touba ni laqad qarala inu nas iblis rek len war iblis rek len war wastakhlu ma yjuru bahsa mu di len xir ngay soxla wala xamni ëllëk mbugalu bammel dong la lay jural mbugalu bammel rek wastakhlu bi ilmu ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fi alqabr wal asr wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalu bammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pang bis tonci ba waye mu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayyidina imam bukhari neena ci hadith ba yanati bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal al ilm qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lool nak ku jangul do ko man lool ku jangul do ko man bo gisé sunu autorité yi ko jox mo nan jaarna dara jaarna dara xam nga jën dara la jaara dara ay koñ bi jang ñippi jang ñibbi jang ñibbi da mokal am ak suuf bu fa joggé dem fele ci ben école moy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jaarna dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ñu xamni mom def nañ discours yu négatif xamna leen deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jange jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu mako waxon comparaison ne pare so bëgg ñu comparer ñu xamni bokku ñu ñom amna ci kuma dégg mu naan dëgg dëgg daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jang alcorane ba mokal te kenn jëmbu leen réew yoy ngay comparer ak suñu yoss réew yoy fi ci sénégal ñaata doomi julit ñofi mokal alcorane te mësuñu jaar ci jëng mo ëpp fuuf ñu mokal ci yeneen réew yoy te jëmbu ñu leen sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëmbu ñu leen kon diis yi nga xamni dañ leena jëng lutax ñu jëng leen manki de moyen rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc kenn jëngu leen té ñaanam moyen yañ am ba wattu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moyen yañ ñoo am di wattu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moyen yi té ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon tay ñun buñ amone moyen ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñu bokkut buñu comparer ñu bokkulut defé kon xamna sa ñudu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adoy deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école uni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amone ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga former ñep d'accord ñi ngi ci condition yu bax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxone faman yuridullahu an ya'di yasra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yaj'al sadruhu dayyatan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mu wax mukk ni gem nga l'islam mu ñu gannaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gannaaw yalla ci sinu loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la khadir allah wala sanam faaw buñ tudde mag ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel yi ñoom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bude ci ñinga xamni jang nañ waye nak melokan musul mag ni amone ci defar nit tak ñunul insaan ñoxu leen japp nañ ni luñ lu ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ni seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussal ci war may gën dimbi def sallallahu alayhi wasallam su mag ni liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan bu mën ta def lu toll ni lañ defo nit bu mën ta def lu ko gën nit ñu def lu ko niru def lu ko jégé lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci man ñi nga xamni ñi ta bok wax deug yalla meñu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma ñu kër ci laaji malik ñu kër seigne touba ñu kër baye ñass fo ci dem amna fa li ñu tudde jagg lol kenn wërëntu ko waye bo attaquer attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom cheikh ahmed bambak sidi laaji malik ñom waye boy boy bëgg lu nakkar ñin ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jàngé ci may wax ni bayam kokki la jàngé ba man alquran ben bis ñu togg waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq mané ko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuté tok munuma kokki legi borom tuba yu gatt ya ko yak maneko yeen borom tuba yu guddii yeena fa ningu wuta tok te yuddi mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu guddii nangu len fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak luñu dimbi ci borom tuba yu gatt waye kérok lool la ko ton te bayam kokki la jang alquran bayam kokki la jang alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yak munuko yeen borom tuba yu guddii ya fa ningu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamat neca té loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu négatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mami la waaw ginaaw ñun indé buñ lu gën li fi sun mami bay won kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayé lo li sun mami nekkon no lank kon sun ñu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer bu fekké ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekké am na ñu bëgg participer batay rek momu defé seen baxna digal len fekké am na ñu bëgg participer nit ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu mbokk nit di nuyu mbolé ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré da ya ulumuddin ko ci melni serigne mousmoun ñepp ñu ngi nuyu ñu sun dawda fall dawda bi ñu ngi ñem ak suñu wëlëré yo serigne dawar sek dañ ñu ko dégg ñu ko ñuy op passage di ko ñaanal yalla mbolé ñu nekk diaspora bi ñepp serigne khadim jité mom tamit ndaysan jëmul mu nekk ñi woté di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam ci ñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko wax rawon rek inshallah waxtaan barki dem mo dindi nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fofu ko fariñ ñu bokk benn yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk benn yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka te dara wuro lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale tantul ay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dindu ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yeb sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñu di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama ñakki sama ñakki may ko deggona ben way xox ci ben video nak ni ci turu ma samba ak turu ma dem nak day katch minima ha maniko day katch de day katch sama ñak rek ak ben talibé seigne touba maniko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ene ñalla fay ngir ngi fay ci seen participation xébuñu ko waye nak nima ko waxé bëgguma dal bëgguma ngëbb bëgguma tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xamnako sama doom masna ñew fi nima waye papa yow doonga yépp dañ seen wajur dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam manuko man luma la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji manuko ay bisini ni duñ ko doyal ndax mang koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam cene la cene waxuma ko nak ngir kenn kuko def dedet man lama neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demb yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fiima aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samba participer ci duma demb yépp talibé seigne touba yi la ak julit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ñi fi te kenn ku ñom ñi indi seeni doom fi ci daara ji tidiane yo indi seen doom fi ci daara ji xamnañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye xamnañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xamnañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak teewut xamnañ ni l'islam lay jàngalé te l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala kon nak non rek la demi ñu leen di ndokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci côte d'ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñoo ma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki dem ba encore yéne ti fi ñaari yéere ci mel nonu lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm téré djëfum waye bu dé man do nga man mom amu problème même bu sonné percale sax bax ma muskilé fi waye nak ay djëf yu bax la rek ñu djëf ko ngir yalla ah ñu di len ci ndokkel amna wax gi sax man na am gënal ñu len yalla tax ñu diko def ndax ñom ñi ñëpp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg mi woté ci radio bi sax dédé yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu mala defalate tiranga ah leg leg doko wax lool rek la kon sant ni ñepp ñu ñu sunu xarit bi la tamit bi serigne cheikh john lu nekk fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna awa njaay ñu ñun tamit cheikh john ak soxnam ñomit kenn la ci xarit dar ihya ulumuddin serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñun ñepp ñu ñu ñu passage di leen dokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bayyi mu kenn inshallah rabbi kam ñu wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jégg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ñeen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi nekuma a les waye ngeen bal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
2: ليب بوزيتيف في باخ تاي باج لاي توك سنامي لا وا ني نان ني اندي لي گن في سنامي بايوون كون pourquoi pas ني بڬ ньо بايو لو سنامي نيكون نو لان non la ko sunu ni ñu amone fa waxtane benen yoon inshallah bi dama xamni ndax amna ñu bëgg participer ñu fekk amna ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jot na way fekk amna ñu bëgg participer ba tay rek moom dafay suñu bax na di gën leen fekk amna ñu bëgg participer nit ñu nañu dina fa dafa ko ñu ndokk nit di ñu moolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di ñu dafay daal ya ulumuddin ko ci melni seen ñoom di jall ñu koy ñu passage ñoom tamit di ko xamni bayyi xel dara ji la seen ko safal leen ñu mokkel di leen ñu di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabu di ñoom ko fa ci amri ñoom ci nit di soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñoom ñu ko leen di ñoom ñoom sun daw da fay daw da ben ku ñoom ñoom ak sun leen reew seen dawar sax da ñu ko deg ñu ko ñëw ak passas ñu ko ñaanal yalla mbolé mu nekk jastra bi ñepp sun xarjité moom ko ñun lay jaan dama lu mu nekk ñu woté di and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxé won rek inshallah waxtaan bu ci dem ñu dina na ko sëriñ daara bi jàngalé am ñu koy jappalé ci daara ji nguru fa tan no bok ben wal ëllëg yowmal xiyam bok ben wal ëllëg yowmal xiyam ndax nit na fi ay dongo yu fi jangate xam suñu wajur danaka te dara yoru ni ko dugg rek kon la tax na man ko moy suñu jappalé tan ku lay katam ah may ñu ko waxe won ben lay barki dindu ñu ko mbolam ñu lay gis sama daar yeb sama effort bop la fekk bobu dafa ñëw di man laaj sa juma ji ku la financé dañ ko naqi sama naqi dañ ko dégg naa benn waaye xaw si benn vidéo nag ni ci turu ma Samba ak turu ma dem ma ne ko day kàcc mu ne ma xaama ni ko day kàcc de day kàcc sama naq rek ak benn talibé Seydou Touba ma ne ko moom mënu wax loolu bàyyam amul talibé buy joxe la ñuy tabaxe juma ndax bu ko amoon ba tey mu tabax juma mbaa mu taxawal dara kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu ñu dax ci anam bobu ñu ñu def ene ñalla fay ñu fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgg na dal bëgg na tuddé ngir lan ñu baara jé yalla xam nako sama doom mas na ñu fiima waye papa yow do ñu yépp dañ seen wajur dañ leen di jëndal li té yow do na jëndal ñangam ñu ko man ñu la ko par mu jëndalé mom la def ci daara ji mom la def jari mom ko ay bi ñu ñu do ko rek ndax man ko lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cenn rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci dal bi jëndal njabotam jëndalel sama dom koku rek la ci xam cenn la cenn waxu ko nak ñu ngir cenn ko ko def ñu def man la mëna ma tay ma nga ci rek yalla lay lebal lebalu ma samba lebalu ma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama ta xori bop ba fi ma aksi ak lenn ci tayli be seigne touba tayli dama samba tar ci ñu ci buma dem yepp tayli be seigne touba

daara ji bo ñëwee ay tijaan yi si te kenn ku ñoom ñi indi seen i doom fii ci daara ji tijaan yi indi seen doom fii ci daara ji xam nañ ñu sama xol bi sañ tuba doo nga ci dee wax ni islam lay jàngale nag ñoom ñoom xam nañ ñu sama xol bi sañ tuba doo nga ci dee waaye nag ci xam nañu lislam lay jàngale lislam rek lañ bëgg lislam rek lañ bëgg ku nitu yàlla nangul naa la la nga doon bëgg naa la ñun yàlla waaye sëñ Touba nag mooy sama wàcci te sama digg ak sama borom sëñ Touba moomu moo dee ci sama xob radiallahu taala an radiallahu taala an kon nag moom rek la demi ñu leen ni ndokteel di leen di nuyu sëñ ñu wax Cheikh Diouf mu ngi fële ca Côte d'Ivoire moom tamit ñu ko waxee defe naa pendant 20 ans et quelque wala lu ko ñu ma tiise bii ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol lu bi ndeysaan keroog ba mu déggee loolu ci sama mel ni mbokk mu wax ba tudd lu mel noonu ci man da daal di jënd yére yu raxas ca Côte d'Ivoire yéen ma ko bën tuddee ba encore yéenéeti fi ne yéenéeti fi fi ñaar di yére ci mel noonu loolu yàlla na ko yàlla nangu def ko ci téeréy jëfam téeréy jëfam waaye bu dee man doon la man moom amu problème waaw même bu ma solee percale sax baax ma muscalé fii ma muscalé fii waaye nag ay jëf yi baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ah ñu leen ci ndokkeel xam naa wax gi sax mën naa gënoon ni leen yàllaa tax ñu di ko def ndax ñoom ñii ñëpp du ci kenn koo xam ni bu ko dégg muy woote ci rajo bi sax déedéet yàlla rek tax ñu di ko def waaye nag dañ tax ay suñu bis suñu borom wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko wa ma bi nihmati rabbika fa bis rik waay bu ma la defalatee tiranga ah léeg-léeg doo ko wax loolu rek la kon sant nañ ñëpp ñu nuyu suñu xarit bu retamit bi sëriñ Cheikh Dione nekk foofu ci ami suñu xel dem na ci soxna Awa Ndiaye ñoom ñoom tamit suñ Cheikh Dione ak soxnaam moom it kenn la ci xarit yi daal Ihya Ulumu Diin sëriñ Mara Mbacke ñu ngi dem koo xam ci suñ Cheikh Mbacke nuyu nañ leen ñoom soxna Awa ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna Diara ñoom ñëpp ñu ne ñuy au passage di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bayu ma kenn insha allahu rabbi xam ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmati yi tatimu salihat wassalaamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu ma jëf lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñoom baat bi nañ mel rek ak noonu ñu leen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu taw fiix bu baax a baax ba tax na tàmbali bi ñëkku ma à l' aise waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala mohammad wa ala ali mohammad kama salayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala mohammad wa ala ali mohammad kama barak ala ibrahim wasalaamaalaibrahim sayidina wa maulana mohammadin il makin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabim bisan ila yawmi ddin أيها المستمعون الكرام في ساعة خصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكوري تيري رجا خصيدة أونلاين ديلو سنين ونن يون سين إمسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى أمبي سام ديلين كو دفل fi ci daaraam ji ñu tuddee Ihya Ulumuddin ci studio maam Cheikh Ibrahima Fall radiallahu taala anhu mbokk mi nekk ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yadda allah wa nasar naa buñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam ngeen ni dimanche bi la weesu ñu ñaari dimanche yépp ñu ngi doon waxtaan ci melaw Mourid Sadiq ak melaw Serigne bu mat Serigne dëgg la sax waxtaan wa jeexutoon waaye arab yi dañu faral di wax ni li kulli makaan maqaal suñu xel yóbbu na ci ñu bëgg a waxtaane Cheikhul Kamil Serigne bu mat Serigne suñu xel yóbbu ñu ci ñu bëgg a waxtaane al muridu sadiq

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي بك أوديتيري خسيد أونلاين، ديلو سي نيو لين يون ci seen émission bi ñuy tuddee min hajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Naa bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni li kulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaxi'a yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa wax, lu ca ulama yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dina ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie si rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmmee sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la saytoo noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka taala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox mooy nit, ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg, gën ko cee fonk, mooy nit. Mu ne wala xad karam naa bani aadama wa amal naam fi lbarri wal baxri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila, mimman khalaqna tafdila. Ñun yàlla noo bindi lépp, waaye nag doomu aadama dañ koo defal exception. Moo tax ma jox ko honneur bu ma joxul kenn, jox ko daraja ju ma joxul kenn, jox ko maqaam bu ma joxul kenn, warmaale ko nu ma warmaalewul kenn, moom doomu aadama. Ba tax ma jël ko tek ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk, te du am bakkaar, lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi, bakkan la comme bakkan, comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan
coono bu ni toll la def ci bakkanu xarm yi nga añe coono bi yàlla def ci sa bakkan coono bu ni toll la yàlla def ci bakkanu mellantaan wi nga joggi kon lu tax mu gënal la ci seen kaw lu tax mu gënal la ci seen kaw doomu aadama moomu nag nga xam ni moom la yàlla fonk ba jox ko daraja yooyu jox ko ay privilège yu mag ci lim bind lépp doomu aadama moomu la moromum doomu aadamaam di suufeel moom la moromum doomu aadamaam di doyadel yàlla wërsëgal ko mu am njaboot waral leen a éduqué suñ mawdu wu tey mooy éducation nga waral leen a éduqué waaye éduqué woo leen bu fekkee ni da ngaa bëgg a lay ni man mënumaa éduqué ba tey sari amay na la nga xool ko mën a éduqué nga jox ko mu éduqué la sa njaboot nga xool ko mën a éduqué mu éduqué la sa njaboot mu yaral la sa njaboot waaye jur sànni ci mbedd mi waa mbedd mi la koy yaral te waa mbedd mi jikko junee nga fa moo tax sa doom dana am téeméeri jikko ak juróom-ñaar fukk ak genn wàll lu tax ndax waa mbedd mi nga ko bàyyeel te mbedd ma téeméeri jikko ak juróom-ñaar fukk yu bokk te nga fa wala nga jël sa njaboot jox ko koo xam ni xamul yar fekkewul fu ñuy yare moom lim xam mooy nim yaakaar ni noonu mooy yar rek noonu lay yare nga xam ni bokk na ci boo ko joxee sa njaboot mu di la ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo càmmoñ la koy joxe loxo càmmoñ bi la koy joxe biberon bi muy namp moo xam mbindaan la moo jël ci sa kër sax te xamut lan mooy éducation nga bàyyee ko sa doom dem liggéeyi buy jox xale bi muy lekk loxo càmmoñ la koy joxe te yonentu sallallahu alayhi wasallam ni yéen julit ñi na ngeen di lekk seen nday joor ndax càmmoñ jëfandikaayu saytaane la borom xam-xami asraar yi dañuy wax ni képp koo xam ni lekk na aw ñam càmmoñ ñam woowa li fiek muy rees ku la liggéey jàpp la ku la liggéey rek jàpp la ku la liggéey rek jàpp la nga jël sa doom jox ko koo xam ni bu koy jox muy lekk càmmoñ la koy joxe muy lekk même bu koy leel biberon bi càmmoñ lay téyee biberon bi kooku nga ni moom mooy éduqué sa njaboot te nga ni yow séntu nga ci sa njaboot ëllëg mu nekk ku baax kon boo mënta yar da ngay jox ku mën a yar mu yaral la waxoon naa fi ni da am benn saayir boo xam ni yarakat la woon mu gis ni ñu ko yaree nim yaroo ba mujj moom ci boppam mu wàññiku di yare mu seet rek sadd a way ni amdan li rabbi amdan mu rabbi walaw laa mu rabbi ma alimtu rabbi mu ne askay hakasa maa ngi sant sama borom mi ma bind te moom ma gënal ma ci lépp lum bind waaye nag maa ngi sant sama sëriñ bi ma yar de mu ne ay bur woon ak sama sëriñ bi ma yar kon duma xam nu ñuy yaroo ba mën a yare kon duma xam nu ñuy yaroo ba mën a yare waaw doomu aadama lépp lu yàlla sàkk boo gisee doomu aadama amul benn virgo mën naa mel nu ne doomu aadama mën na dem bëggan malaayika malaaka laaxu de ni mu foore doomu aadama mën naa dem bëggan ko ëpp ko dara jafa yàlla waaye doomu aadama mën naa dem ba yées bàyyi ma mbaam xuux mii mbaam xuux mii doomu aadama mën naa dem ba yées ko wal iyaasu billaah laa xadarallahu ala saman mbaam xuux sun borom daf ni ci alquran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaa'ihi ila ummun amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam guy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawu ji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaaw loole lu ni man yàlla sàkk naa ca def ci doomu aadama def ci doomu aadama mu ne man yàlla bayyiwuma dara maa farat naa fil kitaab min shay bayyiwuma dara doomu aadama bi ko yàlla di bind dafa sàkk ci melaw yoo
jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yépp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yépp yalla dajalé ko ci doomu adama motax mu ni doomu adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gëlem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon doom adama man na tribal nga yut ko ab yarkat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina rakay bari sante ko sama borom rabbi sitwa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu woné daw nako choona bu ne xalel bi tek namako choona bu ni tegonako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédani xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu doon xalé bu ndaw choonay meuna bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé dem 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessu wuta yar wessu wuta delosi wessu wuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal nday ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa nday ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la la wax de moy dox sa digeunte ak dom joju di wote wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ñoo ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi na xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayda ni ko daara ji bi fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxun la taxaw bayyi ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxun ñom mëna ñoo gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané tapalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy défé corosolé bara ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy olof njaay nak néna joy yi goné mo gën joy yi mak joy yi gëné mo gën joy yi mak mané baye man kay yow rek la yow yama jaaxal waye yow mom bu fekke ni nangou nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran
bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lulul yaq gone yi dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tege la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khasside nak lim mokal ci khasside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da li gis ay comportement yu bari yu sansé kon da ngay yar te mana yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiya nga di ci yar xalé li ñu noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan wi té ngok ñor bu ñu noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy punir dang koy punir benen bi ci moy nga xam seen langage xale dañu am seen langage ci bop yare kat bi daf ko wara xam am naño xamni shaykhu tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ñoo xamni dañoo mëna jàngalé mëna yaré mëna jàngalé mëna yaré 2014 dama amone ben xalé bu wacc alquran xam nga xalé li seen wajuri dañ leen di wax naan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalé bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñ gisee dong buñ la ne yow kuy se serigne bo ne Mustapha Mbaye Sam bëgg Mustapha Mbaye Sam tax dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalel bi bu fa ñewé niko man dong serigne Mustapha Mbaye Sam la da koy ab telephone mu abal ko bu ko defé day wuri ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël siw dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digginaaj bi té xolé bi wax lool niwul sax ci bir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wo ci téléphone té nan bay bi boma jël Murtala Sile la xalé bi tuddu Murtala Sile la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alquran ba wacc musuma gis bayam yalla sédé na maama ko fi indi won mom ak ay fréram muneko maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone bima wo wa Murtala comme wacce na dama bëggoon mu ñëw wax maneko hé yow Murtala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg Murtala ñëw mam ji woma may na ñew jël ci bay bi ñew mani waaw yow goor gi Murtala mi da la daan wo telephone mani waaw

mu kër kër yi luqati numéro bi ma daal di woote ci numéro bi jot organisateur bi loo ma ne ko loo yow da nga daan abal diw sa téléphone mu ciy woote mu ni ma waaw ma ne yow baay bi yow diw bu la masaana woo lu mu lay wax mu ne ah moom de danaa ma kaay jël si ma ndax ñu ma pine ci naaj yi boo ma jël si wut danañu ma rey nangam nangam ma ne ah mu ni waaw ma ne ko xoolal numéro bi mu doon woote ak fa daara ji nekk mat na presque 2 kilomètres wala 1 kilomètre quelque mu naa ne ko jàng naa alxuraan ba wàcc loxo musu koo laal sëriñ daara bi ma ko boole ma koy jàng sax musu koo dumal ndax xel mu neex mu ne ko lii mooy yàq seen njaboot acca jëlal xale bi yóbbu mu ne waa déedéet kon kay téema bi bàyyi ma ne ko jëlal xale bi yóbbu waaye defe naa ñoom ci oro la ñuy yëngutu xale ba amu fa 1 ans yóbbu ko ci kaso bi 1 ans amu ko fa yóbbu na ko ci kaso ba mu ngoog kon xalel bul wut lu ko neex déedéet yar ko boo bëggee jàmm ndax bul yaakaar ni xale bi bu la fitnaalee ci adina adina dong la sa fitna di yam de déedéet des na jeneen fitna muy fitna yowmal xiyaam nit dana nekk ci bàmmeelam njabootam gim fi bàyyi te yëruleen di ko yóbbee du may bàmmeel ak musiba ak nattu ak bala ak tiis ak naqar ba keroog ñuy dekki mu dem safara wal iyaasu billaah mu dem safara kon yaral sa njaboot te yar loo ko mën a yar bu fekkee mën ngaa yar yaralal sa bopp boo mën te yar wutal ko mën a yar mu yaral la loolu droit la bu xale bi am ci yow jooy xale bi bu mu tax nga xañ ko droit boobu bëgg lu neex xale bi bu mu tax nga xañ ko droit bi déedéet bëgg lu neex xale bi wërtatee nga yar xale bi ndax droit la boo xam ne ëllëg da la koy laaj ci kanamu yàlla masuliya la yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ibnu abbas moo ñu ko nettali radiallahu taala anhu ibnu abbas nee na man maa laaj yonant alayhi salatu wasalaam ni ko yow ki yàlla yónni maa xaqul waladi alal waalidi ana yan droit la ay waajur ameel doom yan droit mu ne ko an yaxsin ismuhu wa yaxsin adabahu droit yi nga xam ne moom la waajur ameel doom mu naa mu ne mooy premièrement na ko wutal tur wu rafet deuxièmement na ko yar yar bu rafet dégg nga li yonent wax de tur wi na rafet yar bi na rafet droit la yoo xam ne xale bi la koo am ci yow soo ko ko joxul yow mal xiyaam yàlla mi la ko teg da la koy laaj an yaxsin ismuhu wa yaxsin adabahu na yar bi rafet na tur wi rafet nga am sa benn xarit boo xam ni moo la yoreel sa tiranga tudd bàyyi gilaay tax doom joo am tuddee ko bàyyi gilaay pourquoi ndax moo yore sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur doom tudde ko yàq mbootu ñi amul yaakaar ñi nangam yonent nee na déedéet déedéet an yaxsin ismuhu wa yaxsin adabahu na tur wi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet moo tax sunu sëriñ ba Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muni man Seigne Touba bima ñëwé jamono bima ñëwé jamono ndax Seigne Touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama ndey jor ak sama chamoñ ma yëg ni kiñ ma tuddé moy yent yalla Muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla Muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi Muhammad gëreemuma ci sa bop luddul judd rek ñu tuddé ma yent yalla Muhammad té bo sété way juroom tuddé wuko Muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé Seigne Touba koko lañ tuddé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi Cheikh Ahmed Bamba Sall Cheikh Ahmed Bamba Sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax Muhammad yow Ahmadou Bamba tuddé na la nonu moy lan moy Abdullah wa khadim rasul légui Abdullah la tudd tur wow moy tur wi gëna mag gëna reuy ci tur yi motax yenen sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur wow la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la